0: یہ آواز ایک دم مدرسی چوٹی نہ دا بلکہ ماشاء اللہ چھ کلنا گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کرے دے چھ بھائی جمعہ ہفتہ اتوار دا بچ کم دے نو کم سرکاری ڈپارٹمنٹ دی دفاتر دی زیادہ تر او دغه شانتی اسکول کالج یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ ددیم چھٹی بھی نو د جمعہ پورز باندې زمونږ د غرو نخوین دی هم مونږ سره ملګرتیا کوي چھ کم پیر منگل بدھ جمعرات پورز باندې سلو رزی تینا مونگا خلاص یو زمونگا دا غدا کور مشاران کشاران تینا خلاص یو آو دوی چی کم دینو اسکول کالج یونیورسٹی تزی دیو ہم سب آوئی چی مونگا تو رکڑے دا ہفتہ کی سلو رزی چی کم دینو سب اکونا وائی مزی ام دیو سنو خلقو گڑے سنگا بڑاگا نا سوری میں پخوانو مشارانو خلقو سی ویم آوگا سی نویم خجی کم رو نخوائن دی سما پروگرام کی کال کئی نو ضرور کال اوکئی زکای چی زما پروگرام تاسو په کالونو باندې خسته ده خو مهرباني کوي ریډیو ته غوږ مکړه ریډیو کې आवाज لګ لیټ درځي چې کله تاسو کال کوي صحیح ده موبایل ته غوږ دی زما د سلام جواب درځي نو جواب را کوي زکه چې سلام هم د یو مسلمان بل مسلمان باندې حق ده نیکی ده مسلمان شان ده پہچان ده او چې کله غیر مذهب سلام وکي نو خلکو ته داسې جبخ کار شي چې لکه پلانکی غیر مذهب هم سلام وکړه زکه چې دا شان او پہچان د مسلمان ده د اسلام مذهب ده صحیح ده بل خبر ادا چې میسج کون کی کمرو نخواین دي زمانو ضرور چې کم دے میسج وکي پروگرام کې خپل نیم مبارک ولي کوي هغه نه بعد خپل کلی علاقې وطن نیم چې کم دے نو هغه ولي کوي صحیح ده مطلب می د خبر ادا دے کنه چې نستا سو ټایم زای شي نو زمو ټایم زای شي ولا زړه خفشم بازی کالر لس منټ اته منه پته نشته دغه کالر به خپکی کی کنه پکی دی بازی خلک اسه مزه مخلي کالو کی چودره ګورو چې کالی اسکی کنه اسکی صحیح ده چې زمو مې یار و منټ اته منټ لس منټ دو لس منټ یو کالر انتظار وکي دغه کال دومره ټایم خبرو ٹائم راشی آگا کال چکم دے آگا ڈراپ شی یا کٹ کما یا آگا پخپلا باندھے چکم دے نو بس پویا نشی ہے نا نو زخپلا باندھے خفکی گما نو مہربانی کوئی چے دغرو نخوائن دے چکم دے کم زمان پروگرام کی کال کوئی نو موبایل ته وګ دی صحیح ده او بل تاسو ته پته ده چې پروگرام الحمدلله د اشما کاسمیټکس پاکستان لدر بس تاسو خدمت کې وړاندې کیږي نو د جمعې په ورځ باندې ډیر شیزونه داسې دي چې هغه سنت ده څنګه غسل سنت ده صحیح ده خوشبو لګول دغه شانتي چې کم ده نو تیل لګول اور دغه شانتي خسته صفا کپڑے چول نو دغه شانتي مسواک کول صحیح ده د مونږ نه پیلا پیلا چې کومې خبرې دي نو لازمی خبر ده اوس یو انسان چې کله بدن انزی نو په کار ده چې اشما صابون استعمال کی وخته وینزی اشما شیمپو دی استعمال کی ځکه چې پیسو کم ارزان ده او کوالټی او معیار ډیر اعلی ده صحیح ده مسواک استعمال ای په کار ده چې اشما هربل ټوت پاوډر استعمال کی د خولې د صفایي لپاره د خولې نه به بالکل بدبو نزی خوله به خسته وي تیل استعمال ای نو اشما هربلایل دی استعمال کی ډیر فائدې دي د اشما هربلایل که سر کې د چرته سپونه ده سر کې د چرته خشکی ده سر کې د چرته خارخ ده الله دینه کی زخم ده صحیح ده اغم در لټیک کی د سر بوجم در لختمی وختم در لمزبوطی د وختو جړلو تا ور کوزیږي او الله دینه کی که د چا په سر کې سپګی دي اغم ور سره ختمیږي نو د اشما هربلایل ډیر زیاتې فائدې دي اور دا سے حیرت انگیز پروڈکٹ چکم دے کنا نو آغا ام الحمدللہ دا اشما کی دیشی نو اشما ہر بلائل چکم دے آغا خپل سر کے خپل وختو کے او لگوئے سیدا نو دا پروگرام ہم دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف استاسو خدمت کے اڑان دیکھی گی الحمدللہ اشما زما برینڈ دے او ہر ورکوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سرا زما دا پروڈکٹ ملاوی گی گورو دا فون بل کے رسر پیلنے کالر سوک دی اور کم زین رسر عمل گری لیٹس سی ہو از اور فرسٹ کار اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم آواز میں درزی السلام علیکم چاہتا بھائی ہاں صحیح تھا ٹھیک تھا بستہ اور تلک سو چکا او زب یو بل کالر سارا خبر ہو کم صحیح تھا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور چاہتا بھائی سیدا تقریباً ہر اور درے درے پروگراموں کے زمدہ خبر کم چی ریڈیو تک وگ مگ دئی قربانم شم موبائل تک وگ دئی تاسو بیا عمر ریڈیو تک وگ دئی کوئی ام خپلا سیدا چلو بس گورو چاسا خبری کی گی کنے کی گی اسلام علیکم
1: علیکم السلام
0: سوک خبری کوئی خوری دا کم زینا زما آواز درزی خجی اس میں آواز درزی سوک خبری کوئی دا کم زینا لگ زی بدل کستا آواز صحیح نرازی خوری زی لگ بدل کا زی
1: سانلی نا خبر کوئی
0: کا ہر زینہ خبری کے غزے لگ بدل کا آواز دکٹ کی گی او گزارا وشول او گزارا وشول شانګله کې خلق زینب بدلای کې څنګه
1: ولې نه بدلای ولې نه زه خو دې خو نه مورانا
0: یا الله خیر یا الله خیر دو نظر زر خو تلې راتلې نه شې دروغ دی وینو شانګله کې چې دو نظر زر سوکا خو دې خو تلې راتلې نو بیا غو ټوله دنیا د غر نه لاندې پرته وي
1: ولې نه
0: څنګه خوري طبيعت دې خده برابرې شکیله دې شانګلې نه ماشاء الله ماشاء الله شکیلا شانګله کی گرمی شته کنه
1: ندی موسم خونه دی بس دغه گرمی چې بیا به باران چې بیا ختم
0: شي خا خا خا شانګله کی خلک پکی لګی پکو نوبت راځي کنه ها چې بیخی گرمی شي جون جولای اگست بسیله پکی ولګی کنه آواز دې کټکی کی خوري نو سو کم کال کټکم کنه خبرو ترتیب به برابر شي لخيره نو وسم صحیح نه نو خاطر خبري کا وازه به هر حال زما آواز په کم یو ریډیو باندې دا ټیمه اوري شانګ صحیح ده بډېره مننه الله دې خوشاله کړي رضاعت مننه زما د غډېره خوګه خور ما سره ملګری وا سوکوا شکیل آواز شانګلین شانګله کی سو کم زما آواز اوري کنه نو پورن علاقہ دا او دلته کې نعیم میډیکل سٹور چکم دی نو دا زما مین ډیلر دی اوس نعیم له پکار دی شانګله کې خو ډیر بازارونه ای چې په هر بازار کې کم از کم یو دکاندار مونږ ته یاد کی که زما آواز اوري او کم از کم یو دکاندار سره پروډکټ دستیاب کی نو دا داسې پروډکټ دی چې دا بیا خوريږي الحمدلله څنګه زه همیشه وایم کنه چې حلال چکم دی نو ګور هغه خوريږي هغه کې برکت ډیر زیات وي نو زمونږ دا پروډکټ داسې دی چې کم خويندرونه هم دا استعمال کی نو اغه نه ک بیا دا هیر وی چې ما کوم دکاندار نه غستې دي نو بیا بل لاړ شي بل وی چلک زم زم او لازمی خبره د دکانداران زمارونه هم د حلال رزق په تکل کې سحر د کور راوځي کنه او هر انسان غواړي چې زده داسې پروډکټ خرڅ کما چې اغه زمانه خلک په خوشحالي باندې والی او مال خلک پیسې راکی نو اشما پروډکټ چې کوم دی اغه شانګله کې پورن علاقه کې نئی میډیکل سٹور سره ملاویږي مومندو کې جانزیب ماما سره ملاویږي سنگ جانزیب ماما چې کوم دی نو اغه کالو کې اور مختلف علاقې یادې کې رخصار باقی دین علاوه چې کوم دی نو د سومره علاقې دي کډیر دی سواد دی باجوړ مردان چار صدا سوابي نو شیرا اٹک کوهات زمونږ پېښور لکی بنو کرک میرلی میران شاه رزمک مکینوانا پدې ټولو علاقو کې زما د اشما پروډکټ الحمدلله هر ورکوټي لوی کاسمیټک سٹور سره ملاویږي مطلب هر چا سره ملاویږي خدای او دودري علاقې دا سیدی چې دلته کې ډیر کم تر دکانداران یا زما ډیستریبیوټران رونه چې کم نه نو غره ازي خواري کوي چې دغه دکانونه یاد کی او زما د ټیم هم دغه علاقې ته ډیر کم ورس خیر ټیم خو به زمونږ جانزیب ما هم ټیم دی او نئی میډیکل سٹور والا هم به زما د ټیم حصہ ده ګورو د فون بلی کرا سره څوک ملګری دی اور د کم زینا را سره ملګری دی چا ډیر انتظار کړی دی نو هغه سره به خبرې کوو لخيره او هم تاسو ډیر انتظار کړی دی هم تاسو سره به خبرې وکړو اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: څنګه یې زما خورې طبيعت دې خده برابرې څوک خبرې کوي د کم زینا
2: دا
0: هر کم غره
2: کله بای بالکل
0: ټیک ټاک یې تر څنګه شي دعا خبرې کوي د کرکنا دعا څنګه یې عمر ګل ماما عمر ګل بابا د جمعې په ورځ باندې زیږي کنه د جمع پور زمزی لکه افتا کی یو رس چوٹیم نہ کئی خا دا خبر دی صحیح دا یار چھ دا کرک دکانداران ڈیر گڑ گڑ دکانداران سر زمونگا ناستے شوے دے او غوی بم دا خبره کوله پلانکی نه بندین او مونږی سنگ بند کو ما دا لا بندا بیا وی گا کل تزی او دل تزی نو بهر حال بس د هر چا خپل سوچ دی کنه خو زه خو وایم چې هفته کې کم اس کم یو چوټی خو پکار ده
2: دا خبره هو دوه ابو می خپل هو د هر څور کې نه لاګی دا که څنګه دې په نا کړې کې بکور هان نه ورکی
0: بل خبره دا ده چې خیر دا کلو چې کم دکانداران دي کنه نو دا د ماخام بیا په ټایم راځي نو د ماخام چې کله انسان کور ته راشي سحر پورې کافی ټایم دی چې دا په کور کې ټایم تیرې بیا
2: ابو حمدا سي چې بیا پورا ډېر نه شي کنه اسمه زنو ار کې چې دې کوم تا وایي چې بیا د دې څه په مالو دی بدلون الله سي
0: صحیح ډیر مننه دعا زما خوږی خوري پیغام هم ورکا او د خپل بابا دکان دم خلکو ته وخایا وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه دعا زما ډیر خوږه خورما سره ملګری وا ګورم بل سره د فون پلیکا باندې سوق دی اور د کم زینه دی را سره السلام علیکم
3: علیکم السلام
0: جی سوق خبرې کوي زما خورې کم زینه ام غریبی سنگ خی ٹک ٹاک برابری آمین آمین آمین نو خان خم نئی نو صحیح ٹھیک دا خیر بہرحال مذاق میں اکڑو اور بل خبر ادا دا کنا چې زمونږ خویندې خو یعنی د کور زنانا د غریبی او د مالداری نه اډو خبر نه دی زور پسړو دے پنارینه او دے آغا غریبانان کا هر سمرا سخت تیرے خود کور خلکو دا پارا ضرور بندو بس کئی دارا تو آئے چستا ہر عورت چوٹی وی کسی رب دا جمعی پا عورت دی چوٹی وی خم ماشاءاللہ ہر عورت دی چوٹی وی اچھا ویری گوڈ نتا دا مدرسی سبق ویلے دے کنا تا سیکنڈ ٹائم مدرسی تا زی کنا بس ویچ یرا نور میں دا زلو زور نشتا
3: بنسبت
0: دنور خویندو کنا او دارا تو آئے چھ مورکی زما دا اشما سا پروڈک استعمالی کنا دا سوے ماشاءاللہ دا مور دے میدم شتا صحیح دا اشما ہر بلائل سر میدم ماشاءاللہ ٹھیکی گی گنا صحیح دا اوکے دیر زیادہ مننا ام خانی زما خوگی خوری خوشحالہ اسے تاسو اوریدون کو کے ہم سوگ دا میدے دلا سا پریشانے دی چوٹی آند بڑی آند ورکوٹی کلمہ یا لوئی کلمہ کے اللہ دینے کی سا مسئلہ دا باوسیر دے بد ہضمی دا قبض دے خلیل ترخی تربی اوبرا زی اشما ہربل آئل انتخاب رازی گورو دو فون پلی کر اثر سوک مل گری دی اور کم زین را سر مل گری دی السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سوک خبری کوئی دا کم زینہ آواز دے صحیح نہ راضی خورے جی وایا کنا
4: لکی مروات نا فاریا خبری کو
0: ساریا کا فاریا
4: اکرام بھائی
0: جی جی زما آواز درزی
4: اکرام بھائی کہیں نا
0: تر ریڈیو نہ ہو رہے پروگرام نہ ہو رہے
4: ہلو
0: ویم تب پروگرام ہو رہے
4: آو پروگرام
0: ہاں پروگرام کی سوک دی پروگرام کی سوک دی پروگرام دا چا دے پروگرام کی سوک دی پروگرام کے انعام بھائی دے پروگرام کے انعام دے
4: انعام دے
0: نو سوک دی تانا تا پوس کو مکنا تو ویزا اورم نو ایم سوک دی پروگرام کی
4: اکرام بھائی نا بھائی اکرام
0: بھائی آنو با زمو میں اکرام مکنا خبری کواو میں اکرام مکنا نیم دے سیاد کلو پہلا زل دے کالو کڑو کا مخ کی دے کلا کال کڑے دے
4: اس مخ کی من رکڑا بھائی فیضل کال میں دا
0: چھ دا اس دم نوے کڑے نو خواہ خبر نوہ
4: بھائی یو تا پوستا نہ کاؤں
0: بلکل ایمہ کوا
4: کرتا آئے ہو
0: آہاں
4: کہ دا ایش مہیر نیل کریم بھائی چی دی دا لکا مارا غوختی دی خپل پا مخمل کڑی ویختی دی وخوائیں دی لکا
0: آہاں دا دا دا روٹی بیا خبر نہ پوہے گیا نہ خبر کو لے شی نہ آواز اورے گنا دی صحیح دی خاخه ايش ما هر بلایل ورچه و یو قطره قطره د ماس خوتنی نور به مخشی خان سیدا پروگرام را سره ور ډیره زیاته مننه خوشاله اوسی ان شاء الله درته به مچ ايش ما فیشل هیرنیل کریم سنگ استعمالیږي او کم خلق چې زما आवाज اوري چاته پته نشتا چې څه فائدہ ورکي د صد لپاره استعمال پکار دی نو ان شاء الله هغه به خبر شي ها ګورو فون بلی کر سره سوق دی السلام علیکم زما आवाज درزی وعلیکم السلام سوق خبري کوي د کم زینا شکر دے سوق خبري کوي د کم زینا کائنات خبري کوي د ثوابینا کائنات پہلا زل دی راته کال کړو ک مخ کې د کله کال کړي دي ها کائنات څومره ټیم نه زما پروګرام اوري خوري پدې دوه درې کالو کې د کمی خور خبري ډیره زیاتې بدې شي او د چا خبري ډېرې خوخي دي خا ماشاء الله او د اشما کم یو پروډکټ په خپل استعمال کائنات کم بازار نه راغواړي ثوابي خوري رغټه ثوابي د ماشاء الله اچھا عمر نہ روڑے او دار تو آیا چ سار ما زیگر ماس خوتن پروگرام اوری کسر اب سحر ما زیگر اوری
5: بھائی سار اور ما زیگر ماس خوتن ہدل تے کی کار نے
0: زل میں ریڈیو کار نہ کئی
5: نہیں
0: ہوا اور کار نہ تو 90.0 چکرا چک کی ہونا ہونا لسو پوری آواز نہ درزی سیدہ او سحر دا دبنگ ریڈیو ما زیگر آواز ایف ایم دا صفا درزی سیدا ٹھیک دا کائنات ڈیرا من نہ خوری خوشحال ہو سی خان لو یا خزشی جی جی وایا او بالکل درغلی دی خوری خان عمر خو ماشاء اللہ زمونگا مین ڈیلر دے زمونگا ڈسٹریبیوٹر دے چے سو کم دا عمر نہ پروڈکٹ خلی اگیل خوڑو خبگان نہ دے پکار ایشما ہر یو پروڈکٹ عمر سا ملاوی گی نہ انشاءاللہ بالکل بور سره ملاوی گی خواہ والی تینا ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې کائنات زما خوګه خورما سره ملګری وا د ثوابي نه ثوابي کې سو کوم زما आवाज اوري کنه نو عمر جن سٹور سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاوي کې لینک روډ ته مخامخ ګراوند روډ باندې دکان دی او ماشاءالله عمر جن سٹور چې کوم دی کنه زموږ مین ډیلر دی ډیسټریبیوټر دی او د اشما هر یو پروډکټ ور سره ملاوي ګرځي ګورو فون بل کړه سره بل سوګ دي کم زنه دي السلام علیکم السلام علیکم یا اهل القبور جی قربان دا ریڈیو آواز لگ پکلا رکھی اور ما سر خبری ہو کئی جی زما آواز درزی
6: آواز درزی اسلام علیکم
0: وعلیکم سلام سوک خبری کوئی دا کم زینہ
6: تیب خبری کوئی دا بنی کلنا
0: تیب
6: ہلو تیب رحمان
0: تیب الرحمن تیب سنگ ای طبیعت دیکھا دے برابری ما شاء اللہ تکڑے خان پہلے دی مرا تکال کڑے وہ پروگرام کی کنا طیبہ دارا تو آیا
6: جی
0: چھ پا ورزو کے پا کم ورز باندے دیر خوش آلائی
6: پا ورزو کے
0: آو جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بج جمعرات
6: اتوار
0: پا ورز خوش آلائی زکی اتوار پا ورز دی چھوٹی بھی گا نا
6: جی جی
0: ہم ماشاءاللہ طیبہ رحمان اسے کبھی اسکول سبق وائی مدرسی سبق وائی اسے کبھی استعمال ہے نا چکلا پٹو تزی او پٹو کے کار کے کنا او
6: جی بالکل
0: اشما سن بلاک استعمال ہوا
6: ٹھیک ہے بالکل
0: آئی شاہ بس سن بلاک استعمال ہوا ڈیرا مننا طیب خوشحال ہو سی راضی گورو بلا سر دا فون پلی کے باندھے سوک ملگری دی اور دا کم زینا را سرا ملگری دی السلام علیکم نازمینی
7: جی
0: زما خور استا پشاندہ تکڑ کالران چرت دی نیم گھنٹہ زما پروگرام کے تیرش والا بلکہ زیادہ تو آیا وے ولی
7: نا کوما تپتا دا
8: ولی
0: خاله دی خیر وک دا سوای دا غوا د کمرې نه دی کال کړه دی گو نستا آواز ماشاء اللہ چکم دے اگر صحیح راضی کہنا ماں زکا ہوئی چی داستا پشان تکڑا کالران چرت دی کہنا چی دے نور خورا لدا زلس تڑے کڑو پینز سوا پیرا خو ورطا سلام کو ما دا دروغ جن خبرا او لس پیرا ورطا وی ما چی دے آواز نرازی آورے ناورے زلس در لس تڑے کی ستا پشان چکم کالرانی کہنا کدا دو سوا کالرانم کالو کی او دو گھنٹے مور سره خبر یو کہ انسان نستڑے کی زکه چ خبر اوریم جوابم در کئ او مطلب ماشاءاللہ بس دا خو نشم ویلی چې او خیاری خو گزاره کئ

0: خسته ریډیو بدل راوړي موبایل سحر ما زیګر ما سوتن په پروګرام اوري دا سړي رخواین دي چې پس د وادنه نت په لیکه زما پروګرام اوري دومره مالدار شوي بیغم شا پا مولا سے بدر لچینی دم کو او پا خواخ بے موسکی پس خر بے موسکی او پا تریخ درسید بے موسکی بس چتا سوای اگا با من لے کی گی خواہ او چې اشما پروډکټ وی په کم کور کې او چې تا ولا اشما پروډکټ ور کې او دا ولا فائدہ او رزلټ ور کینو بیا ورک شغمونه بیا څه غم دی بیا خو هیڅ غم هم نشته
1: او بس دا خبره خدا سدلا بیا نو چې کوم زما په خو
0: حوی امين امين امين امين هغه خو الله ونکړو خو الله دی هغه وکي چې کوم کستا خیری ګور تا دا دوا دا سی را تاو کڑا خود در مانی پوی شو ما چه تا دا سی بل رنگ دوا و غوختا کنا گورا انسان لدا سی دوا غوختل پکاری چه یا اللہ زمان پا که خیری تاوی چه اللہ دی آغا ہو که چه کم زمان خوخی نو بسا خو نشو کنا نو اوز دی اللہ آغا ہو که چه ستا پا که خیری نو دا خود تا دوا دا سی و غوختا کنا بس انسان انسان د خپل خیر نه خبر کنا بل خبر دا چې رښتې چې کم دی کنا نو دا حقیقت دی چې دا په اسمانونو باندې وی د نصیبونو خبرې وی دا سه خاندانونو دا سه کورونا چې دا یو بل دونه بدی شي د مشرانو چې چا یو بل سه په سمه خوله خبرې نه کوي او د کشرانو په کې رښتې و شي مکا و کنا دا خبر دیم نو اس خود خپل لاس نه خبر لاړه کنه خور کته ډیر خپل لاس خو زه بس اس خو کیسه لاړه لا بس
1: نه نه زما د خپل لاس خو نه ولو کار خو یو
0: صحیح ده نو ته څه وچا انسان په پروګرام اوري
1: وری نه اوري
0: صحیح ده ټیک ده ان شاء الله بس مونږه ورته درخواست وکړو چې لکه د خدای مسلمان غون زانو خو زوا غون زانو خو زوا خپل لاس پرې ده غون زانو خو زوا منډه ترلې وخه نازمین سب پیغام اور کبھی اور دن کو تا اشما پروڈکٹ حوالے سرا
1: پیغام کو بتا اور کما کنا چیز دی تو دو خین تو تے ما جانا اشما ر ان پارے شرا اور پوری خبر اور بتا کوما
0: ہاں
1: تو تو تا کلا ور کی کنا نو تیل تے پر اس اشما سکن پارش
0: ہا
1: تو دے مر کوری
0: وہ درے گا تو گورا زما پشان بدرنگ خلق ہم خیستا کی نو انشاءاللہ تاسو ټول بڑیر زر خیستا کی شاخ نمبر گورو بلا سر دا فون پلی کبانی سوک دی کم زینا را سر ملگیری دی اسلام علیکم جی زما خوری سوک خبری کبی دا کم زینا زویا دا بالولینا زویا تا خبری کبی دا بالولینا او آواز دی رازی دا درگینا دوم را لرین آواز رازی دا ولی ہاں لری ناراضی لری ناراضی لری نا او بس صحیح شو زکی دې شي ته دا سينو چاړې خدای ما کا خاص صحیح ده زویا ډیره مود بعد ډیره تکال وکړو
1: نو ملاوي کې نو په پاکستان شو کوله مر نه ملاوي
0: نو ته پزړ باندې کال ملاوي کنه په ګوتو باندې ملاوي
1: په ګوتو ملاوي خو په ما باندې خپل کې
0: تورې زور زړه تارې سي او بالولې سنگ دې بالولی نیر صحیح دے اوبا پاکی بائی کی گئے نا خالا کوئی دا بالولی کباب مشہور دی رشیا خواہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس خیال کوا دا سلان دے میں تر غنڈائی تے اونے لے کے خواہ زمان خوین دی دی پاکی ترورياني مي دي پكي ماميگاني مي دي پكي او بلا خپل خپلوانم دي

0: مړه مې تر غونډې خو بس داسې ورکوټه شانتي کلی دی نو غټ کلی خو نه دی. ښه زما د خور کور درته نه دی معلومه. زه شکر دی چې درته نه دی معلومه. آی شابسې ښې خبرې لبم روانه وي او بدې خبرې لبم. زویا دارا ته ووایه چې اشما پروډکټ بالولي کې چا نه اخلي. صحیح ده ماشاء الله. دختر نمخ کې مې دا نوی سیرم درولېږلو او صرف مې درولېږلو. صحیح ده انشاء الله ضرور به درولېږو ضرور به درولېږو او انشاء الله انشاء الله زمونږ چې کوم لکان دغه علاقه کې کار کوي نو هغې ته به ووایم چې په دې باندې ورکینګ وکړي او دوی سره دا پروډکټ اویلیبل کړي. صحیح ده که بله خبره کوم یو جی یو خبره بله کوم ګوره دا ظفیر او سجاد دا میډیکوز والا دي کنه نو اکثر میډیکوز والا خدایش ما هر پروډکټ ساتي خو صرف خودوی سره نه ملاويږي کنه صرف د پاره بیا د غلطه بل دکاندار وي یا به د کاسمیټک سٹور وي یا به جننا سٹور وي یا به کریانا سٹور وي بیا به تاسو دا غینه پوښتنه کوي. صحیح ده خو زه به ان شاء الله درته اډرس ضرور ریډیو کې وایم. ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې زو یا ما سره ملګری واده بلولینا یو دوه کالران بزان سره والو اور د دې کالرانو نه بعد بس تاسو میسیجز د پروګرام یې سره جوړ کو. صحیح ده ماشاء الله دوه یو شانتي مقابله کې په انتظار دي. اسلام علیکم. هلو اسلام علیکم. زبا سیده چې خبرې نه کوي نو دی بل کالر سره به خبرې وکړو. اسلام علیکم آواز می درځي. السلام علیکم. خجی وعلیکم السلام. حقیقت درته وایم کنه نو ماشاءالله ډیره زیاته خکولې ورځ ده او سم دې کالرانو زنه ستړی کړم. خپه نشه چې زما آواز نه ورځي که د دوی د موبایل ته خیال نه دی خو چلو دا یو خیری کال رخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څوک خبرې کوي خورې د کم زینا؟
1: سنا
0: خبرې کوي د لتمبر نه. سنا پیلا ځل دې کال وکړو بچوړو یا کمخ کې دې کله کال کړی دی؟ ښه صحیح ده زما پروګرام کې دې پیلا ځل کال وکړو. څومره ټایم نه سنا د اشما پروګرام اوري؟ سومره ټایم نه پروگرام اوري سنا
1: پروگرام 2019
0: نا ماشاءالله. او د اشما کم یو پروډکټ 2019 نه والا اوسه پورې استعمالې؟ اشما
1: کریم استعمالو، اشما رایس، اشما گولد بلیچ، اشما فرمولا کریم، اشما
0: بیوٹی. خا دا کریک کریم چې کم دی کنه نو دا خو ډیرو مرزونو کې کار کوي، زخم، سپونه، خارښت. تاسو یې څه لپاره استعمالوي؟ سنگ زوی ما چه زخم سپونه خارخ ور سر ٹیکی گی پوند ٹیکی گی. صحیح وی ما کنه؟ ما شمان ڈائی پر پیم پر دواج پاخی چا خلا پاخی دی دا پارا میشما کری کریم استعمالو لیشه. سنا دا کمی خور خبری دیر دیر خوخی دی زما پروگرام کی کالو نکی؟ چه زما پروگرام کی کالو نکی کنه آواز می درزی؟ کلابا جی خبر دے خوخی دی. سیدہ لتمبر کے اشما پروڈکٹ چا ناخلی؟ مومن کاسمیٹک سٹور ناخلی. زما آواز درزی؟ خاز شکر دے چوز درزی. ڈیرا مانا نخوری اللہ دے خوشحال کا سنا. سنا زما خور مان سر ملگری واد لتمبر نا اور لتمبر کے مومن کاسمیٹک سٹور سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اور دا سی ډیرو دکاندارانو سره ملاویږي. صحیح ده ها بعضی خلک چې کم دی کنه نو هغه ګوره صرفم لکه میډیسن والا سره ګوري لکه اوس یو میډیکوز دی هغه مونږه یادو چې هغه سره زما د اشما پروډکټ ملاویږي کنه څنګه دا بالولي والا خبره مخې لراله. صحیح ده نو بیا خلک ویره د سره دانه ملاویږي. بعضی دکانداران داسي په دې کاسمیټک سٹورونو کې مداسي چې هغه صرف نه خرڅي، ډایپر پیمپر نه خرڅي، ټیشو پیپر نه خرڅي. صحیح ده بس هغه صرف د کاسمیټکس کار کوي. صحیح ده دغه شانتی چې کوم دی کنه نو میډیکوز والا خو بیخي صرف دا نه خرڅي. که چرته د چا ډیره زیاته یو کمپنی سره مینی او یو پروډکټ خرڅي کنه نو ها اوس ښه. بعضی خلک چې کوم دی نو هغه اشما اکوسیټ چې کوم د معدې دوای ده، د معدې کم سیرپ دی، هربل دوای ده، قدرتي جوړی بوټو نه جوړه ده، منټ فلیور ده، معده کې زبردست کار کوي. لوی خلک د ورځې درې ټایمه دوه چمچ او ماشومان د ورځې درې ټایمه یو چمچ استعمالولی شي، زیات کم شي هیڅ نقصان نشته. نو دا هم بیا اکثر خلک کاسمیټکس والا سره ګوري نو وای نه ملاویږي. نو دا هر کاسمیټکس والا سره نه، ها میډیکوز والا سره دا قتل پکار دی ځکه چې دا د کم میډیسن دی نو دا د اغي پروډکټ دی آیټم دی. خو بازي خلک چې کم دی دا غي یادې خبرې ته خیال نه یا په دې خبره باندې پوهی کی نه, نو بیا وایي چې رزلاړم دا پروډکټ مې وکټلو نه ملاویږي. خو اسې زمونږ خواري دا وی چې تاسو ته اسانتیا سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاو شي په اسانه باندې درته ملاو شي, نو بیا مونږ خواري کوو. مونږ دا نه ګورو چې دا میډیسن والا دی مونږ وایو چې بدل خپل صرف هم ورکو. مونږ دا نه ګورو چې دا کاسمیټکس والا دی مونږ غل خپل اشما اکوسیټ هم ورکو. مونږ وایو چې تاسو ته په اسانه دا پروډکټ ملاویږي. غلام اسحاق زما خو غرور دین اندرکونه ډیر خواري وکړه, خو بس په کال باندې ورسره خبرې ونه شوې. اغه سره زموږ د اشما پروډکټ په اندرکو کې تلا سومره زموږ پروډکټ دی تمام ورسره ملاویږي. سلامونه اکرام بای, دعا سلام می قبول کړي بای. داسې پروډکټ راته وخایي چې ستاسو په کپنی کې وي چې خپې اور لاسونه ورسره سپینېږي. زنهرا یما د ان اس ار نه, اوس ان اس ار نه څه مطلب شو؟ ناصر باغ دی هر څه دی ورحال. زما خوږی خوري داسې درې قسمه پروډکټ دی. کریمو ته مونږ راشو نو اشما هینڈ اینڈ فوټ فارمولا کریم دی چې هغه په لاسونو پخپو باندې مرای باندې سډ باندې او باقی دا کم لاسونو د اډوکی دی کنه اکثر خلک هاف آستینه چي اور یعنی مطلب نیم نستونو والا لباس چي د خپو چې کم د اډوکی دی کنه ټخنه او یاد لاسونو کونیا دا ور سره چې کم دی هم سپینېږي. صحیح دا یو خدا کریم شو. دویم چکم دی نو هغه بیا اشما بلیج دی, 50 روپے کی ملاویږي هینڈ اینڈ فوٹ بلیج دی. هغه سره لاسونو خپې سپینېږي 10-15-20 منٹ کې. صحیح دا. ها بل چکم دی هغه اشما هینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش دی لاسونو خپو والا, نو هغه کې درې بوتلې دی سیرم فری دی. بلیچو کې څنګه سیرم فری دی, داسې زمونږ سکن پالش کې سیرم فری دی. هغه سره هم چې کم دی نو سپینېږي. صحیح ده. جعفر شاه ماما ډېره زیاته مننه, خوشاله اوسه. السلام علیکم اکرام بھائی, دعا سلام می قبول کړي. ندا فروم پېښور بھائی تاسو ته سلام کوما, لسنر ته سلام کوما, پروگرام دی نایس دی, تاسو والدې ته یعنی بیبي ته سلام کوما. علیکم السلام اکرام بھائی. اشما کریم ډېر زیات خسته ریزلټ دی مونږه استعمال او ټول لسنر ته مې دا درخواست دی چې ماته دعا وکړي. زه بیمار یم, الله دې صحت درکړي. تا ته دې دعا وکړي, ټولو ته دې دعاګانې وکړي. جمعې مبارک ورځ ده, اسپیشلی معراج استاد ته دې دعا وکړي. دا کور والا ډېره زیاته بیمار ده او ډېره بیماری ده, الله رب العزت دې ورله صحت ورکړي. سلام علیکم اکرام بھائی. ماشاءالله اشما واشنگ پاوډر ډېر زیات خسته دي. زه په خپل باندې چې کم دی نو یوزر یم اور حنا سنا هم د 400 نه اوای چې موږ دوانه خوین دستا پروگرام او استاد مور ته سلام کو. وعلیکم السلام وسیم ګل. یم اکرام بھائی دعا سلام می قبول کړي. وعلیکم السلام وسیم ګل, ډیره زیاته مننه, خوشاله اوسه. سلام علیکم اکرام بھائی, دعا سلام درته کومه. سرجیتا سو سنگه ټوله اوریدونکو ته می سلام دی. وعلیکم السلام. السلام علیکم اکرام بھائی, زم مسکان یم د حمیدانو نه بھائی, ډیر ټایم بعد چې کم دی نو اغاز ستاسو پروگرام اورم. السلام علیکم اکرام بھائی, مستری باندې نه یو کار هم کو, مزدوری کو, ګرمي دا سلطان دیکھنا. خدا را تو وای چې د مخ د پاره کم یو کریم استعمال کو چې د نور نه بچیو. د نور د پاره اشما سکن پالش دی, سوري اشما سن بلاک دی, ټوپونه دی ورکی ورکوټه وغټ ټوپ ملاویږي اشما سن بلاک. نو سحر کله تاسو اوزي مزدوری لا دای استعمالوي. سیدا باقی کور ته چرشه د شپې بیا اشما فارموله کریم استعمالول شي, اشما صابون, اشما فیس واش دام یوز کول شي. خو چې کم ټایم کې تاسو کار کوي که هر څه کار کوي, سیدا نو اشما چې کم سن بلاک دی استعمال کوي, ان شاء الله تاسو سکن چې کم دی دا به نه خرابيږي. کنه سلامونه می قبول کړئ اکرام بھائی. وعلیکم السلام, ډیر زیاته مننه, خوشاله اوسې. نیاز محمد بیٹھانه مروتنا اوی چی مولانا تاج محمد حقانی ته می سلام دی. وعلیکم السلام, ډیر زیات مننه. السلام علیکم اکرام بھائی, ماشاءالله د اشما پروډکټ سم ډیر زیات خسته دي, ډیر خل ریسپانس دی. زو وکاس کاسمیټک سٹور ایم پندو زمزم مارکیټ نا اشما تمام پروډکټ را سره ملاویږي. السلام علیکم اکرام بھائی, 91 پر آواز بالکل اوکے ہے, سب کو جمعہ مبارک. اشما رائس فیس واش زندہ باد. اکرام بھائی پائندہ باد. لاس میں سب کو سلام مہویش ڈی آئی خان سے, ویلکم مہویش. السلام علیکم اکرام بھائی, دعا سلام میں قبول کی. وعلیکم السلام اکرام بھائی, مستری بانڈے نا یما اور مستری بانڈے کی سمیر سرا ستاسو د اشما تمام پروډکټ ملاوی کی. اکرام بھائی زباجی یما خان خان. السلام علیکم اکرام بھائی, آواز دی اوکے دی. عائشہ ایم د کوٹ کشمیر کلینا. سدرا ایم اکرام بھائی د نورنگ نا, ویلکم سدرا. دینے علاوہ چکم دینو. السلام علیکم اکرام بھائی, دعا سلام می قبول کی. وعلیکم السلام. جاؤں میں شہر نبی گم بدخ دی وای چې کرام بای پلیز تاسو لکه د ریډیو دا نمبر ګورئ دا میسیجونو مر ریډیو نمبر باندې شاملو ما کم چې 0315 نمبر دی 94732 د سټوډیو نمبر دی هم دی باندې تاسو میسیجز شاملو ما هم پدی باندې لګیم دا دومره ډیر کالران می موغست او پروگرام دوران کوم زه دا ګورم ها پروگرام نه بعد بیا بس بخنه غواړم انسان دی او عجز دی سلام علیکم کرام بای دعا سلام قبول کوي وعلیکم السلام وای چې پروگرام تا کلا کلا راځي زمان ساز پروگرام ډیر زیات خوخیږي سنی یاد میسج را لیکل دي میاوالی نه کرام به اس ام اس کوم فجر 2018 نستا پروگرام او رما او یار زما کال نه لګي سوې له شم خوري میسج خو دې راځي نمبر دې صحیح ده سلام علیکم کرام بھائی بے پختو یارانو پرې خو پلمبو یارانو پرې خو چې درونو نه خواګو همغه یارانو پرې خو چې زمون سورو تناستو ک سورو تناستو اچھا سورو تناستو غرمو یارانو پریخو او د حالت بخوده صحیح کی پسلگو یارانو تپریخو وعلیکم السلام علیکم قربان دې شم د دې ګډې وړې شاعرینا نیم دې مخبل نه دی لیکلینو سلام علیکم اکرام بھائی سنگه شین زایما د مردان اشما کاسمیٹک زندہ باد اور اکرام بھائی پائندہ باد تھینک یو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اکرام بھائی زر ریما یا ویلکم ریما خورے سنان چکم دینو دعا سلام علی گی وعلیکم السلام سنان ډیر زیات مننه برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور سره زما د اشما تمام پروډکټ دستیاب دي دعا د نو شیرانه دعا سلام علی گی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه دعا میسج درا لګله د زما خوږی خوري خوشاله حسین خدین علاوه چکم دی ایوب دلندی جلندر نما یاد ډیر زیات مننه ایوب تم خوشاله اوسه تھینک یو د میسج کولو لپاره مهک اور ہورین دی ٹانک نما یادی ډیر زیات مننه خوشاله اوسې وچ کرم بھائی گولڈ سکن پالش د اشما زخپل استعمالو ما ډیر صفا ده او ډیر زیات خکولې ده او ډیر خسته ریزلټ ده مخ ور سره صفا کیږي ډیر مننه سلامونه کرام چاچو څنګه خی ټیک ټاک برابرې کار کر رادیو پلی کا در سره ملګرتیا کوم چاچو زما کال بالکل نه ملاویږي دعا کولې شو بچوډیا او ای جزستا سو خاموشي سره اوریدون کې لسنر یما ہورین خټک چکم دینو زما نیم ده ویلکم ہورین بس میسج خو دې را لو میسج کا زونیشا اینڈ زونیرا د ټکر نمایا دی ډیر زیات مننه غلام اسحاق ولد هارون خان نندرکونا تیمور زیب فروم نظام پور وای تا سلام کوم وعلیکم السلام تھینک یو السلام علیکم کرام بھائی تمام پروڈکٹ ما سره ملاویږي خیر محمد مولیانو دنو کلی عمر آباد نا ډیر زیات مننه السلام علیکم کرام بھائی आवाज دی صفا دی ډیر زیات مننه عائشہ بچوڑیا د میسج کولو د پاره د لنډی کو تلنا ډیر مود بعد عائشہ ژوندې السلام علیکم کرام بھائی ز وسیم ګل یما د بندر کلینا کرام بھائی ټول اوریدونکو ته زماله طرف نه سلام دی ډیر زیات مننه السلام علیکم کرام بھائی زما فرست ټایم ساز پروگرام کې میسج دی جمعې په ورځ باندې ساز پروگرام اورم یعنی د جمعې په ورځ باندې پہلا میسج دی حلیمه کندرونه ډیر زیات مننه اور دین علاوه چې کم دی نو افغانستان ولا ګلشن خورته دی سلام امر علی ګلې دی الله دې کې چې هم پروگرام اوري او تعالی سلام جواب درکې نادیا د ټانک نډیر مننه تام دعا سلام علی ګلې دی السلام علیکم کرام صاحب عمران مروت یما د ډیسټریک ټانک نه 88.4 باندې سستا پروگرام اور ما ډیر زیات مننه خوشاله اوسې ګلولی بابا د ټانک نمایا دی ګلولی بابا سنگ الله دې ژوندې لره سلام علیکم کرام بھائی د تور ډیر نه یما بھائی زارا یما څنګه بھائی आवाज دې کلیئر دی 90.4 دبنګ باندې در سره عمل کړم کرام زما پیپر دی پیر پورز باندې زما د ساينس پیپر ده اور بھائی پروگرام دی هم اور ما ډیر زیات خوله دی خوري الله دې خوشاله کا اور الله دې کامیاب کا اور الله دې پاس کا سیدا په دوانه دنیا کې پدی دنیا کے مواغ دنیا کے موسٹ ویلکم اکرام بھائی جان ابیہ یا ماسر فبیہ ملگری دا دین علاوہ زویا د بالولینا د فون پلی کم راغلی وڈیر زیات مننه زویا خوشاله اوسی مریم د اٹک نہ بھائی چ ویلکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کئ 90.4 90.0 باندے دی آواز اورما اکرام بھائی زستا سو اوگی والا شیم پوچھ تے معلوم زما ډیر زیات خوخ دے زما مور او زما خورم تاسو ته سلام کئ وعلیکم السلام زما سلام دے هم قبول کی سلام علیکم اکرام بھائی عمر خان یما دعا سلام قبول کی وعلیکم السلام علیش با دنا وخار نمایا دی علیش با سنگ ایجوندی زینت دبنو نوای چی आवाज دی سفار ازیتا د ټولو اوریدونکو ته سلام دی وعلیکم السلام وای ما سره چ کم دین او زما ایمان خور هم تاسو ته دعا سلام کی وعلیکم السلام اریشا د بونیر چ غرزو نمایا دی ډیر زیات مننه اریشا خوري خوشاله اوسې وای چی بای تا ته سلام دی ټولو اوریدونکو ته سلام دی سدرا او نمرا زما کلیوال بونیروالو ته سلام دی چار صدی رادیو پلی کې دی پروگرام نوم ډیر مننه لطف کا لایبا خانی مایا دی وچ اشما کاسمیٹک زندہ باد اور پاکستان پائند آباد السلام علیکم اکرام بھائی چلو ہیپی اینڈ گلاب مامو ویلکم پخیر علی درته وے ما آئی ایم ابو زر فرام شنکر ډیر زیات مننه او انعام ته سلام علیکم سلام ډیر زیات مننه ابو زر صلوا علیه و علیه وسلم صلوا نازمینه د شاخ نمبر 6 نه د فون په لیکم راغلی و ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې نازمینه د شاخ نمبر 6 نه سایما احساس ډیره زیاته مننه تاسو سره اسما احساس هم ملګری ده مدینه علاوه چې کوم ده نو سنی خټک د کرک نمای دی ډیره مننه سنی خټک شمه نور د بابو زین وای چې کرام بای ز د اشما افیشل استعمالو ما اشما ملتانی میټی اشما بلک ماسک استعمالو خسته ریزلټ مال راکړه ده کم خويندرونه هم زما आवाज او ریچر تا واده خادي خوشاله لزی نو زمونږ اشما بلیچ دی اشما فارمولا ګولډ بلیچ دی اشما چارکول بلیچ دی اشما انار والا اشما وټامین سی دینه علاوه چکم دی نو زمونږ د اشما رائز بلیچ دی د کشانتی زمونږ اشما ارجن فیشل ملاویږي سید قربان زمونږ اشما ارجن فیشل کې چکم دی نو اگر رائز ارجن فیشل ملاویږي فروټي ارجن فیشل ملاویږي ډیلی ارجن فیشل ملاویږي رائز او فروټي ارجن فیشل کې سیرم فری دی او ډیلی ارجن فیشل کې چکم دی نو اگر زمونږ سکرب فری دی مان خونونی رول کنن خو شاید کوی دن دی ډیر ډیر دی ورته مبارک وي شاید خان څنګه چلے خو اخر دی پروگرام اوري په سر بند کې کنه
2: سر بند ور
0: دین علاوه عابد دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه عابد خوشاله اوسه

0: دا آواز دی دا خوشحالی او دا آواز دی دا امن ریڈیو امن جوان رنگ امن
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اړخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سره نه بچ کوي هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلومات لپارا کم نیسرا پدی نمبر رابطہ اوکے 0313 97 65 005

عزیز ما عزتمند و کال اور اس ایم ایس باخ لو 0322-9153-240 اور 0370-7272-27 بانی تاسو کال اور اس ایم ایس کولی شئی دین علاوہ زما عزتمند و زمونگا دا واٹس اپ نمبر ہوم دا غلے 0322-9153-240 اور 0370-7272-27 بانی تاسو کال اور اس ایم ایس کولی شئی صفات کاسمیٹکس پاکستان زمائی عزتمندو دا کاسمیٹکس پا دنیا کی بہترین پروڈکٹ لری او خپل پہچان پا صفات کاسمیٹکس کی لری اگر انہا خوین دے چی پا آگی باندی خارخ تے زور لے او کرنوے دے بلکل آگی چی دے دا صفات ہر بل سکن سپری چی دے استعمالو لیشی دا آگی نا چی دے باکی دا فائدہ آغست لیشی او پکم کم زینو معنی متاثر زینو معنی چی دے خارخ تے دانا دا بلکل چی دے آگی باکی دا آگی استعمال کولی شی بلکل سائیڈ ڈیفیکٹی نشتا پا غاق بانی در لاغو سکن سپری او کا او دین علاوہ خلپ خدا آگی بانی او کے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت با چی دے کامل صحت در کوی دین علاوہ زمانی دتمندو آغر انہ خوین دے او زمانگا اوری دن کی چی دے آگی دا مخن لان دی چی دے دانی وی او پستر گو بانی حلکی وی او زمانی دتمندو تیر سری وی نو آگی ہم زمانگا پراڈکو کے بہترین پراڈک چی آغا صفات بیوٹی کریم دی بلکل آغا استعمال دا آگی کولی شی او دا استعمال نے فائدہ اغستش قدر منو منگا تاسو استعمال کو انتخاب چی دے آغا دا صفات کاسمیٹکس کو. السلام علیکم و رحمت اللہ. وعلیکم السلام. جی سوک او دکم زی فرحان.

0: نو پکار دار چې قرآن مجید دے او د قرآن سبق دے نو چې دے دا پارا او دس وشی خواه آیاتونه پکې نشتا هماغه درته وایم چې دې کې آیاتونه دي نو په کار دارې چې بیا احتراماً او ادبن دې ته اودس وشي ښه قدربن شي پله ګرن شي ښه چې دا و مونږ سره زمونږ کشر فرمان فرحان او مونږ سره چې دی باقی دا رابطه کې او تپوسی دا کولو چې مطالعه قرآن یعنی زبتا سو دا ہوئے مچ دا اسلامیات کتابی پکی قرآن و حدیث نو پکار دارے چی پا آگی باندی او دا سوشی او استعمال چی بیا بیا لاس کی واغستری شی زکا دا قرآن عظمت قدر دا پا مونگا لازم دی جی السلام علیکم و رحمت اللہ
1: وعلیکم
0: السلام کاری صاحب سنجور شیب عربارے الحمدللہ ستاسو دعا دا سوکا و دا کمزی جی نیک ولی خان بھائی دا برگونا سنگ خی
1: ماشاء اللہ کاری سے اب مزید زان نہ بوائے
0: او سب وائی
1: یار اور دا بس ملا کت سرا کہ بارن نے دل سے دی بات سر سر دی کو مدد کرنا ذکر عبادت کے اذکار بھی کئی
0: اللہ دی رحم کی
1: آمین آمین
0: او بالکل زلزلہ راغا او اللہ دی پمون خپل رحم کی در تو آیا چی پروگرام سان وقت نہ واوری
1: یار پروگرام مدد پندر والے کیری چار ہوئے ڈیر ٹاور خبر بچی کیری
0: ہا لکا پہلا زل دکال مکو ہا
1: پہلا زل دکال کو مال
0: کی قدر من شی پالا گران شی بس زمونگا تا تا پتر کی دلی دی سرور پینزو ور جو کی چیز زمونگا کمپنی دا صفات کاسمیٹکس
1: بالکل صفات کمپنی دا انشاءاللہ بس صفات ہر بل آئل راوڑاں سر دے پارا
0: ہاں ہاں بالکل دا سر نہ علاوہ پ گردا پ میدا فالج والا بلڈ پریشر دی ٹولو کی استعمالی گی دینا دینا علاوہ چی دے زمونگا چی کم صابون دے اگا بہترین صابون دے اگا را وڑا استعمالی کا بیا مونگتا ہوا ہے صابون خو گورا زتا تا ہوئے ماں صابون جوړ د مخ د پاره دی د سر د پاره نه دی تیل دی صابون ته چې دی د خپل لاس خپو د پاره استعمالول شي لمبې دی پشي یعنی په بدن یې لګول شي سر د پاره چې دی ته مثال کې طور پر ان شاء الله ته دغه استعمالوه تیل استعمالوه د شپې ښه ښایسته یا د وینځلو نه بعد چې کله ګوره یو به دا کار کوي چې هر کله ته آیل استعمالوي نو اول به مخ اول به سر وینځي ښه صفا چې ستا د تیلو دپاره سر صفا شي چې ته پکې تیل ولګې نو بیا به فایده درکوي تب ان شاء اللہ چت استعمال دا یو زلتا شروع کو او استعمال لکھ دشپی عام نارمل بان چی دے یعنی صابن باندھے یا چی دے شیمپو وغیرہ بانے سر وینزا او چکا او بیا پکی صفات ہربل آئل او لگوا صحیح دا او بیا انشاءاللہ سو وقت بعد بے انشاءاللہ دیر زر بتا تمنگا چی دے دا صفات شیمپو پیش کو آغا استعمال آو بیا بے انشاءاللہ دیر بہتر شی سیدہ دیر مننا دا وقت را کولو یو جہان دا مونگ سر زمونگا رو او با کیدا چی دے زمونگ سر

0: بل غږ شامل کو او 15 ورځو نه پروگرام ووري نو الله رب العزت دې عمر کې برکت واچي سره د ټولو مسلمانانو ته خوشاله ژوند دې الله نصیب کی. قدر منو صفات سانه پروډکټ چیرې نو اغا الحمدللہ بالکل د سایډ ڈیفیکٹ نه پاک وی تاسو تبا فائدہ در کوي. راځي ګورو چې څوک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیر دے څوک بچیا او د کوم زی کڑی نہ دے ماٹین کڑی نہ دے ہاں دولس بجو نہ بات چلے دولس پورے پروگرام دے بھی آگے نہ بات کا ولی شی سیدا خجی زمین عزت مندو نو بالکل زمین عزت مندو چی سوکم زموں گا آواز باوری نو بالکل الحمدللہ ترنن پوری دو کال تقریبا دویم کال زما روان دے دا پروگرام ترنن پوری ز الحمدللہ چی ما سر موبائل کا ہر یو وی او سوکم ٹیلیفونو کی دا پارا دا دی نیت بانی چی بھائی دا دی مسلمان مسکار وی دا غوی نو بالکل یا ٹین کو چتوے خبر ہم کو نو راضی گورو چی سوک تیرا سرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سے محترم سنگھ ای
1: الحمدللہ مفتی صاحب شے بارو بارے بارو ما چ تکلیف نہ وی نہ کرا
0: نہ الحمدللہ جی سے بس د غیو اللہ دی چ دے پمنگ ٹول خپل پڑ دی واچوی
1: آمین آمین. بس بارے ہو 50 منٹ نہ بجے زلزلہ وشولا بیا دا غنا بادا مو خود دا بنو جانی خیل روڈ چی کم دا جانی خیلو کے 11 بجر سا خلق دا ہر وطلائی و برانڈے مرد کنال چی کم نیر دا کنا
0: جی
1: دا غنا خلق بہار کورونو نا او اتلارو بہار او اتلو پا بزمکت پتی تا تا بارانو دیر زیادو لکا او بی خطرہ وا دے کنا ایسے لارو
0: خخا
1: 11-12 بجے رسا دشپی خلق بہار ہو نو دیر غاد خلق تکیب شوی ہو موتا جس دی آلا دا خیر کو نو الحمدللہ آلا خیر وکر نو رو پاتا را جی
0: شکر شکر شکر اللہ دی گیر چا پیرا خیر ہو کیا جی سے آو خصوصا دا جانی خیل خلق چی زما آواز ووری کنا آو دغا اوبو سروی نو دا دغا خلقو تا زناناو تا سلو تا زما د طرف نه یو خبر داد چې بای په دې ورځو کې د دې سخت ورځو کې سورۃ البقره خصوصا هغه کورونه چې اغي د نیر سره بالکل جوختی نو دې د اهتمام د سورۃ بقره کوي سحر دی وای او یا د ماخام وای ان شاء الله الله به حفاظت کوي. سورت دا چی دے الف لام میم سپارا وپسی سیقولو او بیا درم سپارا کی یو پاو دے تقریبا دونی می سوا دو سپاری دی جی صاحب نو انشاءاللہ چاچی قرآن ویلی چاچی قرآن ویلی اغتا آسان بھی ویلی شی
1: بلکل خلق چا زنونه کول وتا چا بالکل نپلونو بند ولاړو خلق او چا یا سینتلا وات کو بالکل ټول خلق په دې باندې مشغول آی.
0: بس جی سیب دا این ایمان دې دا ایمان تقاضا ده خا چې په سخ وخت کې په مصیبت کې خپل رب ته رجوع کول او د رب نه چې دې د غسل دا د الله انعام دې په انسان باندې چې اغا اعمال طرف ته متوجي شي
1: او دا کتاب کرینچ کیم دی دا دا تا کچو دی کندران دی بنو چری خیلو کی داغه غوړې دکانو ولا کې تاسو کسان شته به کوم چې نه لایي چې دې ولا راخلي دکان دې پر دې خرڅونه دې پر
0: بالکل اجي سیو دی دی با کېدا دی دی با کېدا مونږه په دغه باندې نمبر وایو دا حاجی جانگیر بھائی نمبر وایو پا ٹیلیفون مانی سر ٹیلیفون نہ بعد بے بیا زویم پر ریڈیو باندی زان سر اولی کا او اغی سر دی رابطہ او کی پٹانگ کے ہم زمونگا جی سیبشتہ ضربت خانہ جی نورنگ کی چی دے جانگیر بھائی دے نو دسی چی دے ماشاءاللہ دی تب بالکل اماغ دکانوں نو تشیز ور رسوی خواہ بس اجی صاحب نمبر سنگھ بند کو کنا زتا تے انشاءاللہ دوبارہ ہم پا آغا نمبر بوائم ریڈیو آن کا آغا نمبر زان سرولی کا او دغه ټول دکاندارانو مرګرو ته ورکا غیب او ته ان شاء الله شیز را رسوي ښا
1: انشاء الله
0: باسن نور باران هڅه تکلیف نه ده نه الحمدلله بس تاسو ته دی هم الله خیر کی اولاد غن امت مسلمه ته خیر کی
1: امين امين بس ټول ملګر سره ودینو کې تاسو سلامونه ورکوا دا باندې وجني چې کوم روډ دې د اخیر لکه باندې کا چوک ور وی بل دا سیگنل چې کوم دې دغه نش کې आवाज وکړه سیگنل دا موبایل ولې نه کټ کوي نه غوندې دې هغه وکړه سیگنل نت ورک ته چې دا سیگنل دا لا غوندې پری دې ته باندې نو کې سیگنل چار نه کوي
0: صحیح ده انشاء الله السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام فیضان خان سرنگی خی طبیعت خری شکر استاد والا تخی نا الحمدللہ بس اللہ خیر کڑی دا واللہ دی استاد طرفون تا ہم خیر کی آمین آمین آمین آمین
1: باران سے اتنا نرے نرے ہم کرالا
0: ہاں
1: اللہ خیر کرے بس
0: مسید انشاءاللہ فیضان دعا بکو فیض دعا کو سیدہ جزاک اللہ خیر خجی زمائی زتمندو دغا آجی سیبا رابطہ کڑی وا جمیل با جمیل حاجی صاحب دبنو نا نو ہر سوک چی زمان آواز ہوری کاغ دکاندار دے دغا دے نو 0302-598-6295 باندی زمونگا جانگیر بھائی دے جانی جانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کے دا جانگیر بھائی سے رابطہ ہو کئی 0302-598-6295 باندی ان شاء اللہ دی بتا ستا مکمل رہنمائی کبھی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. اختر نواز صاحب سنگھ خی
1: الحمد للہ
0: قدر من شی پالا گران شی سنگھ اج صاحب خی
1: الحمد للہ دا مسائل ورودی پر مسجد فائدہ لے پر طول عوام دا فائدہ رسی جی کرا غصر مسائل دا جی
0: اللہ دی قبول کی جی سی بل
1: امین ابل دا پروجیکٹ ہا مقصد دا ہے دا کہ یو حضرت فائدہ دے فردا ہے وسط جاریا کہ جی تے یو فائدہ ور ور رسی کرا
0: جی جی جی جی
1: پیسے پیسے ہمرا کا سال رول دا فرون تا مڈی مڈی ہوئی کرا لگا سٹریس لگا ہے سو سابون سو
0: جی جی
1: کرین سو وغیرہ وغیرہ
0: جی جی جی جی جی اختر نواز صاحب آواز ہم کٹ کٹ رہا جی سب آئی جی سب موجود جی جی جی جی پروڈ باندھی تو چاہ آوا
1: او ساتا جمعہ سره د یو ورځ ته جمعہ ته قرباني کوي کنه
0: جی جی
1: بل سره ضرور جو غریب دغه کمزور را کنه
0: جی جی
1: او په تاسو صورت کې لکه تاسو خبره خو نه زما ته غوښتل کې دا حقوق کې د مسجد حق د بندا من مسجد ته ضرور حق جوړ تا
0: مسجد خو چې دې ور ال د ټولو مسلمانانو دی
1: ګډ
0: او د د چې دې زیات تر د خپل رور خیال ساتل پکار دی چې الله رب العزت د د رور چاته محتاج نه کی لا سن نسی نو د دې لپاره چې دې د ته پکار دی چې د رور خیال ساتي او او که شو کې وی چې مسجد سره ایم کوم رور سره ایم کوم نو دوانه خدي
1: او لکه دوه خواجه خپل ته مو په خبره ته وکړه مو د خیال نه چې یو سره دا چې زما ته دی یو ورکوم کنه
0: جی جی
1: مال جمعه ته دی ورکړه ته ما ورکړه خو ضرور مو دې کمزور ده لکه هغه سوګر سیستم نشته فشي لا ولا غریب ده
0: بالکل یو پکې بستا رور لگئی نو سو خرچہ بکئی دا سولر
1: ماشاءاللہ
0: او بل دار جمعات چی کم استعمال لین او غدا موز وقت کی دے ڈبل ثواب دے پی جی
1: دم درو خال کو تکاؤں کا نا خدا ما خپل غف چې راکنه در در نه کار دی خپل دغه نه کوي خاطر دم کوم غال ټیک شي خپل منه ټیک کیږي
0: بس دا اکثر د سیوی اجي سه بيچي د چمیار او دغه خپل خپل سپلای اکثر شکې دلی وي
1: او دا راځي په دوی وټ تیم نه ولاي وټ بس پخین تیم نشي
0: جی
1: بس پخین تیم کې د شوري کی بس دا کارو چې دا مطلب
0: اجی صاحب چې څنګه شروع کومه تبکالو کې ان شاء الله چې موږ به ته دم کو ها بیا باندې کوي ان شاء الله ډیر مننه جزاکم الله خیر حسن خدیجه او موږ سره زموږ ستر مشر اختر نواز صاحب د کرک نه زما عزت مندو په کرک کې چې څوکم زما आवाज وري بایز ګریډ شاپینګ سنټر رحمان الله شاپینګ سنټر او زما عزت مندو آر جی رحمان الله مومن شاپینګ سنټر بالکل د دې سره زمونږ ټول پروډکټ اویلیبل دي سو ایس ایم ایس به شامل او وای چې هماره گھر میں ابابیل کا گونسلا ہے سب یا وای غالبا او وی دا گونسلا گندگی وغیرہ چې نو شرعی لحاظ سره کدغه گونسلا تاسو اخوا کوي نو گناہ پی نشتا خو محفوظ مقام ماندی او رسی او که تکلیف نوی نو بیا اسی تکلیف اسی بیسا اخوا کل او آغی بیکورا کل دا صحیح ندا او دین علاوہ ویچی مفتی سے فیضان گولیم بالکل اللہ دی قدر کا او قدر من شیطا سچی کم مرگری دا غی سلام امرو رسی دو نو زمان عزت مندو بالکل دغه خور چې تاسو کو نو دا ګونسلا دا کول شي دین له وای چې السلام علیکم کیسه هو وعلیکم السلام ٹھیک هو وای چې مفتی صاحب دا س باندې د پر س استعمال کی شدید السلام علیکم ورحمت الله
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: سرنګي خیر دې طبیعت هم خره
2: برکات
0: دعاگانی میرا تکو اللہ دی گیر چا پیرا خیر وا چے امت مسلمت دی اللہ خیر ور کی او اللہ دی اللہ دی مونگا کافر تے دنیا اور اخرت کی نہ رسوا کوی
2: آمین ثم آمین بس مولی سے بتا خوجی خوجی خوجی دعاگان مستدیر خوند رکھا اللہ دی مورا پاک تے طول مسلمان پاک کی سر قبولی کی
0: آمین جی سیب دیر مننا دیر مننا اللہ مقدرک داو موسر عزیز مونگا ستر مشر حاجی سیبا او اکثر کال کبھی مونگ سر مینا دا الله دې د ټولو د امینه قبول کړي. زما عزت مندو با کېدا دغه ستا اوسو او زما ترمنځ چې دا کمی وای چې السلام علیکم مفتی صاحب خواب مې زالا باری دیکھنا کیسا ہے. نو په خوب کې گلی قتل دا چې دې صحیح علامت نه دی, لہذا صدقہ وغیرہ ور کی چې الله رب العزت باقی ردی تھا. بل وای چې مفتی صاحب د سابندی د پاره سے استعمال کو شدید تکلیف تھے, نو سابندی د پاره چې دے کوشش دا وکا چې یو خو چې د شپې اود کیږي نو گرم اوبو کی اوبو او خوٹ کوا او یو چمچ ویکس پکیوا چوا مالگ پکیوا چوا او دا آغی باپ اخلا او بیا او دا کیگا خپل مخسر باکی دا دا کوا سہاری کولی شی سہاری کوا باکی دا کاوی او دا شہد استعمال زیاد کوا نو انشاءاللہ دا غی بلدین علاوہ سینہ گرم ساتا او چنے چو توائی تور چنے اغا استعمال ہوا انشاءاللہ اللہ وسیحت در کی. اجازت بغواڑ ہوائی چھے السلام علیکم ماسٹر فتح اللہ شیخ اوتار ٹانک آواز ہو کے صفات صفات گڈ بیٹر بیسٹ مہربانی ماسٹر صاحب قدر من شی پالا گران شی یو آر آل بیسٹ جزاکم اللہ خیرن احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانکی نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
2: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے، وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
3: راتن کے میاش دا ذل حجیدہ او دا اہم و عبادتن و سرادے میاش سے تعلق دے، یو عبادت خو پدے میاش کے دا حج دے۔ مسلمانان حج لذی او دا حج تعلق دا دق میاش تے سر دے۔ دا دق میاش تے پا اتم تاریخ باندے دا حج اعمال شروع کیے گئے۔ بعض اعمال مسنون دی، بعض واجب دی، او بعض فرض دی۔ پا اتم تاریخ دا دے میاش تے دراتلون کے میاش تے آجان سیبان سحر وقتی دا حج احرامون اتڑی، نیتو کی دو رکعت نفلو کی، پدا چاوس کی گی او نفلی توافو کی، کنینو دو رکعت نفلو کی، او چه سم رئی دا ٹول خلق و لکنو خلق یو لنگو وی دا پرتوک پزے و دا کمیس پزے باندے پزان سادر واچائی، او زنانا جامع برابر کی، سر پٹ کی، دا سر ویخت مخزان لخکار کی، او بیا دورکات نفلو کی، دا احرام دورکات سنت، سنت الاحرام، او دا غید پا نپس سرو نخکار کی، او لبیک ہوئی نیتو کی لاول، اللہ دا حج نیت کم تیرا تاسان کی او تی قبول کی، او لبیک شروع کی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ماسپخین منزلا دا گاڑو قافلے روانی شی، سو پیادہ روانی، پزرگونو لکونو خلق او لبیک چغی وی، زنانم وی و ناری نم وی، سو پا گاڑو کی سواری شی، مینا تلال شی، مینا طول دا خیمو ڈکا دا، مینا کی بیا دا ماسپخین منزو کی، دا مازیگرو کی، دا ماخامو کی، دا ماسخوتنو کی، شپپا کی تیرا کی، پاغ حرامونو لنگونو کی، دا زنانو زان لخیمی وی، دا سلو زان لخیمی وی، سحر وقتی چی منزو کی نو عرفات تروان شی، نا دا عرفیر وزی لبیکم وی حاجانو، تکبیرات تشریقم شروع شی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پی آدم پا داستش سرون سرون اخکاری، سپین سپین جامی وی چخکاری، که زنانین واقیم سپین برقی پسر کری وی، سپین رنگ وی کتور یار قسم پسر رو لیشی، و زنانو مکسر سپین حرامون تللی، او نارینام دا قصد سادرون لنگون والی، او سرطور سر و خپیب لخپی، لکه دا لیوانو غنده چی، او لیوانی سنگ پا لیوانتو بحالت که منده وی، دقا سروانی دا عاشقانه مزاج دا لیوانتو بحالت که، او دا عرفه مبارک کروزی نیک عرفات تلالش، گاڑی مروانی دا دنیا گاڑی لیلوی رشی، او پیادم خلق روانی دا دنیا خلق روانی، سوک دا گاڑو پچتونو ناستی، سوگ دا ڈاٹسن و پسرون و ناستی اور ٹول دا اللہ پا ذکر کے مشغولی دا اللہ تسبیحات وی اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سوک داوی سوک وی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد او دا عجزے پا شکل کے او دا فقیرے پا شکل کے خلق روانی دا منان عرفات دا یو چغا دا یو ہیر دے او دا ارچا پزل کی یو درد پروت تے یو عشق پروت تے دا ارچا پزل کے جامع والا خدای دا سے منتخب کرے دا کہ دا شقے جامع دا او دا لیون توب جامع دا لیونی سر تور سری دا دم سر سر تور دے لیونی خپیب لخپی من دے وی دم چپل چولی دی لان دے خپی خپیب لخپی دی لیونی خدا پا دے ندے چی دما مخ سر تور دے و که دما مخ پٹ دے دقا رنگی مخ سر تور دے مخ کار دے او دقا رنگی دو سادرون دا کپن چولی یو دا پرتوک پزے باندے او یو دا کمیس پزے او بیا دا لبیک چگی وی یا اللہ ستا پا در کے حاضریم لبیک خدا ستا در کے حاضریم اللہم لبیک لبیک لا شریک لک خدا استا در کے حاضر و لاڑم خدا تعالی شریک نشتا ان الحمد و نعمت لک والملک خدا سول صفتون استا دا پار دی بادشاہی اللہ استا دا احسانات رو استا دی لا شریک لک خدا تعالی شریک نشتا عرفات تلار چی عرفات کے دار معلم پل خیمی دار چا خپل زی معلومی التخپل و خیمو تلار چی نو جان لگون دی دمو کی دار فی پرواز بیا دا عرفات کے دا مانزن پسو بیا منز پلوم بھی وقت کیوں کی دا مسبخین منز سوکتے اگر جماعت کی منز کی نو ال تا بیا دا مسبخین او دا مازیگر منزوارا پا جمع کی دا مسبخین پا وقت کی او کسو پخپلو خیمو کی دی نو ارسالے پخپل خیمہ کی دا مسبخین منزو کی مسبخین نفس وقوف شروع شی وقوف سمانا دا ٹول خلق دا اللہ تسبیحات شروع کی دا اللہ ذکر شروع کی لبیک شروع کی او دا اللہ پا شان کے صفت بلا کی او بیا لگئی او اللہ تا زارے کی یو جاڑی طول عرفات دا جڑا نڈکی عرفات کے سوک دا سی نی چی اگر اللہ پا ذات کے لوگی بیان نکی او یو چھے غیوی کا بڑا بڑا دے او کا معشوم دے او کا ملا دے او کا امیر او کا خضا دا او کا ناری ندی طول اللہ تا یو چھے غلق لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک او دا اللہ تکبیرات ہوئی جاری خدا تاجیان اللہ تا محتاج نورتا پکی ادری گئے علماء لکے لیلی کہ لک سات نورتا ادری گئے سر نورتا جیان ولالی خیمون باروزی او قبل تمخ کی او اللہ تولار رب العالمین دغا وقت کے فرشتو تاوی اے فرشتو تازو خوبے چلے انسان ما پیدا کھو کم کم زین جاؤو من کل فج عمیق کم کم لرے زین دا غریبانان را غلی دی پیادہ را غلی دی مسافر را غلی دی خزے پریخی دی بچی پریخی دی کورون پریخی دی پیسے لگولی دی او زما در کے ولاڑ دی ٹھول پا دشت بیابان کے سر تور سر پیبل خپے او اللہ ما تا چھگے ہوئی اے فرشتو تاسو گواہان شے چی دا ٹھول مو بخل اللہ ڈلوے کرم نوڑے رو رہا مونگ دیر باغیان یو مونگ دیر کبر جر یو مونگ دیر لوئی کو مونگ خدا تزان نزدے نکو مونگ اللہ یاد نکو تو مونگ لگم اللہ تا نزدے کو حدیث قدسی دے رب العالمین فرمائی چسوک ما تا یو لیش داد را نزده که ایزو تا یو گز دانور نزده کو چسوک ما تا یو گز دان را نزده که ایزو دا تغاڑا غٹے ورزو زان نورم نزده کو او کسوک ما تا پیاده رازی رو رو رازی دا پمند ورزم اللہ دیر میرا بانا بادشاہ مونگ دیر کبر جنی مونگ سر نا کبر نویز مونگ لاللہ را قسمہ نیامتو نا راکلل بچی راکلل ورون راکلل جند راک عزت راک روح صحت راک لیکن مونگ لاللہ دا دیو نیامت شکریہ دانا اللہ دے مونگ کی عجیزی پیدا کی اللہ دے مونگ لدہ نعمتونو دے شکریہ توفیق و طاقت رہی نا اللہ اعلان کہ چھے بندگانو اے فرشتو چھے دا سمر بندگان دی دا ٹول مہو بخر فرشتے وی اللہ فلان کی خوبہ کی گناہنگار دے فلان کی گناہنگار دے فلان کی گناہنگار دے اللہ وی دا گناہنگار میں دا دینے کانو دا مخو بخر دا جان دا مازیگر پوری لگئی بدے نورون والاڑے و جاڑے غریبانا جان تم دعا گانے کئی بچو تم دعا گانے کئی دوستانو تم دعا گانے کئی مازیگر منزو کی بیا ادری گئے اللہ تبیا چکے شورو کی دا سے بڑا گان میں پکے لی دی چید ہم لے بالکل ٹیٹائی دا کر دے دونی خوارانو پر نور والاڑے و خدا تچکے ہوئی اللہ تار سڑی محتاج منگ پیو یو گڑے اللہ تب محتاج منگ بسو کو کہ اللہ مدد منگ سرنی منگ اس نشو کہ اللہ توفیق منگ سرنی منگ دین قدم نشو اگشت کہ اللہ مدد نی منگ سان نشو اگشت کہ اللہ مدد نی منگ لا سوپی نشو رکو ارسد اللہ پلاس کی دی رنو اللہ تا محتاجا کاغا جانا التا خدای تا محتاجا دی تاسو دلتا خدای تا چگے ہوا ہے نبی علیہ السلام فرمائی دی لسو روزو کے نزل حجی چکل شوروشی نارفی دروز پورز کد اختر پر روجنی والمن دی دی ناروز روجیونی سے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی او دا کال پر وزو کی دا دیر وزو نا قیمتی روزی نوری نشتا بشپو کی دا لیلت القدر دا شپی دا وجه نا دا رمضان اخیری شپی غوردی طولیلش اخیری شپی او پر وزو کی دا عرفی دا روزی دا وجه نا دار وزی بہتری دی نبی علیہ السلام فرمائی بی پا دیر وزو کی ہر عمل ماتا بندرانی دیکھئی او پا دیر وزو کی کسو پوٹینے عملو مکی دنور وزو دا عملنا غدا اللہ پنیز دیر بہتر دے صحابہ تپوس کی اللہ رسولہ جہاد نم دا عمل بہتر دے وی او پا دیر وزو کی کسو عملو کی دا جہاد فی سبیل اللہ نم بہتر دے والفجر والعیال عشر والشفع والوتر سو کوئی کی دا غین آغد رمضان شپی مرادی دی لیکن اکثر محدثین لکی او مفسرین کہ دا اللہ سرزت مرادی دی او دا اللہ سپیت مرادی دی دا لوی اختر چکل امی اشرو خیجی آجان دا نور پریوتو نپس بیارا روانش خپیب لخپیب بنتی زی سرون سرطوری خیرو ندکی احرامون ام دا خورو ندکی دا خولو ندک او لبے کوئی واپس را روانی سوک بس بسر ناستی سوک بسنو کے دن ناستی سوک پیدا مزدلفے ترازی نبی علیہ السلام نے چاہتا پوسو کہ اللہ رسول کم حاجی غور دے وچ اسخاب بین تیز اسخاب بین او ببر سری وی خیرن خچن دا خدے پا دربار کے دا شکل دا لیوانو دے دا حج دا سفر دا لیوان توب سفر دے ببر سریوی الشعیس و تفل او بدبوئی تیزی و خیرو والی او کم حج غوری دا اللہ رسولہ چی کم حج کی دا لبیک چی غیوی او کم حج کی دا قربانی ساروی زیادہ لالشی دا غوری دے نو حاجان سوک لس بجی رو رسی مزدلفیتا سوک یو لس رو رسی سوک دو لس رو رسی سوک دو بجی رو رسی دا تو کرش دیر زیادی پا گاڑو کم او پیادم نو پا مزدلی پا کش پا غریبان انتیره کی پا و یخ میدان حل تخیمی نی سوک زان تا سر تا کیڑے کی دی سوک زان تا سر تا رومال کی دی سوک حرام راغون کی سو خوبی خو تیره شینو بیا سار وقتی که پاسی منزو که ماندن پس بیا وقوف دا مزدلیفیو کی اللہ تسبیحات اللہ یاد کی و خدای تزاریو کی نو بیا دان سرکانی دا مزدلیفین راوالی منات الارش دا اختر روز دا شورو شوی نو دا اختر پلومبی روز باندی غب شیطان و توی جمعی عقبا اگا پو کانو لی اگه نپس دارشی دم شکر و توی تاس و تا قربانی و آید دم شکرو کی داغی نپس سرو نو خری جامع بدلی کی بیا توافی زیارتو کی اگه پس سائیو کی بیا رازی منا تا شپا پا منا کیو کی او دا اختر پا دوی ما و دری مورد دا زوال نپس بیا زی او دری والا شیطانانو لی ناول رکوٹی میا میندنی بیا غٹ پا وو و کام پا سبال بیاو لی بیا زی خبال بیلدنگ تا روزی پورشی نو توافی ودا و تاوی اگل کی واپس رازی نو دا آغا میاشت دار وستن میاشت چیه و سر دا حج تعلق تی زمارو دویم تعلق دا عبادت تی که وسم کیگی چی میاش رو خیجی روجی و نسیخا اللہ پیر خوش آلی گی او دا شپیم دا اللہ عبادتو کی غرفی درواز پوری او دریم چی کم اهم عبادت پا کیگی اگی تمون قربانی وایو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی چالا خدای فرا خروزی ورکلا او دا قربانی و نکللا نو دیدی زمان جمعت تا دا اختر نرازی چی اختر منزل رانش او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابو تا پوسو کو دا اللہ رسول ما هذه الاضاحیو دا قربانی سشیر چی دا منگے کو وی سنت ابیکم ابراہیم دا ستاسو دا نکد ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا وی دا اللہ رسول زمون پا کس دی وی چکم ساروی دے حلال کب او دا آغا پا شاہ سمرا وی اختری پا یو وی اختب دا لخد سواب در کی او چکم گرد دے حلال کب دا آغا دا یو وڑے پا شاہ چی سمرا وڑے دا پا یو یو تار بدا لخد پاک یو یو نیکی در کی واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا طول و پیغمبران و دا اکثر و پیغمبران و نیکو نوح علیہ السلام نفس ابراہیم علیہ السلام تیر شوید او چی سمرہ دا دنیا خلق و طول ابراہیم علیہ السلام منا او تی میسایان منی یہودیان منی او دا مکی مشرکان و موتخفل نیکو پیغمبر وی و قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا چیزا ابراہیم علیہ السلام سی تابیدار اغزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او چی کم مسلمانان دی دے تابیدار دی او چی چاد آگا تابیداری اکلا نو اغی تابیدار دی دے ابراہیم علیہ السلام یو سو طریقی دی چی پاغین دی یہود و عملشتن دی سایانو او زمان دا مسلمانانو پہ الحمدللہ عمل دے اگا با دا خلو بینزل مزمزا چی وطوئی پاو دس کے دا خلو پا سختے سر کنگالا ول منگم الحمدللہ او دس کے دا خلو کنگالا ول اگا با پوزا کی اوبا چولے و پوزا بے خضور سر سنولا نو منگم پوزا کی اوبا چی و سنو گے اگا با سنت کاؤ دا تیاو کالو چی خدای پاک ورطوئی دان سنت کا دا تیاو کالو ترخز راواغشتا او زانی پا خپل سنت که دا خدای پا حکم فورا عمل زمون پا امت کم زان خلق سنت تای اگا با گیرا پریخه و غط اخکولی گیره و دا گیرا منگم شکر الحمدللہ گیری پریدو اگا با بریت لندی کول منگم بریت لندی کول اگا با سر که لار استا منگم چی دا چاوی اختی پا سر که لار او باسی اگا با دا جنابت نپس غسل کول پا منگم دا جنابت نپس غسل واجب دی دا گورا دے ابراہیم علیہ السلام طریقی دے ٹولے اگر قربانی کرے و منگم کرو اگر سنگا قربانی کرے و نو قصے اگدہ دا چھتا مقرال بیا بدا تاوی ہم خوبیل اختصار دا تاوی ابراہیم علیہ السلام دو بی بیانے وی یا و سارا و دے دا ترلور و ہون دی و سر دیر لوی قربانی کرے و لیکن ابراہیم علیہ السلام پا عراق کی دا بابل خارو سیدن کی نو دا عراق نا دی لار سفر شورو کو نو یو وسر اروارو حضرت لوت علیہ السلام یو وسر دا بی بیو حضرت سارا نو دا موسر غریمانان دا وطن نواتن نو پلار پا مصر تیرے دن دریائے فرات باندھ چی دی تیر شو نو التا والا خدای او بل جب و تو خولا نو اغیل عبرانی نم کے خان عبرانی و تپدی و جوئی چی دا دا دریائے فرات ندوی عبورو کن تیر شو دا جب پیدا شو جب عبرانی و نو یو بادشاہ دا مصر چی تیرے دل دا مصر بادشاہ خپلو اغلر ظالم زناکار و بدعمل سلم نو پلارا چی بکم مسافر تلل او اغی سر بزنانا وی جنکی وی غب اترانی ولی نو چی چا سر با خدا و نو خاون بے ولا وجه او که چا سر با خور و یا لور با و اب ات قبضه کر و خاون تا بے ولی زفا مخد خان ابراهیم علیہ السلام تا پتاو لگی دل چی خدا اداخو پلوی گرداب کی گیر شو نو خد تیوی بی بی ساری تا وی گورا تخو زما خز زما بی بی خو پا مخد از مکنن زما استان بغیر بل مسلمان نشتا تم مسلمان ہیں وزم مسلمان ہیں نو مسلمان دا مسلمان رو رو خوری نو کدا بادشاہ دے کارندو دی پولیس والا دا نتا پوسو کجا دا سلے دے سدے نو ایدا میں رو رو دے ما و تویلی کدا میں خور دا نو ما دروغ جن نکے کدا پتا و تولا گی دا چی دے خاون دے نو بیا خو ما وجنی پریدی مینا پولیس والا رالل ویدا دے سدہ ویدا میں خور دا دینی خور دا کنا مسلمان خدا و مسلمان سلی دینی رو خوری اغینه تا پوسو کدا دے سدے ویدا زمان رو دے ویراز بادشاہ لدے بونم دے بادشاہ لپا مخکلا او دل تک حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اتاو درے این یمسس کاللہ بدر فلا کاشف لہو اللہ تکلیف مصیبت دا تو رسی گی بید خدای نے بل سوک نشی لرکو خود تو ادری گے زمانوں نو بورے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امدغ صفت و عائشہ صدیقہ فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فضع الى الصلاة چکل با یوکار پراغی و پاغی با غم جن شو ذر با خدای تو ادری او من بے شورو کا اللہ پاکتا ابراہیم علیہ السلام خدای تو ادری چی خدای زخستا پیغمبر یو امتحان ندی دا خو بل امتحانون پا ما تیر شو اور کیو غردو لیشم خدای تاب بچ کلم دا وطن نروخ کلیشم بردادی رو وطن نو خدای اس میزت لٹ کی گی اللہ خدای رانا بوت لے خدای دا بسکی نو بادشاہ دا مصر دے خد تلا سچو نو قصو دا خو بلا اتصار چی دا بسنگ لا سچو پاگا با پالج را غیلان دے با پریوات یو ذل وی ماں ماب کا وی ماب مکلی چی بیا لا سچو بیا پز مکدرس چو چی پریوات پال جو وی ماں ماب کا بیا خدای جوڑ کو چی بیا لا سچو بیا پز مکدرس چو چی پریوات لا سو خوبان فال جو وی دید اللہ میں ماب کا بیا دا تا گتیم ندرانو وی خم ماب مکلی نو پیتی تا پوسو کتا یہ سو کو تو خدا لوی بزرگے خاون دا خدے وی نزخو بزرگنیم خو خاون میں بزرگ دے خاون دے سوک دے ابراہیم نم دے دا کم دے دے دا عراق دا بابل خار سکار کئی اسم نہ کئی دا خدا پیغمبر او اگا پیغمبر دے چی نمرود بادشاہ اور کے واچاو او خدا پی اورم گلے گلزار کو نو بس دا مصر والا بادشاہ خو پیشو چی نمرود خو غٹ بادشاہو اگی مقابلہ و نکل زبر دی سپینگری سا مقابلہ کو نو بیا دا خدا بوتلا ابراہیم علیہ السلام تیوالک را نو بیام دا اب خدا پلک سودا آوا چی مالا خودیس پیر گوتی ندی روڑے و اسے نا خاون میرا باندی شکی نشی نو اتوائی وی اے ابراہیم از امرا خاون دا وی خدای دا اغسکی مر اغسکی مو سازش پا خور کے واجو زیت خدای گواری محفوظ اکلم جللی و تخبل خاون زکا خاون چی پا خدا شکی دانی لوی گران کار اگو تو ابراہیم علیہ السلام وی ما تا تسلی منا کوا وی قسم دی ما تا خدای دا علاقہ دا شیشی پشان کلا او تا ما تا مکمل خکاری دی مار سا پا خپل استرگو لی دلی دی نو بادشاہ بیاد ابراہیم علیہ السلام دعوتو او پتا و تولا گی دا چی دا خورشتون پیغمبر دی نو خپل لوری و تا پا بعض علماء وینزا یادی خود درست خبر تحقیقی دانا تلوری و توب خنا بی بی هاجره ویدا بستا خدمت کی اغا لور بانده ابراهیم علیہ السلام نکاو تانا اون لا شام تا دا شام نا فلسطین تا دوالا خذ یوزه و سیدلی قدرت الهی تا گورا دا مشری بی بی بچی و نشو اون دے کشری بی بی هاجره لخده یو بچی و رک ولی ابراهیم علیہ السلام با خده تا چه غواله اللہ تبی اسمع ایلو یا اللہ زمان دا دعا قبولکا او خدای ما لزوی راکا نو چی زوی ورکا نو اسماعیل نو میں ولکی خواد نو دی خوب بودا اس بین گیرے او زوی پوٹے نی دی نو بیا داس زوی نیاز بینے او پپلار مور دیر زیاد خوگی دا دوالو بی بیانو میانس کے لگ اختلافات رال مشری بی بی و تبی دا با ما سرا نو سے دا بیلو سوا دا دی مخمامات تا نخے نو ابراہیم علیہ السلام دا اغی خبر زکر من اللہ چی اغی قطع قربانی ور کرے کور وطن مور پلار رونا خوین دے ارسی پریخی او مسلمان و وی دیر خدا اللہ تاوی اللہ سوکم وی بس دا زمان کار دے دا کشر بی بی او دا بچی راوالا او رازا زرط اللہ رخیم ما والی او زیخ وقت کردے دیل تے بوزا دا پیخ پل یو کور بادوں ابراهیم علیہ السلام می دیر خدا اللہ کم خوابوزم فرشتے و تاوانک لوی دا برت اللہ رخی دا شام نرا روان شورا لنالل موجودا چکم بیت اللہ شریف تے دیل ایرو رساو دا بیت اللہ روان شویو دا نوح علیہ السلام پا سیلاب کے یو زلغن دی اونو دشتی اونو اغیلان دی دا خزم کینولا پیغل جنے بی بی هاجره او اغا معشوم اسماعیل چی دا مور پیس کل ارونی والا اغای مولا پا غیق کے ورک او لگ غندی یو بتکی کی و توبر اولی و اغای و تکی خو دے او یو معمولی غندی تو شدانو پا غیق کی سطوانو دا خوراک سامان اغای و تکی خو دے ابراهیم علیہ السلام تیرا وانش دا داس زید دا مارونو چی دل تیسم نشتا نکورشتا پا میلونو مل خوسکے پشلگونو سلونو ملونو سنشتا نه انسان شتا نه درنده حیوان درنده حیوانم اغز الرادی چه کم زیو بی او با پکی نشتا اسم نشتا یک تنها میدان کے نه جنگن شتا و نه کوتا شتا او نه بیلڈنگ شتا او نه سمس و غار شتا چه پکی پکینی التے پری خودن نو پیغل خدا چه سوک پریدی خدا خدا پا حکم او پوٹینی معشوم پریدی دلانا بے یو خدا خبرو لیکن پیغمبر بیان پیغمبر پیغمبر اللہ خدای پا دنیا کی ازمائیشو نا دیر راوالی من خلق نشو ٹنگی دی نو پا من نراوالی دا سے مثال دے لکا یو کلک جامعی نو کاغا دیرم انزیں او دیر زورنم ورکے نو آغا خب پاکاو زورنم ورکاو شلیگی بنا او چکا من نرے جامع را دا سیپونیا دا جار جیتا نو کاغا سپاکے نو احتیاط سر با سپاکے کلک زور دے ورکو نو بشلیگی نو دا پیغمبرانو مثال دا مضبوط کلک جامع دے ار سمرا چے خود پاک آزمائیشو نا پیرا ولی و مگی پازمائیشو نو نو اغا نورا مضبوطی گی خرابی گی نا او زمان مثال دا جار جیتا و دا سیپون دا لپتے دے اللہ تا پتا دا کلک زور ورکم تختی نو منگ سر گزارا کے نو ابراہیم علیہ السلام روان شو تے دا خود ور پاس سے دا خو پوشو کہ دا خوید پسلگونو میل لرے راوست دل تا خو اس سوک نشتا نو دا خد ہے ور روان اشوا وی اسلیا من دے چاہتا پری خود اما شون بچے دے چاہتا پری خود دے غگ نکی او کتے موتا نشی جلاوالا وردے نیاز بین دا قیو پوٹینے بچے او پیغل جینے او دا بادشاہ لور نیاز بین کور کے روی اشوین دے غگ نکی روان خدا بیاور مخکشوا اسلیا تاتا ویم من دی چاہتا پری خواب درانا چرتا زی دا معشوم بچے بسکیں دا لک خوراک دی خلاص بشی دا لگی و بدی بیا با من سکر چرتا زی دی بیا غگ نکے باب المروہ چی اس کم دے چی دا مروہ غر دی دینا لگ من دی مخ کے دا واپس بیا روانش نو دا لمن نے کلکو نیو دا شانا اخوات تکتی نیش اس درگو کیو خکر آغلی نی ایسا لیا تا تا میں من دی چاہتا پری خواب دو دل دل تا خوی سوپ نشنا درانا چرتا دے آخا غد نکی مخد او خیار او اخر کې د تاسو کچری خو کم کار کوي د خدای په حکم کوي وی الله امرک بهذا وی دارته خدای ویلی دی د ابراهیم علی السلام سره ورو خدا نور غغونک نو خدای لمن پر خدا وی ان الله لا یضیعنا وی خدای به مون ضایع نکي اغیم ایمان مضبوط نو واپس شو ابراهیم علیہ السلام نا حجون ورطوی معلنا علتے و غرطا و خط نو خدای خوات ویلی وی دل تبا کور جوڑا نو قبلے تے مخلے او خدای تے لا سوچر اللہم انی اسکنتو من ذریتی مواد غیر زی ذرائی پل بچی میں خدای پا دشت و بیابان کی پر دا سے دشت و بیابان اس بوٹی پکی نشتا اونا پکی نشتا اند بیت کل محرم تارا تویدل تزما کور دے عزت من علت میں پریخو ربنا فاجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم یا خدایا وما خود پدشت و بیابان کی پریخو دل دخو تلارم خدا ایسو کولا راولا نا بس زکی آواز نا خدا بیواز زکی

دے او شام کے پا فلسطین کی اسی گی او ما لکل لکل رازی اگیوی ٹک دو برا کوا قبضہ پہ نکو دا مستی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بکل لکل راتا او دا خپلی بی بی معلومات پہم کون او دا خپل بچی پہم کون بچی ارو رو لویشو دیار لسکال پکی ہوا چی دیار لسکال اوہ تلنو ابراہیم علیہ السلام خوب بولی دا اللہ و تپا خدمخ کیا و نظر کرے وی خدا ہے کمال دی بچی را کستا پلار کے بے زبح کم قربان بے کم. اللہ پا خوب کی وطوی خپل نظر دی پورک پا دوی مش پی بیا ولید پا دری ما بیا اسماعیل علیہ السلام خکول مو خشتاو او معشومم دی دا دیار رسو کالو معشوم خورکوٹ او من دی ترنے والے او پلار سارا بے من دی والے چی پلار بے راغی دلتا بے میاش نیمتے رکلا نو دی بہت سارا گردی دس پنگیری پلار سارا پلار دا سلو کالو دی بچی دا دیار رسو کالو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بچی ما تا خوب می ولید بابا سے خوب دلی دلی نے ما تا اللہ وی دا زوی دے لال کا سنگ دے خوخا او قصہ لگا اگدہ دا زد اوری گیا دا تے برابر کر یار رسو قالو شو نو دیزوی تاوی زا چیزو بچی قربانی کو ویخا چالی مواغشت او پلی مواغشت او خزی تام وی که منگزو قربانی کو ویخا لار شے دا خزی سخیالو چیزا ما بچی بوجی مینا تلار اللہ موجودا چی کم زی مینا دا چلار اللہ ال تزوی تاوی وی بچی ما تا خودی پا خوب کے وی ادا زوی دے لال کا فانظر ماذا ترى. بچی سا دے خیال دے سوچ پیو کا دے مطلب نو کد زوی میں خواہا وچے میں حلال کنو حلال بکم او که خواہ خینا و نبا حلالو دے مطلب نو مطلب ایدو چی دزوی پتاو لگی چی پا خوشحالے زانا را لیو کپزو که پا خوشحالے وی دا غید حلالو جدا طریقہ نا او کپزوری بے طریقہ جدا را او تصوائے اگر تا ہو پتاو چی نما پلار پیغمبر نا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بابا چی خدای را تسا حکم کئی کوا زبا صابر املاس با منلاقو بابا منلاقو وی خبا چی ری را خشوا نو دا غیر آواغش پلی او لا سنخ پیا ولا اتلر اگر سپینگیری بنا بابا ابراہیم علیہ السلام ولی ولی اللہ سپی تلال پا دی وجہ نا چی دی بہت تختی از اسے نا دا چالا را پکی پراک آگم او دی ٹوپو نا جوڑ کی دا خدای حکم کے ناراستی رہنش اللہ میں خبنش لا سپی والا تلال. اسماعیل علیہ السلام دی بابا یو کارو وی چالا خطے رک یہ دا خدای پا حکم کے ناراستی رہنش نمبرک دیم زمانہ دا کمیس مخ کے اوباسا کہ رستے اوباسے نو بیا بشلی گی اور چے مخ کے اوباسے روک بوزی نو بیا چے کل زمان علال کے نو زمان دا کمیس با زمان پوینہ کے غوپا کے اور زمان مور لبے یاوس اور زمان پا مور با زمان سلام ہوئے او وطب ہوئے چه اسماعیل خدا خدای پنم ما قربانی کا دادا غوی نا دا پدی خپل تسلی کوا او ما پا خپل رضا لال شوی دے پا زور نا کمیستی او گورا روغ دے رشلی دلی انو بیا با میمور ہوئی چه پا زور دے وانجل دے چه لاس پی او لو تلن او چالی راخ کلا وی بابا دا لاس پی می پرانی زا دا اسمان فرشتے بوئی چی دا دا دلہ ندے او پلارے پا زورا لالے نو چی سمیلاو چالا راکا گی نو چالا کار نکیں وی بابا داست دا ماستر گو تا گوری نو لاست کار نکیں نو ما لولے کاؤ دا شان لاندے نا چالا راکا گا او دا بابا دا اخ پیمیو تلا سینا چی بیاز پزان نپیگم او کار کے تاخیر رانش نو بیاو تلا.

0: ساعتون گران کارو سمر سخت الوزوع او سمر سخت حالت چه فرشتے اللہ تسوال کے اللہ دیر مدر پس دی براس بین گیری لدے بچے ورک خدا دیر سخت امتحان دی پر روست دی اللہ دے امتحان کے خدا معاف کا اللہ وی تاسو نہ پوئے گا زب پوئے گا انی عالم مانا تانا زب پوئے گا تاسو نہ پوئے گا نبیا والا وجود تانا وی بابا زان لمستر گے تانا زما پا دی سپین وجود چی دے نظر لگی تکار نشکو نو چانے خطے رکھنا نو جی چانے نظور ورکی چانے کم دے کار کے چاڑی اچھا تکڑو دے ازم کے لے رہا ہوں بارو اللہ چاڑو و توی خدا خلیل و منم کدا جلیل و منم دو ایلالون کوا خدای و ایمہ کوا تو منم کدا خدای و منم دیکھ حضرت جبریل علیہ السلام دا جنت نا گٹ پا منڈا روز غالا اگر گٹ تیر جمعہ میں در طبیلی اچھے حابیل قربان کرن جنت کی خدای لو یاو پمنڈ ہے راوز غالاو دے غریب معشوم علاوڑے پروتے او دا سپنگیری بابا لاس کے چانا دا اللہ سے رپی اللہ سے رچی او چاہا دے نگر راوز غالاو نوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیر لوئے دے اللہ دیر لوئے دے ابراہیم علیہ السلام کو پیشو یہ مسئلہ جو البدل اشوا اغوی لا الہ الا اللہ واللہ اسماعیل علیہ السلام پوہیو چی قصہ بدل شو دا بچ کے گا وی اللہ اکبر وللہ الحمد اگڑے و دا سملاو اللہ امخ پل حکم منسوخ کا دا گڑا لال کا گڑے لال کا اسماعیل علیہ السلام بچ مذکہ حضور پاک فرمائی وی ما هذه الاداحی یا رسول اللہ صحابت تپوس کی دا سشیدون لی وی سنت ابیکم ابراہیم داستاتو دے نکد ابراہیم علیہ السلام طریقہ دے اگر نیلال کھا اور بیا روڑا دا مکیہ کے سمر فقیرانو پاگی ہے دا غیق وخی افوال اور اخکرے دا بیت اللہ چکل جوڑ شو آگے کے ویزان دو دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا زمانی پوری دا اخکرے پا بیت اللہ کے ویزان دے بیا چے حجاج ابن یوسف پہ حملہ اکرا اور بیت اللہ اروان کنو اخکرے پاگی کے گرے والے شو نا دے اسماعیل علیہ السلام طریقہ خواہ چی دے کل بوتن امور پسے شیطان نا وی تا خبر ہے کہ خواہن دا نزوی کم خواہ بوتا وی نا وی علالی ہے وی چا تا پلار بلا کشی چنزوی علال وی ستا خواہن وی چی ما تا خودے وی لی دی وی چی خودے وی تا وی لی دی اوزر دل دے علال کی بیا چه کل منا تتلل نو شیطان راغ ابراہیم علیہ السلام تا ہوئی نگر چلی پشے کن وی اے خوب باندی باور مکتاو نیاز بین ما شم بچی دی دی دالالے نسکے ناگر او سو کانی واقش دل شیطانی پی ہوئیشت او سم چه خلق شیطانانو لی داغ طریقہ دا نو بیا چه لگ بخی چونو دی اسماعیل علیہ السلام لشیطان پا بل شکل ناگر وی علا لی دی دا سی پلار لکا دا ما دا پلار پشان پلار دا سی مینی والا پلار با ما سنگا لال کی ویس دا پلار ویچی ما تا خدای ویلی ویچی مینی دلال میدی کی درید علا و تا شیطان را اخکارا شمید او درید علا پی گزارو نکلی دی نو آغا طریقہ پا حج کی خدای لازم کرنے دا دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ شو او آغا طریقہ الحمدللہ نن دا دنیا پا گوٹ گو کے جم دینا او پا ہر ملکی چکم مسلمان مالداری نا قربانی ناسو بم قربانی کے وے چکم مالداری نساب ما چانا تا پوسو کو میں سمرا دی ناغرا تا دسپینو ذرو خبر اکلا وی پا وسا و روپے سدا پاسا نن سبا ننے رے دسپینو ذرو دا تولے نو ساڑھے باون تولے سپینو ذرو قیمت چی مان دازو لگو رنو 37,800 جوڑے گی دانا ننے ریٹتے او دیر ذرا او اتسو روپے نو چی چاش ذرا او دیر ذرا او اتسو روپے وی نغدے یا و سر دو پنزوستی میں تولے سپین زری، یا و سر انی میں تولے دسرو زر و کالی و یا سر زری. قربانی پہ واجب ہے. او کہ او سلی سر انی میں تولے سر زر نی لگی و سر یا تولے یا دو تولے یا درے تولے، نو کنور نقد پیسے و سر نی وہ پتہ قربانی نہ کیے گی. او کنور نقد پیسے و سرائی نو بیا با اغا پیسے اغا کالی سر جمع کیے، دا کالی قیمت فروخ باو لگے جی پسو خرسے گی، قیمت خرید نہ اب وہ سر جمع کیے، نو چی قیمت او دیر چو زر و اتو سو ترسی نو دا خضب ہم قربانی کیے. قی او سالی سر نقد مالی خود تجارت مالی لکا دکانے دے کارخانے دا کاروبارے دے، دا سارو تجارت کی ساروی اغشتی تجارتی مال چے وطا وائی، او قیمت او دیر زر و اتو سو ترسی کی دے بم قربانے کیے. کدی او سالی زمکا دا نقد پیسے و سر نشتا دم رزمکی دا چرا دا ادنا گزارا پی کیے گی دا دا دا دا دا خزی و دا بچو یہ دا سر کم شریک اسی گیا گا بچی معمولی گزارا پس پورا ڈوڑے کیے گی نو قربانی پہ واجب نہ. او قدم رزم کے چی گزارے پہ نہ کیے گی ترسو دیاڑی وسر نہیں کرے اور مزدوری نہیں کرے نو بیا پہ قربانی واجب نہ دا. دا قربانی بپچا کیے گی کدا ٹول شریک دے اختیار مند صرف یو پلار دے نو یو قربانی دیو گی. او کنا دا بچی ٹول شریک نہ دی دا پلار دان لپنگ دا دا یوزوی زان لپنگا را دا بل زان لا او دا خز زان لپنگا دا او دا ارچا پنگا 37,800 روپو ترسی گی بیا بہر یو قربانی کئی. او کٹولی پا شریک اگرٹی او پلار لروڑی چی بابا بس تپیشا و اختیار دے پیش، یا مور لروڑی مور تپیشا اختیار دے پیشا مجھے کم بیا دا پیسو اختیار منی بس ار یو قربانی کئی پا گرد او پا چیلی او پا غو میخا قربانی کئی گی. گٹ چیلے چی دا کالی چی دا کال نہ کمی بیا پہ نہ کیے. البت علماء لکی وی لماور گٹ چی دا دا شپگو میاشتی و پا شکل دا کال خکاری نو پا دم قربانی سیدہ بی لما گٹ یا چی شکل کی رکوت خکاری دے باندے نکی گی تا سوچے کال تا نی رسیدل نو چیلے گٹ دا کال او غو میخا دا دو کال کہ دو کالو تے عمر رسیدلی دا قربانے پر دو کالو عمر پورش تے غاخ کریو کہ غاخ نہیں کرے غاخ لے تے بار نشتا عمر لے تے بار نو بیا پہ قربانی سیدہ او کد دو کالو نی عمر کمی نو قربانی پہ نسائیں گے. گر چیلے دا یو کس نبال آلائی او غو میخا کتا کتے سخے دا دا اوو پوری پاکی شریکان جوڑے دیش وہ کسا رکوٹ اس خیرم پکی اوئی سے جوڑی دیش رکوٹ کٹی دی ام پکی اوئی سے جوڑی دیش اوئی سے بھائی خدا اوئی سی پورا گوارے ورا سمانا شپک کسان دا کندی خلق دی او دو رونو پیسے تن کڑی نیمی یو کلے و نیمی بڑھ کلے او پا شریک ایسا ہو نیوا دا یو کسی سا پکی کم اشوکن دو کسو پا شریک ایسا ہو نیوا او اشپاکو سر مرگری شو تا دے ٹولو قربانی اونشوا او کسانو کے دا یو کس پیسے آرامی دی دا ٹولو قربانی اونشوا آرام خور با پکے نہیں سابن او خق قربانی پا گرد دا نبی علیہ السلام فرمائے او خق قربانی اگر چی خشتہ سالے خکولی مزیدار ساروی واقع کم ساروی چی گوڑی قربانی پر نکی گی چی دا علالی دو دیتا پخبل نشت لے دا کم ساروی چی ستر گلندی یا نیم نظر کمی قربانی پہ نکے گی دا کم ساروی چی پیدائشی خکرنی قربانی پہ کے گی او کخکری مات ایدنی میں نزیاد بیا پہ قربانی نکے گی کم ساروی چی پیدائشی وگوننی خیر دے او کگوگ ایدنی میں نزیاد پر بیا پہ قربانی نکے گی لکے نیم اپری دا قربانی پہ نکے گی کم ساروی چی غاخون نی او دے گیا پہ خولیشی گیا کہ پر اقنا نازی بیا پہ کی گی او کہ گیا پہ تکلیف پوری بازی خولیشی بازی نشی خوالیں نو قربانی پہ نسائی کی گی کم ساروے کہ دمرا ٹپی کہ دا غپ دے نلونو کہ دن مغز ختم شیوی دا گردی دونی پا دم قربانی نسائی کی گی خشتخ کلی ساروی باندے قربانی کوئے مزیدارا حلال خواره یو ځای کېږي نو قرباني کوي، شپږم کولی شي، پنځم، څلور، دریم، دوم کولی شي، ونه زیات پکې قرباني نه صحیح کېږي. د قربانۍ څاروی چې دی واغېشتو چې چا نه دی واغېشت، په هغه بعضې خلک شرط لګوي، وایي دا براله ساتې، دا د ګناه شرط دی، دا ناروا دی، ساتل په هغه نشته، هغه خو په تا خرڅ کړه. البته که ته وله پیسې ورکې چې روغه دروازې څونه ګیا خوري، هغه وایي د پنځوسو روپو، وایي ده د لس ورځې راله وساته او هو د هغې دا پیسې د ګیا معنی والا، نو بیا ټیک ده. او که نه ورته وي علم خو راله به ساتې، دا د ګناه شرط دی، دا ناروا دی، دا بالکل ناجایز دی. کوم څاروي چې پیو والا دی چا واغېشتو، پی به ترې لنهله شي، او که پیو غولان دې دل کو نو یخې اوبه دې وله په غولان ور واچوي، خو پی به ترې بالکل نه لي. او که بالفرس کم پی د هغې نه بعضې سالونه بیږي پی یا ډېر تکلیفي او پی دې ترې واغېشتل، ښه خو نه چې ترې والې، خو دې واغېشتل نه او په خپل استعمال کښې نه راولي، هغه به فقیرانو له خیراتي ورکړي. یې دې ساوي ته واپس په بوتاوه واچوه چې ویې خوري، یې فقیرانو له ورکړي. منډی کښې چې د څاروي واغېشت، نو ډېر خلک د منډی کری نه ورکوي، پټ په غلا راوځي. هغه ته وایي ځانکه کور به تی به ما بوی د مازدیګر به در شم، کور به پیسې درکړم. د منډی کری په ټول ګناه ده، دا ناروا دي، حرام دي. دا خو د هغوی د کری ځای دی، دا خو هغوی یو ګونه ځان له خپله کری مقرر کړې ده، خو هغوی به هم زیاتې نه کوي چې کوم عام ریټ دې ابالي د هغې نه زیات به نه لي، بل هغوی یو بل زیاتې کوي. دا ریټ دا کری خو د هغه ځای دی چې کوم ځای کې څاروی خرڅېږي، نو هغوی په لارم کسانو درولي، او که په لارم چا سودا وکړه نو منډی والا ترې کری اخلي. دا ګناه ده، لار خو د ده نه ده، لار خو سرکاري ده. هغه منډی چې کوم ځای کې هغوی هغه ځای مختص کړي، نو هلته به منډی والا پیسلي، د لارې د څاروي پیس هغوی نه شي اخېستې. دا ګناه ده، دا به بالکل نه اخلي. الالۍ بیا د اختر په ورځ چې کوم ځای د اختر لمونځ کېږي، نو هلته د اختر د لمانځه نه مخکې به نه الالۍ. اختر لمونځ چې وشو هر جومات کښې چې وشي لالولی شي، او که بانډه کښې چا لالو د اختر لمونځ نه کېږي نو وختي مه لالولی شي. یو صحابي د حضور پاک هغه د لمانځه نه مخکې الاله کړې وه، نبی علیه السلام ورته شاتو که شاتو لحمن، زه بس غوښې له دې لاله وکړه بل به الالی اوس. او ښه دا ده چې په خپل لاس الال کړي، دا بهتره ده. او که د بل په لاس څوک الالۍ وکیل به کړي نو هم الالولی شي. درې ورځو پورې قرباني الاله کولی شي، ړومبی او دویم او درېمه، او درې ورځې پس بس ورځې ختم شي، بیا سم نه کېږي. سرمن سره به سکه نقد سرمن هر چا له ورکولی شي، ځان له ترې بورقم جوړولی شي، ځان له ترې لمسیم جوړولی شي، او مالدار له هم ورکولی شي او غریب له هم ورکولی شي. او چې سرمن دې خرڅه کړه نو بیا به یې غریب له ورکوې، مالدار له نه شي ورکولی. د قربانۍ سرمن دا به قصاب له په مزدورۍ کښې نه ورکوې، په مزدورۍ کښې دې ورکړه نو ګناه دې وګټله. بعضې خلک یې په مزدورۍ کښې نه ورکوي خو ایله جوړه کړي. د قصاب مثلا پنځه سوه روپۍ کېږي، ما ورته وایي زه مړی سل دوه سوه بدنه والم، دا سرمن په ما را خرڅه کړه. نو هغه ورته ریټ کم کړي او دې ورته د سرمنې ریټ کم کړي، دا ګناه ده، دا سخت جرم دی او ناروا دی. د سار قربانۍ د څاروي چې کوم پړی دې پکې ورسی ده، اب هم خیراتي ورکوې، اب هم په خپل استعمال کښې به نه راولې. چا له خیراتي ورکړه په هغې صدقه وکړه. او غوښو سره به یې څه کوې؟ غوښه خو تاسو ته پته ده پرچ کښې به کېدې د یو په ځای وله درې والې او پنځه کالې خورې، خو تاسو وله سیسټم برابر کړی. دې ورځې کښې په پروجونو دومره رشي چې په دوکاندارانو باندې د پریزرو رش دی نه. د قربانۍ غوښه که ساتې ساتلې شي بالکل. نبی علیہ السلام فرمائی ادخیرو ذخیرے کے، لیکن بہتر ادا سے نہ نہ بہتر ادا چھے دری سے یہ کا یوی سا پخپلا اخرا، یوی سا ملمنو رشتہ دارانو لورکا، یو فقیرانو لورکا. او کی ساتھی ہم اختیار دلشتا، او چین ہم اختیار دلشتا. دا خود قربانے دا ساروی ہاں بعض سڑی پلار لقربانی کئی مور دا پارا کئی بالکل کولے شے. نبی علیہ السلام لکه څوک مالداری حضور پاک لیوه یوه وکړې، یې ثواب به مشي. او که چرته یو سړی وصیت کړو چې مالا به قربانی کې دې کې فرق دی چې عمل له قربانی وکړه غوخه په خپل هم خولی چې د بچی هم خولی شي او که مړی وصیت کړو چې مالا به قربانی کې او بیا ولا قربانی وکړه دا غي غوخه به نه خوري به ټول بیا خیرات کې دا سه مختصر مسائل له قربانی مې درته وی رب العالمین دې مونږ له قربانی کولو توفیق راکړي الله مونږ ټول د بیت الله حج له بوځي الله مونږ ټول د بیت
1: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
2: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745. بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے. علاجی سنت عمل دے.
2: اوس کچیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان ایو او دیر گرزیدلی کڑیدلی ہو
0: نو بالکل مایوسکے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلا سکولے شئی.
2: او د نور معلومات دے پارا دغ نمبر کال کولے شئی
0: 0319-55-23-404.
3: Radio 88.4. Your station.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اور دن کو دار آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلری گران اور دن کو خبر ملغلری پروگرام روزانہ 6:10 نواخلا 7 پورے تاسو بدران خدمات چی پیش کی جی او دے پروگرام چے مشترا تعاون حاصل دا دے الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ کم اچ موجود دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا روزانہ حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نور الدا صیب دے مریضانو چیک اپ کا علاج کئی پخپل دوا خانے چے سہار 8 نواخلا مازیگر 4 پر موجود وی او بالکل چکم دا تاسو هم را تک کولا سو کو چاہتا الا دن کئی دا سے امراض وی چی تاسو ورن ڈیر تنگ یو ڈیر گرزی دلی ہو ڈیر گرزی کڑی دلی ہو مختلف جیانو تلی ہو مختلف ڈاکٹرانو تلی ہو علاجونه منوي سوي نو بالکل هغې تاسو د خپل علاج دپاره به را تګ کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته الشفا دواخانه کمه چې موجوده ده شوال مارکیټ ټانک چې بالکل د ټریپک پوینټ ته نږدې شوال مارکیټ په نام باندې مارکیټ ته نو بالکل هلته به تاسو را تګ کو او حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب نو خپل علاج ترلاسه کو ګران اوریدونکو بالکل آنند دی دا چکم دا بودھ راج دا او تاسو دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک اسٹوڈیو نہ نیخ پنیخا پروگرام اورو او دے پروگرام دا طریقہ کار وچ مش سرا دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب روزانہ ملماوی را تک کئی او مش سرا پروگرام چ شرکت کئی او تاسو چ کم ہم پوچھتنی وی دا خپل بیماری پاک لنو بالکل غیر دے پارا تاسو حکیم صاحب تا پروگرام دوران چ کال کو او حکیم صاحب تاسو تا دے تاسو چې کم سوال وی کم پوښتنه وی هغه تاسو ته پروگرام چې جواب درکئ او دین علاوه چې کم موږ د موبایل نمبر دا هغه د الشفا دوا خانه هیلپ لاین نمبر هم ده یعنی هغه نمبر هر وخت حکیم صاحب سره موجود وی تاسو پروگرام چې په هغه باندې کال کولای سو او پروگرام نه بعد هم کچوک ته حکیم صاحب نه چې پوښتنه چې معلومات اخیستل غواړ نه هغه باندې تاسو پروگرام نه بعد هم کال کولای سو نمبر ده 0319-55-23-404 نو نور ٹیم بنا ضائع کو اکیم سے بالکل راغلہ دا پر اسٹوڈیو چما سر موجود دا اکیم سے تو پروگرام چرکلے وائی جی السلام علیکم اکیم سے

0: جی حکیم صاحب، دا میدے چکم اس ٹاپک چڑھلے انہیں بالکل اکثر مریضان چکم دی میدے علاوہ جنہ ڈیر سخت پریشان ہے، او چکم دا لجم خوراکو کی یا چکم دا نواغو میدہ تیزابیت کئی میدہ سوزش کئی، اکثر موجا خل کم گورو نواغو وای چھے ازڑا میں سوازی، نو دا ازڑا سوزیدل آیا دی میدے چکم تیزابیت تے یا میدے گیس چکم آگا دی، نو دو خلق ورطا وای چھے ازڑا میں سوازی، نو دے پا بارے
1: کر اصل کی عمر داود سے با جی میدہ سل چکم مرض دے گا نا
0: جی جی،
1: یو خو آگا تاغی ڈیفینیشن چکی نو ڈاکٹری طریقہ کار دے
0: جی،
1: چاگی کی داغا انگریزی الفاظ پکی پخلے کی آخوا اوڑا دے خوا اوڑا آخوا اوڑا دے خوا اوڑا
0: جی،
1: صحیح دا نو زمانگا سامعین چی تقریبا شمر دین واغا پا تاغا انگریزی جب بانی نو پیگی دو تبا عام الفاظ چکم دی آغا با بیان ہے
0: جی جی،
1: نو بنیادی خبر تکی دا چکل منگا دس غذاگانی داغی کثرت استعمال کو چپ اگے کی

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल ले अवेलाजी सुनत अमल ले
3: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चित्तासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो
2: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ मायूसके गई माँ अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरलासा कवले शे
3: और दोनों मालूमातों दे पारा पदक नंबर काल कवले शे
2: 0319 55 23 404
4: زیم رحمانیا د شفقدر نا زما انتخاب دی اشما بلیک شاین شیمپو
5: زیم سیما خان زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
6: زیم سمرین د لکی مارات نا زما انتخاب دی اشما کول کریم
7: زیم شفق سحر د لکی مارات نا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
8: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
9: ز اشما وفایا دی بنو نا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
10: زیم سنم گل د لکی مارات نا زما انتخاب دی اشما ایک نی جاب
11: زیم اوجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
12: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
13: زیما ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
14: زایمانی دا لتمبر نامو انتخاب دے اشما ہربلائی
15: زہنی تنہائم دا جمرود دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو
16: مقدسیم دا کرکنا زما انتخاب دے اشما ہربلائی
17: نازنیم دا ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم سادیا د فقیر کلینا او زما انتخاب د اشما فارمولا کریم
19: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: چم چم چم
1: ز ازمایم د نوشیرانا ازما انتخاب د ایشما بیوٹی کریم.
2: السلام علیکم ز شمنازم زما انتخاب د ایشما ملکی پروٹین.
3: ز عائشہ یم اور د بخمنا د واڑا روڈ ما اور زما انتخاب د ایشما بیوٹی سوپ.
4: میں اشمان خان ڈی آئی خان سے, میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک.
5: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
6: زم انمول زما انتخاب دے ایشما بیوٹی کریم.
7: میں عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
8: زم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے ایشما فیس واش.
9: زم غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے ایشما ملتانی مٹی.
10: میں ایشما لاریب ہوں, میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا کریم.
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے ایشما سیرم.
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے ایشما سوف.
13: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
14: زیم رحمانیا دے شب قدرنا زما انتخاب دے ایشما بلیک شائن شیمپو.
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
16: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے ایشما کول کریم.
17: زیم شپک سحر دے لکی مروتنا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
18: زیم صوفیا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
19: ز ایشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے ایشما کریک کریم.
6: زیم سنم گل دے لکی مروتنا زما انتخاب دے ایشما ایک نئی ڈراپ.
2: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دے ایشما ڈے نائٹ کریم.
9: زما انتخاب دے ایشما کرک کریم.
5: زیمانا دی بشو زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
11: زیمان یا دلتن برنا مو انتخاب دے ایشما ہر بلائت.
8: زہنی تنہیم دے جمرود دے زما انتخاب دے ایشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو.
4: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے ایشما ہر بلائت.
13: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
1: زیم سادیہ د فقیر کلینا او زما انتخاب دے ایشما فارمولا کریم.
0: زیم نیلوفر او زما پہچان دے ایشما کاسمیٹکس پاکستان.

0: چم چم
1: ز ازمایم د نوشیرانا ازما انتخاب د ایشما بیوٹی کریم.
2: السلام علیکم ز شمنازم زما انتخاب د ایشما ملکی پروٹین.
3: ز عائشہ یم اور پی بخمینہ دا باڑا روڈ نا اور زما انتخاب د ایشما بیوٹی سوپ.
4: میں ایشما خان ڈی آئی خان سے, میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹنگ.
5: ز انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب د ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
6: I'm Anmol, Zama Intikhab De Ishma Beauty Cream.
7: Me Aisha from Chamkani and Zama Intikhab De Ishma Milky Protein Shampoo.
8: I'm Faiza De Lakina and Zama Intikhab De Ishma Face Wash.
9: I'm Ghazala Varsakron and Zama Intikhab De Ishma Multani Mitti.
10: Me Ishma Larib Hoon, Mera Intikhab Hai Ishma Formula Cream.
11: I'm Zim Da Banuna Nilam, Zama Intikhab De Ishma Serum.
12: I'm Zim Siam Da Banuna, Zama Intikhab De Ishma Soap.
13: زما انتخاب دے ایشما بلیک شائن شیمپو.
14: زیم سیما خان, زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
15: زیم سمرین دلک امارات نا, زما انتخاب دے ایشما کول کریم.
16: زیم شفق سحر دلک امارات نا, زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
17: زیم صوفیا, زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
18: زیم ایشما وفایا دی بنو نا, زما انتخاب دے ایشما کریک کریم.
19: زیم سنم گل دلک امارات نا, زما انتخاب دے ایشما ایک نئی ڈراپ.
20: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک, زما انتخاب دے ایشما ڈے نائٹ کریم.
21: زما انتخاب دے ایشما کرک کریم.
22: زیم ناجیہ بشو, زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
23: زیمان یا دلتم برنا, مو انتخاب دے ایشما ہربلائٹ.
24: زہنی تنہائم دے جمرود, زما انتخاب دے

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گلا جی د ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا دے بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و دے مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف دے فکر کلینا

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم
1: طلب بي فهم او فخفتان سرا
0: اگران اور دن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر کم چھ روزانہ 6:10 نواخلا تر 7 پورے تاسو پدرانہ خدمت چھ پیش کی جی بالکل گرانو مینوالو پدے پروگرام چھ مشترا تاون سلوی یعنی مشترا پدے پروگرام چھ تاون کڑا دا الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ بالکل چکم موجودہ دا پشوال مارکیٹ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانگ چھ چیرتا چھ اکی مولانا نورلودا سے روزانہ 8 نواخلا مازیگر 4 پورے موجود وی نو بالکل تاسو ہم کچیر دا سے مرضون سرا مخیو یعنی تاسو ہم دا سے چیرے الا دینے کی مرضون دی مثلا شوگر بلڈ پریشر کمر درد جوڑوں دردنا یا دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض یا میدے جملہ امراض یعنی تاسو میدہ گیس کئی سوزش کئی یا تاسو میدے نور دا سے امراض دی چی تاسو ورنا ڈیر تنگیو او مختلف ڈاکٹرانو بانے مختلف جیانو تا تاسو تک کڑا دا او تاسو علاج نوی سوے نو بالکل تاسو برا تکو الشفا دوا خانے تا چیرتا چی اکیم مولانا نورلودا سے روزانہ سہار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے موجود وی نو بالکل مش کم دا پروگرام دے وقت تاسو اورو دے پروگرام چے روزانہ مش سرا دے الشفا دوا خانے حکیم سے یعنی حکیم مولانا نورلودا سے را تک کئی مجھا سرا پدے پروگرام چے ملمائی او بالکل نن ہم حکیم سے راغلا دا او سٹوڈیو چے ماس را ناس تا نو بالکل وقت پا نزایا کو او حکیم سرب طرف تا ڈائریکٹ جو حکیم تا سیب تا پروگرام چار کلے ہوئی جو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی
2: عمر داود سے بس تاسو یو جہان مننا تمنن تشکر چے پا پروگرام خبر و ملغلرو کی تاسو منگا انوائٹ کرلو
0: جی جی
2: او رو بم بللو نو قدر من شی نیک بخت شی پا اللہ گران شی
0: لتا سرا جی حکیم سیب وائیو کنا جی زندگی مو چرنگ روانا دا پٹانک چے گرمی خو ماشاء اللہ او سکم سٹارٹ خستا دا پاور پلے دے بارے چی چوائے
2: عمر داود سیب قدر من شی گرمی خو بس خپل اغا شروعات چکم دی کنا
0: آئی کڑی
2: اغا وکڑا
0: جی جی
2: لکہ سنگا چی عرب ہوئی چی
0: جی
2: ان شعبت المنیت اسفارها
0: جی
2: لکہ سنگا چی مر خپل منگولی چی دی آغا خخی کرلی
0: جی جی
2: مزبا دا ہوئی ما چی رو رو
0: گرمی
2: چی دی نو آغا خپل منگولی چی دی دا ٹانک پا ختمانی چی دی نو آغا رو رو خخی
0: او مضبوط ای
2: او اس چی سونا درنگ سات تیری گی نو دونو با دا دی منگولی چی دین واغا نوری مضبوطی کی خو بہر حال دا باران دا سی ہلکا پلکا امکان شتے
0: جی جی
2: نو اگے منی کہہ دے شی چی چار چا پیر زمین چا پیر چل کی بارانو نو شی
0: جی جی
2: دل تکی خود اللہ باران نکی زکا چی دا خلق فصلون دی
0: تیار دی بالکل
2: فصلون تیار دی نو دی وقت کی دو دا پالا لگا رحمت چکن دین واغا زحمت کی گی
0: جی جی
2: نو اللہ پاک تخپل رحم و کرم کی او چا پیر چل کی لا غنمونا دا خلق شنی دی
0: جی جی
2: نو اغولا دا بارانا که اوشی پی
0: جی
2: نو لکا بد بنی
0: جی
2: زکا چی باران چی دے نو دا خود ملک آبادی دا دی سر اوبڑی دی شی دی سر دیر سی چی دی نو آغا ور سر کی گی
0: جی جی
2: نو چا پیر چل کی چی باران نو اوشی نو دا آغی اثر بیا چی دے نو پتانگ بانی چی دے آغا بیا پریوزی
0: جی
2: نو انشاءاللہ نن نای دا بارانا ویل دی گنا جی نو بس کہہ رہے شی رس دو کی بس امنگا موسم چی دے نو آغا با ام خشی دو ام دادا جی چی باران چی کل ہم رہ جی نو آغی نو رس دو مخ کی گرمی چی دے لشکی ڈیری
0: زور
2: کئی لشکی زور کئی
0: جی جی
2: نو کہہ رہے شی چی دا غدا بارانو نو دا رات لولو نمخ کی چوکو ما گرمی دا نو آغا
0: جی جی جی جی بالکل حکیم صاحب گران اور دن کو تاسو خبر اتر اور دے دے حکیم صاحب کم سر چی مجھ دے پروگرام باقاعدہ آغاز پارا تعارف او لج ډیر چې کوم موسمی حالات دي په هغې باندې خبرې وکړې او تاسو په نوټس چې په علم چې بدا کې سره ډو چې دا پروګرام د سیحت په حوالې سره الشفا دواخانې په تاون سره پیش کیږي نو بالکل تاسو ته هم په دې پروگرام چې د حکیم صاحب نه د پوښتنو یا معلومات اخیستلو دپاره موقع درکو، نو تاسو هم د پروگرام چې حکیم صاحب نه چیرې د بیماری په هکله چه پوښتنه لرو یا چه معلومات اخیستل غواړو، نو بالکل هغې دپاره به فلحال تاسو چې کوم موږ د سټوډیو سوری د الشفا دواخانې کم ہیلپ لائن نمبر دا یعنی چې کوم نمبر پر باندې تاسو د حکیم صاحب سره رابطہ کولای سو، پروگرام چې هم پاغه باندې تاسو میسج مشته کولای سو، غنټي کولای سو، دین علاوه چې کله پروگرام نه وي نو پاغه ټیم باندې هم تاسو لکه حکیم صاحب نه پوښتنه کولای سو چې دواخانه په باره چې دواخانه بخلاص ای بند بې یا په چې کوم د حکیم صاحب تر چټه مناسي یا نور داس بیماری په باره چې معلومات پر هم تاسو چې کوم نمبر څه تاسو توس درشم پاغه باندې تاسو مشتا پروگرام دوران چې کال کولای سو، دین علاوه میسج هم کچوک کئی میسج په بارے میسج په ذریعے پوښتنه کول غواړي حکیم صاحب نو بالکل نمبر بجان سره نوٹ کو، هغه اوریدونکي چې چاته نمبر پتہ نسته نو بالکل نمبر بزت سلو سلو تاسو ته وایم، تاسو یې نوٹ کو 0319-55-23-404 په دې نمبر باندې تاسو میسج اوس کولای سو، حکیم صاحب نه چیرې چه پوښتنه کول غواړو نو بالکل میسج دپاره تاسو فی الحال تاسو میسج کولای سو، بالکل چې کال ټایم راسي د کال کولو ټایم راسي نو بالکل موږ به تاسو ته پخپله وایو، بیا به تاسو ته موږ د سټوډیو نمبر هم چې کومه ده آن وي په هغې باندې به هم تاسو موږ سره رابطه کوو 0963-511-488. نو ګرانو مینهوالو، موږ چې کوم د پروګرام طریقې کار وي روزانه په بنیاد باندې، نو هغه دا وي چې موږ حکیم صاحب سره پروگرام چې په یو ټاپک باندې خبرې کوو، حکیم صاحب نه یوې بیماری په باره چې پوښتنې کوو، تاسو هم بیا پروگرام دوران چې راتګ کوو چې کوم حکیم صاحب نه هغې بیماری نه علاوه په نور بیماریګانو هم که چې پوښتنه کول غواړو نو بالکل کولای سو. نو نن به موږ حکیم صاحب سره چې کوم موږ د پروگرام کم ټاپک ته کمی بیماری په بیاره چې به موږ خبرې کوو سوزاک، یعنی حکیم صاحب نه به دا پوښتنه کوو چې سوزاک کومه بیماری ده، سوزاک چې کومه بیماری ده، هغې ماهیت څه ده، سوزاک چې کومه بیماری ده، هغې چې کوم حقیقت څه ده، او دې نه علاوه چې سوزاک کومه بیماری ده، هغه علامات کوم دي، یعنی یو کس ته به څرنګه پته لګي چې خدای دې نه کوي ماته سوزاک چې کومه بیماری ده هغه لګېدلې ده، نو دې علاماتو په باره چې او اسباب به معلومه چې لکه په کومه وجه نه دا بیماری په ما باندې لګېدلې ده، او دې نه علاوه حکیم صاحب نه به په اخیر چې دا پوښتنه هم کوم چې لکه په الشفا دواخانه چې د دې جوا چې کوم علاج ده تر کومه ماده پورې موجود ده، او علاج آیا دلته په الشفا دواخانه چې موجود ده او که نه ده، نو بالکل ټایم به نه ضایع کوو، حکیم صاحب طرف ته به ډایرکټ جو. حکیم صاحب سوزاک چې کومه بیماری ده کومه بیماری ته ویلی سي، نو که ته موږ اوریدونکو سره لږ ډېر په دې باندې بحث وکړي، تعارف یې وکړي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. ومن باب التذكير پیش نظر تاسو نن چکم ټاپک راوړ دی
0: جی،
2: نو هغه د سوزاک حواله سره دی
0: جی جی.
2: سوزاک کوم ته چې په انګریزی کې سایکوسس ویل کیږي
0: جی،
2: بنیادی طور باندې دا یو بیکټیریا نه لګي
0: جی،
2: نایجیریا گینوریا په نوم باندې یو بیکټیریا دا چې د هغې په ذریعه سره دا بیماری چې کومه ده د رڼو متیازو دا لار چې دنو په دې باندې دغه بیکټیریا داخليږي
0: جی جی.
2: او پروردګار عالم دا خبیس او بے حیا مرد و زن، یعنی زنانا او نارینا
0: جی جی،
2: دوالو تا دا اللہ سبحانه و تعالی دا حکم دا نافرمانی پا بدلہ کی
0: جی جی،
2: چی دینو دا پا دنیا کی اگوی تا دا سی یو سزا چی دینو آغا ورکی
0: جی.
2: تعریف پیرا تبارا شو چی دا دی مرس تعریف سے شے دے
0: جی جی،
2: بنیادی طور باندے دا پیشاب و نالے چی دا کما
0: جی،
2: نو اغا زخمی شی او پا اغی سرا نیزیریا گینوریا کم اغا بیکٹیریا چی دی دا داخل شی، او دا جراسیم دا بے حیا مرد و زن چکم جنسی اختلاط ہو کی
0: جی،
2: دا اغی په نتیجه کې د پیشاب کولو کومه نالای چي دا پیشاب دغه نالای چي دا کوم وخت چې دغه میلاب کوي نو دغه نالای په ذریعه سره چې کوم دی نو هغه د دوه نو واخلا تر پنځو ورځو پورې
0: جی
2: دغه نالای کې چې دی نو هغه څه شی پیدا شي سوزش پیدا شي
0: جی جی
2: او اندرونی طور باندې کومه جلی غشای مخاطی چي دا
0: جی جی
2: هغه کې دند خراش او ورم چي دی هغه پیدا شي او دغه په نتیجه کې بیا مخ کې زخم جوړ شي د دغه زخم نه بدبودار سپین رطوبت یا زیل رطوبت چې کوم دی نو هغه پي
0: جی
2: پیشاب په در سره رکاوټ سره او په سوزاخ سره راځي
0: جی
2: جلن وی پکې
0: جی
2: غشای مخاطی کې سوکیل پیدا شي او د هغه د وجه نه نالای چې دنو هغه راتنګ شي
0: جی
2: د نرو متیازو دا نالای چې دنو دا راتنګ شي
0: جی
2: په شزینو کې کوم زنانه چې دي په هغه کې دغه جراثیم چې کوم دي هغه سروویکس یوتیرا او دا چې کوم دي نو دا متاثر کی
0: جی
2: او په سروویکس باندې ورم چې دی نو هغه پیدا شي
0: جی
2: او هغه د پیشاب کولو وخت کې درد او پیپ چې کوم دی نو هغه هغې نه راځي
0: جی
2: دغه رنګې بېزیدانی او فیلوپین ټیوب چې دی کوم
0: جی
2: حتی تر دې پورې چې کوم هغه پیولس دی
0: جی
2: نو هغه هم متاثر کی
0: جی
2: صحیح ده عام الفاظ خوزه مقصد دا دی چې ریډیو باندې دغه الفاظ نور مزید زه نشم دغه کولی ځکه دغه د
0: انګریزي الفاظ
2: زه استعمالوم
0: جی جی
2: اوس به راشو جی چې د دې سوزاک ماهیت څنګه
0: جی
2: نو د پیشابو رڼو متیازو د نالای چې د کومه
0: جی
2: نو په هغه کې اندرونی طور باندې یو جلی وی
0: جی جی
2: چې کوم غدی ماده نه جوړوي قشری یا غدی ماده نه دغه نالای کې دنده دغه حصه چې کوم هغه جوړي
0: جی
2: نو دغه نالای نه کې چې کوم متیازې راځي یا هغه کې منی راځي نو هغه د پاره هغه مخ کې څه رطوبت چې کوم دی نو هغه پیدا کی او هغه سره دا نالای چې دنو هغه تر کی
0: جی
2: تاکہ پیشاب چکم دی نو اغا پا آسانی سرا یا دا منای اغا اخراج چکم دی اغا پا آسانی سرا ہوشی او پا اغی کی سا قسم رکاوٹ رانی شی او جلن چکم دی نو اغا انسان تا محسوس نشی
0: جی
2: کلا چی ددغا دا رطوبت اخراج سا سبب دا وجن رکاو شی
0: جی
2: نو ظاہر خبر دا چی دغا نالے کی بیاسی کی گی خراش تن دا پیدا شی
0: جی
2: او خراش دا وجن جلن چې دی نو هغه پیدا کیږي او دغه جلن چې کوم دی نو هغه ته حرقه البول یعنی د رڼو متیازو سوزیدل
0: جی
2: یا سوزاک دغه صورت چې کوم دی نو هغه اختیار کی
0: جی
2: او کله ناکله دغه شدت سره چې دا اختیار شي نو بیا خپل یو سوزاکی ماده چې کومه ده هغه دنده پیدا کی
0: جی
2: اوس به راشو جی مخکې طرف ته چې د دې حقیقت
0: جی
2: بسې چې کله په جګر او په غدودو کې
0: جی
2: د دې په افعالو کې تیزی پیدا شي او په وینه کې داسې رطوبات چې کوم دی هغه خارجیږي چې په هغې کې سفره ډېری
0: جی
2: نو کله د سفره دغه زیاتوالی چې دی یا زائد سفره چې کومه ده هغه نه خمیر جوړ شي
0: جی
2: یعنی په دغه سفره کې دنده څه شي تعفن پیدا شي او دغه تعفن چې کوم دی آهسته آهسته هغه بیا د تمام غدود د سر نه واخله تر خپو پورې چې کوم غدودي نظام چې کوم پیلاو دی
0: جی
2: په هغه کې اثر انداز شي
0: جی
2: صحیح ده او کیمیاوي طور باندې هغه په وینه کې شامل شي او هغه کې دنده سوکیل چکم دی نو هغه پیدا کی
0: جی
2: نو آسان الفاظو کې بزدا وایم چې دغه کومه بیماری چې ده
0: جی
2: دا بیا نسل در نسل چې دین واغه چلیږي
0: جی
2: دغه نه بچی چې کوم پیدا کیږي نو واغه بیا د کوم ته چې سره مخه وي
0: جی
2: یعنی بچی چې کله پیدا شي بیا دروازه یا درې ورځې یا لس ورځې یا پنځه لس ورځې یا میاش یا دوه میاشتې یا سلور میاشتې یا شپږ میاشتې یا کال پوری تر دوه دریو کال پوری پنځو کال پوری مرسي دې کې بچی مری بیا او چې کله بچی مړ شي نو هغه بیا تک شین شي صحیح ده جی نو د دې د دومره یو خطرناکه بیماری ده او عموما داسې شروع کې پته نه لګي تر دې پورې چې بیا هغه مسله چې کومه ده اٹھارہ طرف ته لاړ شي صحیح ده
0: جی
2: نو بنیادی طور باندې دې کې دا څه شي چې دغه سوزاکی ماده
0: جی
2: صحیح ده او دغه سوزاکی ماده بر وخت چې کوم دی نو هغه علاج معالجه اون شي او په هغه باندې څه وکړي اگنور کیا هغه خبره
0: جی جی
2: صحیح ده او هغه باندې گاس ہوئی
0: جی جی
2: او هغه ته سره نه وګ ورته اون نه شي
0: جی
2: وای پرې در شړیا او بکو ستا دی دا څه دومره غټه مسله نه ده خو لیکن هغه روستو د پاله چې دین هغه بیا سکی هغه خپل یو غیر نقصان پیدا کی
0: جی جی
2: اوس مله شو جی چې خپل سامعینو مخ کې د دغه د علامات چې دي
0: جی
2: هغه مخ ته کیدونه د سوزاکی ماده اثرات دریو نواخلا تر لس ورځو پورې دې کې دند دند چې دین هغه د علامات چې دین هغه
0: جاری کی جی
2: د ټولو نه اولنې علامت چې دین هغه د پیشاب په نالای کې خارخ دی
0: جی
2: خارخ نه رستو بیا درد پیدا شي
0: جی جی
2: د درد نه رستو پیشاب بیا نالې چې دغه د سوزش شکار شي چې کله د سوزش شکار شو نو پیشاب بیا کم راځي او په جلن سره راځي او بیا هلته کې زخم جوړ شي
0: جی
2: او کله ناکله بیا د رڼو متیازو په ځای باندې هغه سړی نه چې دی وینه شي
0: جی جی
2: کله ناکله دا درد چې دی نو هغه ډیر شدید شي او بیا د وینې په ځای باندې چې کوم دی نو هغه څه کې هغه هلته کې پیپ ځي
0: جی
2: کوم ته چې نو وي نو دا نو شي
0: جی جی
2: مریض چې دی نو د پیشاب کولو نه چې دی نو هغه کتراویږي
0: جی
2: یریږي
0: جی جی
2: چیرا اوس په بیا زم پیشاب ته ومنه دا په دل به یو تکلیف پي
0: جی جی
2: ها او کله نا کله پیشاب چې دی نو هغه بنشي
0: جی
2: د سره د عضوي مخصوص چې دی نو هغه مترومم شي او کله نا کله د سړو چې کوم دی نو دا کته دی انډو طرف ته چې دی نو هغه د تکلیف هم کوزي
0: جی جی
2: انډي هم راو پړسي
0: جی جی
2: صحیح ده
0: نو جی
2: نو دا د دې هغه بنیادی او غټ علامات چې کوم نو هغه
0: جی جی
2: او کچته د دې علاج په وخت باندې ونی شي
0: جی
2: او د دې کار نه توبه په وخت باندې ونی وستې شي او د وخت باندې د طبيب سره په دې موضوع باندې رابطه ونی شي نو د دې نه ډیر غټ ستونزې چې کوم دی نو هغه ولا راولاړې دي شي
0: جی
2: نو خبره دا ده چې پر وخت حکیم سره د دې مسلې چې کوم دی واغه په دې باندې رابطه
0: جی
2: او کی ور سره
0: جی
2: جی
0: جی حکیم صاحب ګران اوردن کو بالکل تاسو خبرې اترې اورې دې حکیم مولانا نور الهدى صاحب کم مرشنن دے پروگرام ٹاپک دا سوزاک په بارے چې نو سوزاک په بارے چې حکیم صاحب تفصیلی چکم دا خبره وکړي او سوزاک بیماری مکمل بیان کړه چې سوزاک کم بیماری دا سوزاک بیماری چې کم حقیقت دا چې دا دینې علاوه د سوزاک بیماری چې کم علامات دي هغه هم حکیم صاحب تاسو ته دروښول او امید ده چې تاسو به په پیسو یو نو بالکل کتا سے ہوں چیرے دا سے حکیم صاحب نا اچپ تپوس کول غواړو پښتنه کول غواړو نن چې کومش د پروگرام ټاپک راوړل د سوزاک په باره چې یا دین علاوه تاسو ته نور داسې بیماری دي چې تاسو حکیم صاحب نا پښتنه کول غواړو یا پښتنه چې کومه ده کوو نو بالکل هغه د پاره به تاسو موږ چې کوم دی لمبر دی هغه بالکل استاد د پاره آن دی ورسره ورسره چې کومش د پروگرام ټاپک ته پاغه باندې به هم حکیم صاحب وقتاً فوقتاً خبریں کئی خو مجھ دا کوشش ہی جی زیاد نہ زیاد چکم مشکل ران دی چوک حکیم صاحب نہ چتا پوس چ پشتنا کول غوڑی نہ ہوتا ڈیرا موقع ورکو او بالکل نو دے دے پارا بتا سو مجھا چکم دے ہیلپ لائن نمبر دا دے الشفا دوا خانے یغ نمبر باندې بالکل تاسو کال کولای سو او میسج هم کولای سو. نو بالکل هغه نمبر دا 0319 55 23 404 0319 55 23 404. دې نمبر باندې تاسو اوس کال کولای سو او که څوک میسج کول غواړي نو بالکل میسج هم کولای سو. دې نه علاوه موږ چې کوم د سټوډیو نمبر دا 0963 511 488 باندې هم تاسو چې کومه دا کال کولای سو. ګورو چې موږ دې پروګرام اولنۍ کالر چوک ته جی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام جی. اور چو خبر ہے کیا جی؟ ودا کم جی نا تا تا جی پروگرام چر کلے وای جی. حکیم صاحب ما سارا پروگرام چ ناستا تا سو حکیم صاحب نہ چ پشتنا کول غاڑو جی.
3: سر دا دو خبر پشتنا کول یا ہو سی سر غاٹی کنا
0: غاٹی اچھا ایک
3: تدار پر کمزور ہے کہ وجود کام سب سے علاج تھا.
0: اچھا تو وای چې یو کاستا غړتا ودونی موجوده دروندا غړتا هغه د علاج کول غواړي جانل ک کول غواړي. ها بل
3: بل بل خبر دا ده چې زم خلاص تل په وسیله دا مې ول کنه هر وخت ما قابو.
0: اچھا تا جی جی تا به سیرو شکایت تا جی. نو بالکل تا چې کومې پوښتنه دي حکیم صاحب ته بالکل راورسېده او تا تاکیم سیب دے دواڑو چکم سوالو نا دی اغو جوابو نا در کئی پروگرام آورو مشترا جی. صحیح دا؟ اسلام علیکم. اسلام علیکم. بلکل حکیم سیب دا اورور چکم تا پسونا وکڑا امید دا چھتا باوری تلی یو چکم دا دے بواسیرو دتا دے دانے چکم دا شکایت تے دینے لاوا وائی چی یو کس تے اغو ودن چی دا درون دی چکم دا پلاوانی اغوی او د خپل لږ بدن کمول غواړي یعنی چې کوم موټاپې شکار وي هغه چې کوم د موټافق ختم کول غواړي نو دې په باره کې دا چې کوم ته پوښتنه وکړل جی. کتا سو
2: یو هغه کس ته چې هغه د موټاپې شکار دی
0: جی جی.
2: نو وی حتی کبورت بتنه هو
0: جی
2: شرقا و غربا شمالا و جنوبا
0: جی جی.
2: صحیح ده. تر دې پوری چې هغه د اگېډ وی عمره غټه شو چی
0: جی جی.
2: هی طرف ته او ګس طرف ته مخ کې او وشتو
0: جی جی جی.
2: او وجود چې دې کنن هغه داسې
0: درون درون
2: مليئا
0: جی
2: من اللحوم و الشحوم
0: جی جی.
2: چې هغه د واژګو نه او د غوښو نه چې دې نو هغه ډک دی
0: جی.
2: مظاهره خبره داسې کس چې کوم دی نو الحمدلله من سره په شفا دواخانه کې داسې دوستون جو دا سی مریضانو علاج تے
0: جی.
2: خوشر دا دے چے دا تبیا منگا سو وینو اغا با اغا سی با کئی
0: جی جی.
2: نو مقصد دا دے چے دا تبا منگا دا ویو چی یرا تبا لگا مڑای کمائی
0: جی.
2: خوراک چے دے نو منگ چی ورطا کم خوراک خیو اغا خوراک با
0: کئی
2: او بل دا دے چے ورزش با کئی
0: جی جی.
2: دا دوارا کارونا با کئی او باقی دا وی بور سرا
0: جی.
2: ہما خوری
0: جی جی.
2: نو انشاءاللہ رحمان دے بدا سی شی چی جی بلکل دے سمارٹ بشی
0: جی.
2: او هغه سم هند چې کوم ته وی هغه به تنه جوړ شي
0: جی جی.
2: بل دا دمه پښتنه کړي و د بواسیرو حواله سره
0: جی جی.
2: الحمدلله جی بواسیرو هم دا خبره ده
0: جی
2: چې د وی به موږ درکو
0: جی.
2: د وی خپل کار کوي
0: جی.
2: کوشش دا ده چې پرهیز مستې
0: جی.
2: صحیح ده
0: جی.
2: پرهیز به کوي کومه غذا چې موږ خو هغه غذا به استعمالي
0: جی.
2: ان شاء الله الله پاک بدلا شفای کامل او عاجله مستمره چي دا هغه ورکی جی
0: جی
2: جی.
0: جی حکیم صاحب اج کم کالر دا امید دا چتا سو کم دته جوابونه وکړه بالکل دو باور دلی. نو بالکل اوردون کو تاسو هم حکیم صاحب نه کچ پښتنه کول غواړو نو دې دې پارا به بالکل تاسو کال کو مجا دې الشفا دوا خانه چ کم هلپ لائن نمبر دا 0319 55 23 404 باندې دین علاوه ایمو شکم سټوډیو نمبر دا 0963 511 488 0963 511 488 بل کالر بغور چ مستر چوک تا کم نه دی جی. السلام علیکم. جی ورور چو خبر ہے کیا جی او دکم جنا
4: جی اسمت امان خبر ہے کون کوڑی نا
0: کوڑی
4: داؤد بھائی حکیم صاحب کا او تا تا سلامونا احترامات.
0: وعلیکم السلام. تا تا ہم
2: سلام جی
0: جی.
4: ماشاءاللہ حکیم صاحب خوچ کوم براس روکڑ مثال دا سوزات په باره سره هغه ډېر فائدناک باس و ماشاءالله. او زه به حکیم صاحب نه یو دوه ته پوښتنه لرم
0: جی جی.
4: هغه دا چې د مثانې زخم چې کوم ته وایي هغه هم مثال لکه دا سیزاک چې دا کوم حاکم صاحب برس پوک هغه دا مسالې زخم سره هم تعلق لري کنه او دنه مې دا درد هم تاسو سره دا شو پولیس وزدل هم جی دا خو ور سره
0: جی
4: او بل څه چې دا کلونجی چې کوم سره
0: تاسو आवाज کټ کیږي آواز کٹ کیجیے لڑ جائے بدل کو تاسو آواز مجھ سے صحیح نہ راجی عصمت امان سے
4: جی جی
0: وہ سے گزارا وکڑا جی آواز مو جی کٹ کیجیے معذرت سرا تاسو آواز مانے مجھا کٹ کٹ کے راجی پتہ نہ لگی جی
2: خجی دو کلونجے حوالے سرا خبر کولا کلونجی سدا
0: ان دو ادا ویلا چلکا حوالے مسانی خبر وکنا
2: او جی مسانی او پو سوزا کی ایا دی وی فرق شتا گنشتا گنا زخم نو جی بالکل زخم جلا شے دے او سوزا کی دی جلا شے دے دا سوزا کی دی نو دا مسانہ کی دند زخم جوړ کی
0: جی جی
2: او دا زخم نو رستو بیا دغه علامات چکم دین او اغا پیدا کی
0: جی
2: صحیح دی جی
0: جی
2: دویم پختنه د سکڑی
0: و وی دی چکم سوزا کی بیماری دا دے سرا چکم دی خپو تلی دی دا سوزی او کنا دا د دی علامات کی راځي
2: بالکل رات لیدې شي
0: جی
2: بالکل دا مختلف وجوہات د شوګر د وجہ کې دی شي د ایجی د خرابوالي د وجہ نوم کې دی شي او د سوزاکی مادی د زیاتوالي د وجہ نه
0: جی
2: هغه هم د خپل شنو تدی چګوندی هغه سوزیدل شي نو بالکل دا کې
0: جی
2: باقی د کلونجی حوالے سره خبره کوله خو لیکن خدای د پاره سوزا کې چې د کلونجی استعمال نه کی
0: بالکل گران اور دن کو کتا سو ہوں چیر حکیم صاحب نا اچھا تپوس کول غوڑو چو پشتنا کول غوڑو نو بالکل دے دے پارا بتا سو مجا اچھا کم دو نمبر دی یو دے شفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا دین علاوہ مجا دی اسٹوڈیو نمبر دا 09638511488 پدے دوڑو نمبر بان تا سو کال کول سو دین علاوہ پا میسج دے پارا چکم مجھ دل شفا دوا خانے کم نمبر دا پاگے بنے بالکل تاسو میسج پہ ذریعے ہوں کچھ پوچھنا لرو حکیم صاحب نے بالکل میسج ہوں حکیم صاحب تک کول سو گرن اردن کو دے وقت چکم تاسو پروگرام اور خبر ملغلر نو بالکل غور دن کی چی چاہتا پیلم چ نہیں چاہتا معلومات نہیں نو بالکل دا پروگرام ار اور مازیگر 6:10 نو واخلا 7 پر پیش کیے جی الشفا دواخانے پتہ ون سرا چیرتا چی الشفا دواخانہ پشوال مارکیٹ چی موجود دا نو جو بھائی کالر طرف تا گور چی مسر دا کال پلی کے چوک تا دا کمی نہ دا السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام جی ہلو ہلو جی جی آواز ذرا جی جی خبر ہے کہو جی ہلو ما په خیال چې کم اون رور کال کوله معذرت سره تاسو आवाज چې دا بالکل مشتنرات لای تاسو کال چې کم د کټ
2: ڈراپ
0: شو په خپل باندې نو بالکل تاسو هم چې کیم سیبنا کچتا پوسټ کول غوړم د غیر لپاره بالکل کال کو او چې کم ما تاسو سره خبر شروع چې لکه الشفا دواخانه بالکل په شوال مارکیټ چې موجوده ده شوال مارکیټ بالکل دا چې کم ټانک بازار چې ټریپک پوینټ ته دیتن اس دو شوال مارکیټ ته شوال مارکیټ چې نه نه دی حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صاحب دواخانہ موجودہ دا چیرتا چی حکیم صاحب روزانہ 8 نہ واخلہ یعنی 8 نہ واخلہ مازیگر 4 پورے روزانہ موجود وی بالکل دے مریضان و چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسو ہم برا تک کول سو کچا تا چیر دا سے امراض وی چیر کمو امراض نہ تاسو بالکل تنگ سوی ہو ڈیر گرزے دلی ہو ڈیر جین و بن تلی ہو بالکل تاسو علاج نہ نہیں سی نوغے دے پارا با الشفا دوا خانے تا بالکل تاسو رچا کر کے جو حکیم سے پا غطا نو گورو چی کال پلی کے مرس را چوکتا ہو دکان دینا دا جی السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی ورور
4: غیر براخیل نا منیر خبر کنا
0: جی جی منیر خبر ہے کیا براخیل نا چتا پوس پلا رے حکیم سے بنا جی
4: اتا ما
0: ولس ولس کالو بچیا دا دڑکن تاسو چیکنگ کړه دا ک پخپل تاسو وایو نو دې باندې تاسو خپل پېژو کو چیر ډاکټر ته مور چیر کړه نه
3: تاسو ډاکټر ما دا وایو دا څنګه ښکار کړه دا خو کینته ته نه دا ښکار
0: اچھا اچھا زړه د دربیږي د 11 12 کالو ماشوم دا
3: جی جی
0: بس ٹھیک تھا سو سوال چکم دا حکیم صاحب ترور سے دینا بالکل ریڈیو اور حکیم صاحب جواب در کئی جی صحیح دا جی نو بالکل حکیم صاحب دا چکم رو رو برا خیل چکم دا غجی نکال کڑے ہو یو بچے دے 11 12 سال عمر دے او چکم زڑ دڑکنے دے تیز سی کمزور ہوم دے
2: کہہ دی کی وزن ہم کم دے
0: جی جی
2: جی
0: دا یو کلر با حکیم صاحب معذرت سر بل واخلو بے ودوڑ تو پیو جی بنے جواب نہ ورکو جی السلام علیکم
5: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی اور چو خبر ہے کیا جی او دا کم جی نا
5: ناشنا سے دبارے نمبر سر پر لائن باندھے
0: اچھا جی پروگرام چر کلے در تو حکیم صاحب جی جی آواز دے رہا جی
5: اے جی دل پار محبوب حکیم صاحب تا وے نا کڑے بیا ہو کے سونڈ او کست شیرین دین ٹیپسل کا بغیر کے پھول چکم دا مطلب ہے
0: جی جی ہیلو حاجی صاحب آواز مو نہ راجی جی معذرت سر جی جی تاسو جواب اور بالکل
2: اول نہ بدل از جواب
0: اول تاسو لا جواب در کی جی بالکل
2: د جوړو در د پاره د ته کوم ما نسخه خولی و د سوند
0: جی
2: او قست شیری
0: جی والا
2: هم وزن
0: جی جی
2: نو د پختنه وکړه چې آیا کیپسول کی واچو که بغیر د کیپسول یو
0: جی جی بالکل
2: نو دا د کیپسول ما زکه ویریو چې دا دغه مر مقدار کی
0: جی جی
2: صحیح ده او چې کیپسول نمومي نو دا سه دوه غوتو کې راوخلا او
0: جی
2: صحیح ده نسوار د چونډي عمر
0: جی جی
2: صحیح ده جی
0: او جی
2: او او بزن سره کی ده
0: جی
2: اخلي ته واچو
0: جی
2: صحیح ده په زیلاند کې
0: او جی
2: اخلي ته کا
0: اخلي ته کا جی
2: او بو غوتو پسې وکا خو بسم الله په مخ کې وای
0: جی
2: او زین کی بدارا ولی چی اللہ پاک دے کی با تا شفا اچھے
0: تا شفا اچھے بالکل
2: تبا پاکی شفا اچھے
0: جی
2: لفظ شفا دے شفا نہ دے
0: شفا
2: شفا چکم دے کنا آقا ویلے کی گی جی دا جہنم دا کندو نا یو کندہ دا
0: اچھا جی
2: صحیح دے جی
0: جی بالکل
2: او شفا چکم دے کنا آقا علاج دے
0: جی جی
2: دیر کرا تا خلق پا دے کی فرق نشی کولے نو پکار دا چی منگا دے کی
0: زیر دے ورس روائی شفا
2: او جی شفا
0: جی جی
2: صحیح دے جی
0: جی
2: اغبل رو پختنه کړی و
0: بر خیل نه

0: معائنہ بے اکو تشخیص بے اکو مرض بے معلوم کو دوا بے ورطا ورکو
1: دعا بے ورطا ورکو
0: او دعا بے ورطا ورکو
1: جی جی
0: سیدہ دوا بے ورکو دعا بے ورکو
1: جی جی
0: او شفا چکو مدن ہو
1: من جانب اللہ
0: شفا من جانب اللہ
1: جی
0: شفا بولا زمان رب ورکی
1: جی جی
0: دوئی بے دے خوری
1: او جی
0: او خرچہ بے پلار برداشت کی جی
1: جی دیر مہربانی حکیم صاحب ماشاءاللہ چکم دوالا ورونا ہو کم تو پوسونه کړي او امید دا چې دوبا تاسو اچ کم جوابونه دی بالکل هغه بیا ورېدلی نو بالکل کیم صاحب موږ کم دی پروگرام ټاپک سوزاک په باره چې نو هغه اسباب اچ کم دی موږ سره پاته دي اسباب خو تاسو لکه لانه دی بیان کړي کا یو کالر په واخلو ځو چې کالران ته زیاته موقع ورکو
0: جی جی
1: دو کالو کې خامو خاچ تپوس کول غاړي نو بالکل دو ته موقع ورکو جی ګورو چوک ته جی او د کم جنه دا السلام علیکم
2: وعلیکم
1: جی ارور چو خبر کیا جی او دکم جی نا
2: مردان خبر
1: مردان تاسو خبر کوئی جی عبد الوہاب انو تاسو پروگرام پلنگ باندھے اور ایک ادا سے مکال کرے دی جی نو فیس بک باندھے خونستا لکا لنک پزری ہے اور
2: خڑپے
1: لاڑی جی لیاڑے اپ خوب کے
2: میں اس سٹڈی کے لیے ضروری رہنے دی
1: خلک الگ جی ڈیر نزیب خا جی
0: غزل وے چنجو علاجو کے چنجی دی دے
1: حکیم سے وے وے زان لا دے چنجو علاجو کا چنجو چکم شکایت تے سی
2: چنجو شکایت
1: تے جی جی چنجو شکایت تے جی
2: مگر پر سوجی دوائی دا کو بوتل میں رسن تا
1: نو تو خو چکم دا دے مردان دے کال کر دے حکیم سے دوا خانہ پ ٹانگ کے دا نو تاسو نا تقریباً پا سات آٹھ گھنٹے منزل بانے دا جی
2: جی
1: جی
2: نو
1: دا بارا خوب تاسو اکیم سیب قتل ضروری دی کنا لکا پا دا سی خو تاسو شو گوری نو تاسو لابد چکم دے میڈیسن تجویز کئی کنا جی چنجو دا چکم علاج دیا غزان
0: پروگرام نا روستو بیا کالو
1: پروگرام نا روستو دیل امبر بانے کالو کا اکیم سیب دا سر پا خپلا خبری ہوکی سایی دا جی السلام علیکم بالکل حکیم صاحب چکم اردن کے چکم ماشاء اللہ دو بیماری کم شکایت بیان کو چکاخونا چچم لگا پخوب کے
0: جی جی نو
1: ماشاء اللہ درسلور پختن تاسو اور نوکڑے چکم تا اور تیل چلکا دادا علامات تاکستان نو بالکل آغا پخپل ہوئے چلکا ماں کی دادا خبری دی بالکل تاسو اور تیل چلکا تاسو زان لا دا چنجو چکم دے آغا علاج کی تاسو تا دی چنجو بیماری شکایت تے خو چکم دے دہی رور ما پا خیال دے لنک پزری مونگ پروگرام آوری پا مردان
0: کی
1: نو بالکل دا چکم دا دیر لرے دے مونگ نخو لکا تاسو تر
0: پروگرام اوری
1: علاج هم تجویز کو نو کدی ورور چکم دا مونږ خبر اوری نو بالکل دے دے پروگرام نه بعد یعنی ما خام موز نه بعد هم حکیم صاحب ته دوباره کال کولی شي په دې نمبر باندې حکیم صاحب اور تا چکم دا جواب او چکم علاج او کم طریقے کار دے برتو خو دی نو بالکل حکیم صاحب پروگرام یو چند منٹ چکم دی مونږ ته ټیم پات دے پروگرام کې چکم دا پاگی کے لکا اسباب تا بیان کڑی ہوکا لا دی بیان نو خو ما پا خیال پا چکم تا سو خبر کل پاگی کے دی اسباب ہم بیان کڑی
0: اسباب میں ہم بیان کڑی ہوکا لیکن اسباب دا دی بنیادی طور باندی اغدا دی چی لکا دا شریعت دا اصول و دا حکمونو اغا مکمل پابندی چکل اونکڑ لیشی نو دا اغی پا نتیجہ کی بیا کمشینا چی اللہ سبحانه و تعالی سڑے منی کڑی
1: جی جی
0: او پیغمبر منی کړ دی او زمونږ سماج هغه ته معاشره او مالت هغه ته په نظر نه ګوري
1: جی جی
0: صحیح ده او بیا مقصد دا دی چې انسان زیو د ځان له مقصد دا دی چې حیوان جوړي
1: جی
0: صحیح ده او ارزه کې خلوه هی
1: جی

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام، امن کا پیغام۔
2: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔
3: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک،
4: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو اسٹے ٹیونڈ۔
5: 88.4 FM۔ بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل دے، اویلا جی سنت عمل دے۔
6: اوس کچیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان ایو او دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو، دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو،
5: نو بالکل مایوس کے گئی ماں، مایوس کے گئی ماں۔ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے، ترلاسہ کولے شی۔
6: او د نور معلومات دے پارا پدغل نمبر کال کولے شی
5: 0319 55 23 404۔
7: بابا چیداز لپاس شو مالا با موٹر سائیکل اخلی؟
8: نا بچے نا، ستا عمر لا دا موٹر سائیکل دے چلاولو ندے، کالا چی تلوشی عمر دی دا تلو سکالو شی، لیسنس چی جوڑ شی، بیا بدل اخلی ما بچے۔
7: بابا نو اخیر ولی، اسی راتا ولی نا اخلی؟
8: گورا بچے، دیر دا سی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی، کم چی دیر دا خطری سببو گرزی۔
9: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو۔
3: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
8: دا سکه رورا
7: گن غرزو ما کنا،
8: نو لاری تی خمو غرزو کنا،
7: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی،
8: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نو غرزی کنا۔ دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی، زکا چی سپایی نصف ایمان دی۔
9: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لفا واوری دو۔

0: سي موسم بيجا بيجا
1: سورة الأبوك سبحان الله ضي الله سورة الأبوك سبحان الله
0: أوكي سي ओके सी बिल्कुल गिरा वर्दन को लग आवाज थांस तो बिल्कुल जी रसीशी द अमन रेडियो 88.4 ट्रांक माता वैलीशी सासुर बेजान सासुर कदरदान नाजमान और तू से वैलीकी शेनु بالکل سی پتی پروگرام شبه خبره طریقو سی دو سی خوب شبه لگی شی جسٹ چکم دنگی ندیمی شی دیتو سی مرگر تیا بو رو نگی نسی دو سی نواخ لسی امریکا دسو بجو پری دا تو بجو پری بدیمی شا دیتو سی دا خبره طریق نیا رو نوی سی امو کی شخا نو بالکل سی انتنشن کاسمیڈکس پاکستان بالکل سی پروڈکس راخی سلائی شی دا مخا شلا دی برزی دا مخا خیستونی دی برزی دی ون اینڈ اونلی نوٹنشن کاسمیٹکس پاکستان ورکیسی ایتو سی مخلا کشلا خیستونا بلکل جی سو رواخ لیسی استعمال کیسی نوٹنشن کاسمیٹکس پاکستان دیمیشا پروڈکس انشاللہ کشلا خیستان مزیدان کشلا بدر کویشا دیمیش خویاندی حقا دیمیش رونه چی ویایی چی بایزان بایزان چی که مدو کنا مویش نوٹنشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکس استعمال اول غوڑو جی با کم سے کی با مجھتا ملاویشی کم سے شکم دکنا مجھے رخیستے لیشو نویل کل جی داستا ملوی دلیشی تاسو رخیستے لیشی نوٹنشن کاسمیٹکس پاکستان یا اللہ خیسی او کسی دینی لواسی تاسو ماتا کالم کو ولیشی تاسو ماتا اسمیسم کو ولیشی

بل ٹیم بلا شو سیدہ اس ٹائم نہ وقت دی چکم دے کنا مشام ٹائم دی سی او گے نہ سی مشام ٹائم بلا شو سب ور گسی اول زر بتانا جی سیب دویر شو چکم دے کنا پروڈکٹس رو اخلو گنا زان خش لایکو سی زان ہے سگو زان مزیدار کو سی اور دین لو سی عمر دو دا کونڈی سی بھا دیمیشا پروگرام ور گسی سو بنڈل اف تھینکس یو جہان مننے سی بنڈل بنڈل اف تھینکس ہاسی بہرحال خوشحال شی سی پٹ پٹ پٹ پٹ خوشحال ادنان بھائی ہاں دیمیش را موجود ہے باب دس را مسوتان گپ شپ لگے سیتا جی عمر لیس ٹائم شی ادی مخبل خبر نے ختم کی جی جی بدل سے مگو ور کم اے کنا سی نو بالکل سی ہاں اوکے سی ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دا پروگرام سپانسر کی دی مگل گلا ور دن ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کم چور کے دی تسی مخت خوشلا خیں سن تسی مخ کلینر مو ملائم چ مقدار سو گواڑی گنے سی او یو خس و کنا وی خبر می دی تکڑی و کنا سی وی خوان یا سڑے وی ام چ کم دی کنا مو تو بدواڑ جن تیو نیو گنا نو سڑی ور پشتن او گلی سی چی سرنگے اگا بسرنگے سی وی دس گار دی گنے سی وی تدا جہان بندرنگے گنا سی او زو ماشاءاللہ ٹینشن کریمال نے گوسی زون میں خوشلا کڑے ویسی وزو خوشلا یہ کنے سی اوتا بدرنگی سی مشزا تو وین کنے سی زب تو بیو باس مہنسی او گورا کنے خدا پاک داس از ونی می وا کنے سی داس خیسون می دچی پروڈکشن می سے مالکڑی دی نو ٹینشن می پزان چکم نے لگولی دی سی دبوی بیخ می وے استو او زان میں خوشلا کڑے دچی خدا بدرنگی دچی تا وین ما تو بھی بس ہم ہوتے چھ مووی نہیں کرے سے چو گرے کنے چھ خدا رلو ششتا شزا رکڑی دو ہوتے چھ کم دے کنا خدا خدا شکریہ ادا کرو اچھی مش بو دوڑ جنا تیون وی سی دے سی نو باہر ہل سی اس واہ وقت نشتے چھ اس واہ وقت نشتے نو بالکل سی اس کو تو سی اس چھ کا ولا شے اس کو تو سی چھ دی محمد دانی رغلی دی کنا سی الیکشن بدرنگ شی وی سی نو بالکل سی کولے شی سی چھ لوٹ شے ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان فارمول کریم جدید فارمولیشن ماڈرن فارمولیشن رواخ لیسی استعمال کے کومخ باندھے دغونه لریکوی تر سری لریکوی سی نو بالکل لارشی ہاں دغه شری ورو ته سی کنه مړی ته سی زن جی نه کته سولی دلی وی د مخ یاند ته ودی کله ګډی سخت مهارت وی شام کم چې د مخ یاند دی سی هغه ډی سخت مهارت وی سی زن جی نه کای داسې کنه چې ته ورو ته لوډی شي یا مړی ته لوډی شي کنه سی هغه هغه لاست تجربه ور چولی خو ته تجربه ور چولی کنه سی خلکو ماشاءالله ماشاءالله چې کوم د سم پردا کوي شا اخ څه مینس چې ورګاډ شي کنه دا کا خو ته لسونه نشي لکه تاسو خو نه ویدی وی سی لکه لسونه می بدرنګي تورواله کې یا مې پریږی کوم دي کنه بدرنګي دي لکه چرته مې وینځلې نه دي ښه نت فوډ مې نه دي پیلې ګولې سي خلکو یو ګره کنه ماشاءالله دا چې کوم دي کنه سم پردا کې دي نه ونه خبر سي نه نه نه دا چې کوم نو خبر گرمی ہو گیا گرمی سخت گرمی اسپتال جلدی جلدی کرے اس کی بوٹ نکالنے نا سی چمچ بٹھون تھے نا وہ اصل سے کچھ جھٹکے چلا شبا شبا جرا بھی نکالے نا سی وہ دا آواز کو چلا کہ جرو بھائی مارا نا اباسے مارا نا اباسے کہنے سی اے منگو نہیں وہ خدا مسلمان مڑکی شی جرو بھائی تو نو بس گرمی دو سی وہ جو مڑا خپی سے میں توری توری سوزی اوس خو څنګه موږ ته وختونه نشته اوسې اوس خو 2024 سي سي نو ټینشن هنډ فوډ کریم دې موږ ملاوي شي لسونه هله غولې شي په شي هله غولې شي کا واړ شي لسونه په مو پرمننت خایسه شي کولې شي نو بالکل شي لاړ شي ضربتان شي د جی صدام مارکیټ کې یا رمضان مارکیټ کې نو ټینشن هنډ فوډ چګم دې کنه اگر واخلې سي استعمال کې ان شاء الله چې سمر هدي تو سي لسن خپل تر والے کې پرمننت خلا پرمننت خیس بدر کوي سي د دې نه لوال سي دمخ دغونو تر سرود برای سي دیوانه

ओके सी 0313 785 1884 जस्ट मध्ये एसएमएस केवले शहा 0313 785 1884 0313 785 1884.

0: किसी 0909 11 488 जी मदीम दी बिल्कुल उस काल के वाले शाह इनाम रनो कठे से इनाम दे रखा हुआ पीर खलील खबर हासे हासे हासे हासे रोशे हाँ
1: दम दम दिका दिका मौसम बिका बिका दम दम दिका दिका मौसम बिका बिका
0: जबाहर जी सवार रपोई दो गोसे लखे दासे सुंदर बने वो के गने से छे इनाम रनो वन कटे से दो छे आओ कने सलामी तो वनी कोई दोखते मुसलमानानो छे सो जी Let's see first color of the show, Guru Sukhdi Rasara, and the Kam Zainadi. As-salamu alaykum.
2: Wa alaykum as-salam.
0: Ya khuda ya pa ka mazo saatek di. Jee, jee, study maa show.
2: Janaki se vajshan hai, sahi?
0: Hala, jwandai.
2: Wala, tu me mada kare
0: jwa. Maa, wiza basa leka, nan tufan ba odi ye zwan sara no.
2: Tarangi?
0: Maa, nan dumra tufan tir shuka na mai zwan sara pa odi ye bas.
2: Naa, khai me jene ki mada.
0: Munga, sawal ni ko khalko ya khuda ya tufan udre ma ya khuda ya ba dena makhlas ke no.
2: انعام
0: اچھا لگتا ہے نا دس سنگے سوالوں کے جتنا جوب سے رکی جاتا رہتا ہوا لگتا نا بس دس سوال کو لے کہتا ہوا ایسے لگا پنجے کلو مالک تھی پنجے کلو اس پر کم او ہوئے ہوئے ہوئے لگتا سوال مجھ کو نہیں درد شکے نا انعام دلے در کم زما کو ډیر زیات آسان سوال میں کو بس انعام کے دی چکم د قسمت نو السلام علیکم الگ ودروا سیڈ تو ودروا الگ ودروا خدا مسلمان ودروا سوکھ مری کے اسی ودروا ودروا ودروا ودروا سڑی تو یہ خود سڑی تو ودروا ودروا سی یا خدا یا پاکن ودے ودروا دا خدا مسلمان ودروا سی اچھا سوس وایا سوکھ خبر کے کم زینا سید رحمان میں الان جی سید رحمان سڑا ماشے
3: کایری خوشاله باد سه ور د خمی نامو ګټو خو بیا را کال چې پیسې نه وې کې دې کې نه درو کړه
0: انعام نکله رانه ګټل دې سي
3: ور جا ویل نه وې ټول نن څه سره سر سره پاتس
0: اها او هغه تو شی له
3: اره د تاو شو کوم دا خالي کو پرې وې چې بس بیا ما تا کار
0: نو بیا تا بیا تو انعام ویل نه اوس انعام ته ویل نه ورغلی بیا خراب شو اچھا جی نن
3: رتوار
0: مشکل ہو پتہ نش تھی ویلی ہیلو جی ہاں وہ مشکل ہوئی نا
3: ہلو
0: جی جی آواز درسی
3: بالکل
0: بالکل
3: انشاء
0: اللہ

0: ورپسې کوه خپل به کډپین کې دوی درې پرشي ورګي به سپیډ نه وای
1: یار زغلې ته به چې دا کو کرے کلمې پر پرې کړې ټاک
0: بل گرجی سوکھ دے کمزیر دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سٹڈی ماشو خبر ہی طوفان سے خراب شوی استعمال بھی صابن رواخلی استعمال بھی موت کالو کی صحیح دکھا نا سی پٹن کوٹ کی ملاوی پٹلے سر کور جی غلامی سر صحیح دکھا نا زمانہ خوشحال ہے کہ درمن شیکڑ سڑے شی ہو کی جی ادنان بھی ہر سرنو سے اس طرح ودمی خبر ہو کی سی بیا بچ کم نے کہ نروس سی بیا بتا سرا خبر ہے تنہ کم سی ادنان بھی تاس پروگرام کی سڈی میں شی ہر کلے وی سی
3: ڈیر مہربانی نزمان بھائی
0: ڈیر جاتا من سی چراغ لے سی اور پروگرام تر سرکشن سے لے سی سرنگ ادھر بندی لگی سی ادنان بھائی
3: بالکل ڈیر مزہ کئی
0: پروگرام جی سی
3: کالو نو مال ناراضی او پاتې ماته کوي ون جانی پہچانی خلک
0: صحیح ده چې او تاسو ټول کوم زنه دلان بھائی
3: جی ما تعلق خو نزمان بھائی عمر اډې سره ده
0: عمر اډې کې ملوي شي جی عمر اډې کې ملوي شي اور چې کوم ده کنه چا سره جنزی بھائی سره دې مش پر اډې کې ملوي شي اچھا عمر اډې کې کوم ځای سره
3: عمر اډې کې ز کړي شو ما سره تعلق
0: لري اچھا اچھا چې لکه تاسو په کلی شه څوک رډیو ور وګنه ور وې سي
3: او بالکل ار وی مون کول کې بار وی او ډېر خلک یې ار وی حالت کې
0: داس کور پر کې سړې نن تلې دې نن نو ټینشن کې دې چې لکه ټینشن نن نشته چې لکه فری ټینشن ته لوړ دې خبر پتہ نہ لگے سی بیا انسان تو پتہ نہ لگے سی سب باہر حل سی اچھا سوال پہ کہ اردن کو مدد کا ٹھیک ہے کچھ بولے ہی نا عمر کا ذائقہ
3: سوال به پیو کو کنا ها
0: تا سوال زم ذهن کرا ور کنه سی او زب غرس کوم د کنی دو کلر سر نور خ خبر یو کسی دی سی اوکے سی اوکے سی 0938511428 سی پدیم دی بالکل کال ک ولے شه ها نیکسٹ کلر اف دی شو ګوري سوک دی سر د کم زین دی هچ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم
4: السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: جی جناب سو خبر کوي د کم زین خوشحال خوشحال خاندو دکھ لینا
4: یادوانی
0: اچھا کل سامان سر ملے یا یا نہ دے درا وڑے چکم نے کہنا خیال نہ وہ راستہ والے سی وہ شمپو گانے والے راستہ والے ہو جی سامان دے رہا سوکھ دیتا اگلی گانا ابری گانا شیگری لکھ لکھ سی ہے
4: سوال
0: کو انعام دل نظر کو سوال کو مکن نه نه نه لکه تا نه انعام نه در کوم اچھا یو پینزو کلو اوس پنه دا یو پینزو کلو مالو

0: تیګنه او بل سایډ د 50 کیلو اوس پنه دا تاسو وای کوم بدره نه ویګلو ساسه اچھا
1: داخله د غول سوالو کې مالوچو دی اوس پنه
0: نه واه واه لکه یو کیسه یو سایډ ته مالوچو بل سایډ ته مکمل اوریجنل اوس پنه دا ها ولی بھائی اوور اور خدا مسلمان ہے یہ سیٹ تے ملوچ دی اوپر سیٹ تے چکم دے کنا غا اوس پنا دا
1: بس اوس نہ کو ملوچ پتہ مو پاندا یا اوس پنا بلج دی سما یو برابر برابر
0: جی اچھا جی اگا سے شدی گنے سی بو پشتو کی اگا انمائی تو خلی پ اردو کی ورتا غانو ما خلی اور پ انگریزی کی ورتا غانو ما خلی پ عربی کی ورتا غانو ما خلی اس شے دی
1: دا ملوچ
0: اچھا مالو جی تو انگریزی کے مالو شو نہ نہ نہ لکہ ات و میں ارشڑے اغان مائی تو خلی کنا لکہ دت شدی چار شڑے اغان مائی تو خلی سید سید زمانہ نہ ما گلی سات خوشحال شخ کہ در من شین نه نه نه نه لسنر بو وای لسنر تا وریدون سلامونه وای شاو زاس وای لسنر تا نه سی سی ټول ټیسټر تا سلامونه وای او کې سی کول دا سلامونه وارس دل خان نن سی خبر دی باور دی جی
2: بالکل بالکل
0: چې کول دا سلامونه کول دا سلامونه ورسې دل جی ګلو سر ډیر ځاته مننه خوشاله شي ګذرمن شي صبح شګر کې د میش تمام پروډکټ ملایوي شي ګلو سره شان دین لواسي متي الله شیخ صاحب سره هم ملایوي شي ورسره ورسره تاخير زره نستور سره هم ملایوي شي هم ورکیان محلي کې بسم الله جن نستور شي خان زګدي صاحب سره هم ملایوي شي وکاس ټیډر ګلابي پم سره هم ملایوي شي لونی کې حمزه جن نستور شي خان زګدي صاحب سره هم ملایوي شي وکاس ټیډر ګلابي پم سره ملایوي شي ورکیان محلي کې بسم الله جنستو سره هم ملایوي شي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام شرایط
0: شي اوسې جناب سوق د کم سينه رحمان الدین ته ماته لګرو ګره چې زپوښم کنه چې لکه ته انعام رنه ګټل شي کنه ګټل شي لکه به سوال بدلول غواړي لکه چې و مې د ګوګلو سره مې کوم سوال وکړ دې جواب درسي کنه نه نه نه بس بیا نه شي دماغ مې خراب دي چې نه نه نه دماغ مې خراب دي دا سوال پتا بیا کوم لکه درته وای کنه شي دغه ټایم شي د مو سره چې کوم د کنه په میز باندې سپراته دي چې نه د خوړلو دي دا خوړلو شي دي چې څنګه چې اچھا لگا تا وے ماتے پتہ نہیں لگی سی مڑ سے خوش ہے کہ ٹھیک ہی کہ نہ ٹھیک ہے خدا
1: سوال وہ
0: ٹھیک نہ نہ ٹھیک ہے جی کہنا تا تا کوشش ہو کہ کہنا لگا تا سن سے ٹرائی ہو کہ کہنا
1: دا دا سے
0: سے تے مائی دی تے بودی خدا یا پاک اسی لگا مخزو تو خونے خیر خو مائی دی تے بزی کہنا
2: ہنس پہ وار کے ہنس پہ وار کے پتہ ورتا
0: لگا ہنس پہ وار کے خو اوشی سڑے اوشی اسی لگا تا مائی دی سره چکم دے کہنا خلق یار دا دا مائی دی پر ٹک نہ دی ڈاکٹران وای کہنا مائی دی پر ٹک نہ دے وہ تے شیلا شی کہنا ڈاکٹران وای کہنا مائی دی پر ٹک نہ دے حکیم صاحب ہم یہ ڈاکٹر صاحب ہم یہ گرادہ شاید مائی دی پر ٹک نہ دے زان نہ لگی خوشحال ہے کہ درمان شجاع ہوگا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ مڑا داغ داغ شان لگا دنن موسم تک سے دتا دتا واسو شاباش جل دیں گے لگی انرجی ٹھیک ہوئی ہے شابا سنلگ مڑا لش پو دشن شے ہوئے لگا تو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد مڑا سم انرجی ٹھیک ہوئے سے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد شابا لگا انرجی ٹھیک جی تا سڑیا لکه موږ اسی وډر شوړې وډې سړی لکه تیارې سره رغله دا لکه نن رن نو ټینشن ګول کریم ګټي ارجن فیشل رن ګټي مړه لکه نه شي ګټل مړه اسی وډر شو ځه
2: نه نه نه نه پښتو کې ورته کاټ نه وای
0: خطا یې سي
2: پښتو کې ورته وایي چې پریګه
0: دا شای پریګه کنه کټکول هونی دي دا کټکه سي نه نه نه اصل تاسو پښتو کې دا وایي چې لکه دیموش پښتو کې دا نه ایته کنه سي هغه دا سي شای دا کنه چې د تاسو پښتو کې دیموش پښتو کې ټول پښتو کې یو شای دا بیا او پریګه لکه دا شای پریګه زه خوشاله شي قدرمن شي ډیره زیاته مننه چې بل اوردونکو ته بچکم د کنه هغه مکمر کو هغه نه پاسه نور سره ټایم نشته دی یو سر زره اس می سره افتر زما د میش پروگرام اصل کې 10 بجې نه خلص بدنان به شه 10 بجې به موږ پروگرام کوو چې نور په کې ورخته شي یو سید کنه دا کدا سپانسر پروگرام دی نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام دی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اوکے سی نور کال سے تمک ویس اس یو کلر پہ بلو گرج کی دے شی قسمت ہی پہ کیسے السلام علیکم
3: سلام
0: یزمان بھائی
3: چھے تو
0: یاس یاس
3: صدا دا گرام من مت سلام کو
0: مننا خوشحال شی قدر من شی
3: حال چال یزمان
0: بھائی خیر دچی الکن ہم موسم یش دا شربتوں نہ خرتی شی شا ہا شربات گوری نہ خرتیجی ہاں شربات شربات نہ خرتیجی نند چائے ہو رہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے بربار دیکھے نظر مسختن میں خبر دینا پیلے خان میں ڈبی پے کیا خراب نشی رہنا نہ نہ نہ مسوتن مسوتن میں چکم دیں گے خلاصوں میں اس ڈبی پیک دے گئے نا اس نہ اس نظم میں ٹولی خبر ہے مسوتن تھے نہ ارو بیا نہ میں پہ جانے شوگلی جڑو پسنگ کے پاتا لائے گی صحیح اچھا در سوال سوال چکم دے گئے نا ٹھیک والے شے گا نا شی ٹھیک والے ٹھیک والے شے گا نا لکه در تو یہ کہ نا چاغه سے شیدی چاغه ته په انګریزی شی پښتو شی په عربی شی په هر زبان شغه شوی ته نوماوی ته یودوی سی اوکے سی خوشحال شي که درمشي ډیر زیات مننه بندل اف تھینکس یو جهان مننه سی لکه ګران شی
2: ورغله ولک پرکه
0: ډیر زیات مننه چې خوشحال شي

0: ke oi hoy si se me ulava ye dinisha program ur visit ira jata mana nasi baharal si je chawali chikim dikena jode she vidchi baharal si وچې وطن د سرو ګلو ډاکټي چې د مسافر په کې نشته نصیبونه کړه لکه موږ نصیب په کې نشته لکه کس نه غږی دینه مننه خو خوشاله شې پنځه چې سیمې سرو لیدا هاشه مې نو سي زر زر شې مې نو سي چې سوک سودي د کم کم زینې دي او سس ویای سي اوکي زی اوکي سي اچھا جی چې کم دې مو سوال دی کنه چې په وان جواب راکې چې اڅه شي دي چې په هر زبان کې مشه وي دا غانو مو خلص لکه نور میسجونه کوم د تسډیر کړ دي لکه صرف نمونه اخلم مجھے ڈاکٹر سارا مسعود زما خوری خوشحال ہے شیخ خوریا خان السلام علیکم سڑی مشی سنگ نن ہو موسم ڈیر زبردست ہے زون تا دعا نو ٹینشن وکڑی سما خوشحال ہے مو کہ ہاں خوشحال ہے من نسی اور سحور میرال مسی میرال زما خوری خوشحال ہے دینا الوان گل گل مرنا شی برکی سے مننا خوشحال ہے اور دین الوان سے سٹار جی آج نو ٹینشن شیمپو سر بلاک فیشل اینڈ رائس فیس واش لیکر ائی ہوں من نسی فرحان خوشحال ہے زما خوری من چې نازمانو د ګران جنان محمد زلی خان ته لزړنا سلامونه وعليكم سلامونه سي ان شاء الله شي ګرشي بازنا عبد الخدی خوشاله شي السلام علیکم وعليكم السلام آی ام صابیا مننه صابیا خوشاله شي رملا السلام علیکم بای ویلکم اور سسٹر کو مننه سي شي رملا ادنان بیتا ادنان بی چوک ته دا د کوی کا خو پرې دی ها دا به تاسو مسخوتن تاسو را پته ولګي هم 10 بجې برزي په دغه نمبر ولې جاز لگولے دے چھے پدغی نمبر میں جاز نہ دے لگولے باہر حال سے پدغی نمبر بنے کلون نا خلاص سید منن خوش حال شاہ اسلام علیکم شاہ سیاں مروت زما خوری خوش حال شاہ بھائی جانا آہاں موبائل دے چھے پر طول زبان شے ورطا موبائل ورطا بیائی نا جینا موبائل نے دے چھے موبائل تے خفون ہو بیائی شاہ اسٹرڈے میں شے بھائی گل بھائی جو سوال ڈالے اس کا نام اس کا جواب ہائے ہائے دیر شاہ لکہ ہم گلتا انعام گٹ لی دی شاہ لکہ زکا زکا چکم دے کنا لاغت د دے خرگ دار نے شاہ کلاں کے جواب دی ٹھیک دی سی خوری ہن وی اذان نہ اذان دی چی اور دین لو سی سلام سادیا سادیا خوری خوشحال شیا ہا سٹار شی انعام کو چھوڑو آپ نے ہمیں انعام بھی نہیں دیا اور آپ نے سوالوں سے ہمارا آدھون کم کر لیا ڈیرا من سی بالکل مرے نا شی برکی سے بچی دی برکی طرف عمر اڈینا شی برکی طرف نا ادنان تا سپیشل سلامون عمر اڈینا خان ولگه دستا سو کلی والے شان تا سو کلی والے گوری خان بچی بھائی ایک سوال کا جواب ہے السلام علیکم رباب نچ نا خوش بھائی پلیز نیٹ شوک تی دی میش میسج شامل ہوا سعید جی انشاءاللہ خان آئی ول ٹرائی او اچھے مو شیمپو کڑی دو نو می نو پشی لکھ رہا ہے اچھا جی من نا خان اچھے رمنے اچھے بھائی جواب تو دیتے جاؤں سوال کا جواب بتاؤں سوال جواب شیخ اللہ کشابہ لکھا سوال رہ نو گڑی انام رہ نو گڑی سوال کا جواب دیتے ہاں غزیم اچھے ہر زبان کی فرمولہ رہتا ہوا ہے آئے ہائے اچھے ہر زبان کی فرمولہ رہتا ہے نا نا سے لکھا دے مطلب خبر ہو کہ شابہ سر کوئی چھے اچھے بھائی پیپسی ہو گئے سی یا خدا یا پا گئے سی لا پا کم ہوا وڑی دم سی سم جواب رکھے سم خوشلے جواب رکھے چلے کزی نام در لدر کم اشام کنی ٹام لادو سی اچھے بھرا ٹکی آئی میشو اینا بچے کڑی دوی پاس اولین سی نا نا آسان سوال دی سی اچھے بلال بلال خروغو چی بلالا اب اچھے اللہ اللہ تو گاٹ ہوئی ایسی بلالا سوال جواب رکھو لے شی نک دی نام در لدر کم اچھے اغازی شای دی چھو گورے چھو پہ ہر زبان شے آغا نما چکم دوی تا اخلی سی او چکم دو پشتو کی ہاں تا غاوی ای پنگریزے کی ہوئی تا غاوی ای پر ابیش خاوی تا غاوی ای پر پرسے جغاوی تا غاوی ای سی دا خیر سرا آل ان ون چکم دو کن آغاوی تا بی درسی کنے درسی آہاں
1: بوئے
0: پاکستان پاکستان دل دل پاکستان نا نا نا غلطی شاوا سوچو کو گرے گنی لانے کچھ مسلم خرابے جے نا نا نا دا سوال وچھ لوں گا بیا مسخوتن راڑو ادنان بھائی گستن انگے سی مسخوتن با بدی مدی مسخوتن با موش بدی مدی گپ شپو لگو سی زکا چی آچا چی باس جواب راگے سی جواب راگے چی دا خیر سنا اچھے بھائی جان دا سڑی نمد ہے سی شاہ سیاں اور سوکی جی پاکستان شاہ سیاں زمانگ دا پروگرام وینر دا جی شاہ سیاں بلکل سڑی نمد ہے سی انسان چکم نمد ہے سی انا نام بگه پشت
1: په هر زبان کې هغه وی شي نزمان وای ته په انګلیش کې په عربی کې په پښتو کې نزمان وای
0: نزمان وای سي ته د بای بور پسې برادر ته بدل خو نزمان به نزمان چې د خیر سره کسو دیا ته لړم اوریدونکو ان نزمان به مازی بدلې ژوند خو خیر کې ګاډي مړی را پیدا شو سي نزمان به غي مازی او ته دین لواسي چې پیسې مې سره لاله ان نزمان به مد خیر سره اور دل مننه سي بای بای چاټا اند لو یو ان دنه مو وسې دې ان شاء الله 10 بجو تاسو سره بیا ملاقات کی شي شګب شبي سي بلی نام دل در کوم 10 بجو خبره کی شي ما سي چیرته وسې خاطو سي آباد وسې خپل رو نازمان په دواګانو کې اسه دي مو عدنان به ترا کی عزت بای بای چاټا اند لو یو ال ثینک یو هموش لیسنر دلو یلا پما

0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. نن د جمعې ورځ کال 2023 مې میاشتې 15 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا کې د مونسون سیزن نه مخکې عام هدایات چې رکړې شوې دي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدی په مشرۍ کې هم اجلاس شوی دی. خیبر پختونخوا کې د مونسون سیزن نه مخکې های الرټ حوالې سره هدایات چې رکړې شوې دي. ټولو ضلعو کې ډسټرکټ ایمرجنسی آپریشن سنټر به په مکمل توګه فعال کول شي او 24 ګنټه ډیوټي روسټر به نافذ وي. دا میڈیا رپورٹ تر مہا وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی پا مشرقی مونسون کنٹیجنسی پلان متعلق اہم اجلاس منعقد شویو. اجلاس کی صوبائی و ضلعی سطح باندھے پیش کی تیاریاں تفصیلی جائزہ حصے شویدہ اجلاس کے متعلقہ محکموں جاری اقدامات او تیاریاں پیش رفت باندھے بریفنگ ورکڑی دی. وزیر اعلی مونسون نمہ کے ٹول ضروری تیاریاں لپارا مطلوبہ فنڈ پر فوری تو گجری کو لو ہدایت کڑی ذکر چی پا وقت اقدامات نہ قیمتی انسانی جوند او انفراسٹرکچر نقصان نہ بچ کڑی شی. اجلاس کی فیصلہ شویدہ ٹولو ضلع کے با ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر پر مکمل تو گفال کولی شی او سلیرشت کنٹے ڈیوٹے روسٹر و نافذ وی. وزیر اللہ حساس اللہ کو میپنگ ایس او پیز ٹریننگ او موقع ایکسرسائز دا رتلون کے جن میاشتی 15 منٹے پورے مکمل کولو ہدایات ہم جری کڑی دی. دا گلیشیر جلونو دریابونو او برانو روزانہ بنیاد باندھے نگرانی فیصلہ شویدہ نالو برساتی چینلز کلورٹ سیوریج لائنوں صفائی دا روانی میاشتی 1.5 منٹے پورے مکمل کولو ڈیڈ لائن مقرر شوی دی. اجلاس کے دوایانو آئی وی فلوئڈز اینٹی سنیک وینم او او آر ایس دستیابی یقینی جوڑولو باندھے زور ورکڑی شوی دی. پی ڈی ایم میتا ٹول نان فوڈ ایٹم پا وقت فراہم ہدایات شوی دی. چین کم نئے پاکستان کے ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر جوڑولو فیصلہ کڑی دا. دا چین اعلی کاروباری وفد وزیر اعظم شہباز شریف سره ملاقات کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف کم نئے طرف نه پاکستان کے ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر جوڑولو فیصلہ خوشائن گڼلی دا. آئی بی آئی بیجنگ یونائیٹڈ ٹیکنالوجی بانی صدر او کنٹرولنگ شیئر ہولڈر چین شاو قیادت کی یولس رکنی اعلی سطح چین کاروباری وفد وزیر اعظم شہباز شریف سره وزیر اعظم ہاؤس کے ملاقات کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې پاکستان او چین په مس کې ترہی تعلقات دي. وزیر اعظم دا آئی بی آئی گروپ پاکستان کے خپل ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر جوړولو فیصله ستینه کړی دا او پاکستان او چین په مس کې کاروباری سطح باندې زیات شوی تعاون باندې اطمینان اظهار کړی دی. او ولی دی چې دا خبره ډیره حوصله افزائی نه ډکه ده. آئی بی آئی ڈیجیٹل به معیشت کې تعاون سرمایه کرای فروغ او صنعتی اشتراک ته فروغ ورکوي. دو پاکستان پیپلز پارٹی حمیت بغیرہ نہ آئینی ترمیم کی دلیشی او نہ بجٹ منظور کی دلیشی. پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری وفاقی حکومت تا خبر درے ورکڑی دی. بلاول بٹو وضاحت کړی دا چې پیپلز پارٹی حمیت بغیرہ نہ آئینی ترمیم ممکن دی او نہ بجٹ منظور کی دلیشی. دا میڈیا سره خبر کولو په دوران بلاول بٹو ولی دی چې ملک مالی او معاشی بحران سره مخ دی. پاکستان عوام د مهنګۍ شکار او مشکل وخت کې دی. سیاسی جماعتونه دا عوام دکھ محسوس کوي. بلاول بٹو ولی دی چې دغه مشکل وخت کې مونږ وزیر اعظم ریلیف اقداماتو ته هرکلی کړی دی. وزیر اعظم د صوبو نه مهنګۍ ختم کولو کې وفاق مدد درخواست کړیو. پیټرول متعلقه موټر سایکل چلونکو ته ریلیف ورکولی شي. وفاق او صوبه په یو ځای عوامو ته ریلیف ورکولو کوشش کوي. بلاول بٹو ولی دی چې پیپلز پارٹی حمیت بغیرانه آئینی ترمیم کی دلیشی او نه بجٹ منظور کی دلیشی. ما بین الاقوامی میڈیا باندھے بھارت بیان ته شکست ورکړی دی. د پاک بھارت جنگ نه بعد وزیر اعظم امن کمیټه مشیری ماتره کړی و. امریکا ایران جنگ او مذکراتو متعلقہ ماته سه پیشکش نه دی کړی شوی. وفاقی کابینه دا غنمو اهستلو حوالی سره راپیخ شوی مسایلو نوټه ساهستی دی. معاملې باندې کابینه کمیټه جوړه کړې ده. میډیا رپورټ تر مها وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وفاقی کابینه اجلاس شوی دی حج پالیسی کال 2023 درشم جانچ حوالی سره جوړ کړی شوی کابینه کمیټه سفرشاتو منظوري ورکړی شوی ده. وزارت مذهبی امور او پرایویټ حج اپریټر لپاره احتساب نظام جوړولو هدایت شوی دی. وفاقی کابینه کم قیمت هاوسنګ منصوبو جوړولو او ترقی سی ڈی سپورت کولو منظوري ورکړی ده. اسلام آباد کے فراش ٹاؤن او کچا بادائی اسی دن کو لاپارا کم نرخ ہاؤسنگ منصوبہ جوڑول فیصلہ شویدہ. پاکستان کسٹمز محکمانہ ترقی امتحانات ایف پی ایس سی بذریعہ قول و منظوری ورکڑی شویدہ. کابینہ اجلاس کے ٹوبیکو مارکیٹنگ کنٹرول رولز کے ترمیم باندھے اقتصادی رابطہ کمیٹی نارائے ہستل و احتیاط کڑی شوی. صوبائی محکمہ خوراک ٹکروئی کڑے دا غنم و سکینڈل باندھے افسران معطل کڑی دی. گودامونو نا غنم غائب کی دلو باندھے بنو ابنیر افسران معطل کڑی شوی دی. د نور افسرانو خلاف کروئی توقو دا. میڈیا رپورٹ تر مہا خیبر پختونخوا محکمہ خوراک کے موبائل نہ بے ضبطہ گئی او غنم و ریکارڈ کے حامیان انکشاف نہ بعد پیوشمیر افسران او اہلکران معطل کڑی شوی دی. جری شوی دستاویزات کی ولی شوی دی چے حالیہ کروئی غنم غائب کے دلو اجرا کے بے قاعدہ گئی او ریکارڈ نہ کی استقبال الزامات باندھے کڑی شوی دا. دستاویزاتو کې ویلی شوی دی چې دغه محکمه نه کاروای کې ډیسټریکټ فوډ کنټرولر او اسسټنٹ فوډ کنټرولر بنو یو سل شل ورځو لپاره معطل کړی شوی دی. اولی ډیسټریکټ فوډ کنټرولر بنیر خلاف هم معطل کولو کروي شوی ده. د میډیا رپورټ تر مها معطل افسرانو اهلکران غنم او اجرا او سرکاري سټاک منظم ریکارډ برقرار ساتلو کې ناکام شوی دی. د لوجه سرکاري غنم او ظاهرو متعلق شکوک او شبهات پیدا شوی دي. د وکی نه بعد محکمه خوراک مکمل تحقیقاتو لپاره یو انکوائری کمیټي جوړه کړی ده. هغه به د غنمو ظاهر ریکارډ او متعلق افسرانو ذمہ داریو تفصیلی جایزه اخلي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: امریکی صدر ٹرمپ دا چین دورہ مکمل کړی دا. چین صدر جی جن پنگ سره تجارتی معاہدے توی کولو دوا کړی دا. خولې دغه معاہدو تفصیلات مهته نه دی راغلی. میڈیا رپورٹ تر مها امریکی صدر ٹرمپ زراعت و هوا بزای او مصنوعی ذہانت سره مختلف شعبو کې معاہدو کولو لپاره چین ته تللو. ولی ایران جنگ تایوان او نور حساس جغرافیایی او سیاسی معاملاتو باندې اختلافات کم کړی شي. د دورے په دوران ٹرمپ صدر شی جن پنگ عظیم رہنما گڑلے او ملگرے ولی دی. ولی د چین صدر طرف نا محتاط رد عمل راغلی دی. دوڑو رہنما ولی دی چې دوڑو ملکونو په مس کې تعمیری استراتیجک استحکام باندې جوړ نوې تعلقات جوړی کی. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې صدر شی جن پنگ یقین دہانی کړی دا چین به تهران ته فوجی مدد نه فراهم کوي او ابناء خرم سکول او کولو حمایت کوي. د چین وزارت خارجه هم جنگ بندای او عالمی بحران لارو بحال کولو باندې زور ورکړی دی. ولی بلخوا تایوان معاملے باندھے صدر شی جن پنگ خبر درے ورکڑ دی سکی سمتا غلط قدم نہ امریکی او چین پمنس کی تصادم رت للی شی. او دیسرا امریکی حکام ولی دی جی دغ معاملے باندھے واشنگٹن پالیسی کی تبدیلی نشی رت للے. امریکی صدر ٹرمپ توا کړی د چین 200 بوئنگ جازونو هستلو باندې آماده شوی دی. امریکی تیل او سویابین هستلو کې هم دلچسپی ظاهره کړې ده. ولی چین حکامو دغو دوونو تصدیق کړی او نه تردید کړی دی. دیسرا مصنوعی ذہانت شعبے کے ہم دواڑو ملکوں پر مس کے گائیڈ لائنز جڑول باندھے خبریں تری شوی دی. ولی دا امریکی پابندیو لوجے جدید ٹیکنالوجی چین تا فراہمی بدستور یو حساس معاملہ جوڑا شوی دا. ماہرین ولی دی چی ایران تایوان او ٹیکنالوجی پشان معاملے اوس ہم دواڑو تکتونو پر مس کے کشیدگی وجہ دی. مشرقی وسطی کے امن لپاره سعودی عرب نوے معاہدے فرمولہ پیش کړی دا. تہران او خلیجی ریاستونو په منځ کې باهمي اعتماد بحالی او عدم جرحیت دغه معاہدہ حتی معاشی او دفاعی بہترۍ لپاره ضروری ده. سعودی عرب مشرقی وسطی جنگ نخلصون او حتی کې پایدار استحکام لپاره یو نوی او سفارتی تجویز پیش کړی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مها دغه تجویز مقصد خلیجی ملکونو او ایران په منځ کې دیرپا امن جوړول او مستقبل کې سکه سمتا ممکنه تصادم خطرې مستقل بنیدونو باندې ختم کول دي. دا میڈیا رپورٹ تر مها ریاض خلیجی ملکونو او ایران په منځ کې جامع عدم جرحیت معاہدے فرمولا تیار کړی دا. معاہدے لپاره سعودی عرب کال 1900 یاد هاي مشهور عالمی هیلنسکی عمل رول ماډل جوړول غواړي چې عالمی سفارت کړی کې تنازع حل کولو حواله سره نوې تاریخ جوړ کړو. سعودی قیادت والی دی چې څنګه هیلنس کې عمل سر جنگ په دور کې یورپ کې کشتکی کم کولو او عالمی طاقتونو مذاکراتو ته راضی کولو کې ژور کردار ادا کړو. هاشان یو فریم ورک اوس مشه کې اوس ته ضرورت جوړ شوی دی. سعودی تجویز تر مها تهران او خلیجی ریاستونو په مس کې باهمي اعتماد بحالی او عدم جارحیت دغه معاهده هیتې معاشي او دفاعي بهترۍ لپاره ضروری ده. د ابنائے خرمز بحران جڑ امریکا او اسرائیل جارحیت تے روسی زلبیہ ایران حمیت قول سرا وضح کردا چہ ابنائے خرمز بحران جڑ امریکہ او اسرائیل جارحیت تے کچیرے دو ایران باندے حملے بند کری دغا اہم تجارتی لار کلو کی دلیشی. د روس وزیر خارجہ سرگئی لاروف وضح کردا چہ ایران ہوا ملک ندی چہ کم ابنائے خرمز تنازع پیدا کوی. ابنائے خرمز بحران اصل جڑ امریکہ او اسرائیل جارحیت تے چہ دا ایران خلاف کڑی شوی دے. سرگئی لاروف ولی دی چې دغه جرحیت نه مخکې ابنائے خرمز او بولاره کې په مکمل توګه محفوظ نیویګیشن ممکن و چې اوس خطره جوړ شوی دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د بنگلہ دیش خلاف اولنی ٹیسٹ میچ کے سلو اور ریڈ باندھے قومی ٹیم تا غٹ جرمنا ورکڑی شویدا. د قومی ٹیم برہنا تا ہم پوائنٹس ہم کٹکڑی شویدی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سلو اور ریڈ لوجی قومی ٹیم باندھے غٹ جرمنا لگولی دا. آئی سی سی میچ ریفری مقررہ وقت کے اور استعداد کم کے دلو باندھے پاکستان لبغاڑو باندھے میچ فیس سلویخت فیصد جرمنا لگولی دا. دا آئی سی سی طرف نے بیان کی شوی دی چی پاکستان ٹیم مقررہ وقت پا دوران اتا اورز کم کری دی. دا قومی ٹیم نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئنشپ پوائنٹس ٹیبل باندھے اتا پوائنٹس ہم کٹ کری دی. آ والی بال خواہ قومی ویمنز ٹیم دویم ٹی ٹوینٹی میچ کے زمبابوے ویمنز ٹیم تا شکست ور کری دی. قومی ویمن ٹیم دویم ٹی ٹوینٹی میچ کے اول بیٹنگ کول اسرا یوسل اویار رنز ہدف ور کڑیو. دا زمبابوے ٹیم اتا وکٹو پا نقصان یوسل درے رنز جوڑ کری دی. قومی ٹیم دا میچ کٹل اسرا سیریز دو میچوں پنم کڑی دی. او سورو دا موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو څلوېښت کنټو په دوران کرک لکې مروت بونو او ټانک خوش ځینو علاقو کې نری باران شوی او زیاتره علاقو کې موسم اوچو ګرم. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوي دي چې کرک لکې مروت بونو او ټانک خوش سیمو کې به سبا موسم اوچو ګرم او ځینو علاقو کې د نری باران ورېدو امکان دی. دو موسمیات محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت څلور دېرش ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم یوش ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی. او په هوا کې د نمای تناسب اوه ویشت فیصد او د هوا رفتار درې کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولې دې سره کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې بنور سبا سهار شپاړس منټه د پاسه پنځه بجې سیروهي او مهامت منټه د پاسه اووه بجې به پریوځي. داود ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امن 88.4 کرک ټانک پټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس ته نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. دلوی الله پامان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: रेडियो स्टेशन रेडियो अमन
0: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4।
2: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
2: अजी साहब नमा मसदा
3: दाऊद जान
2: साहब देखम जो ना रोगली है
3: कोटाजम ना रागल है
2: कोटाजम ना। अच्छा अजी साहब तो मख के हां दल तक रोगल है होम्योपैथिक दवाई ने मु इस्तेमाल करे वे सेहत होम्यो मेडिकल अस्पताल ता रोगल है आग दवाई से फर्क शो कना
3: आग तमा रगल मा जो भी अवस्था हो आगे दवाई से जो डेढ़ सौ से बराबर डेढ़ ठीक ठाक से डेढ़ दवा गाद मेरे गवाले आग दवाई पर मा बल जो बीमार था बिटिया तकलीफ पर जोर से اگر تمہیں دوائی گانے اگر دوائی گانے مار رہے اللہ کو دوائی گانے اگر دار شرس بیدار سوار در اوکر روح سوار در یعنی یہ شاید دوائی دا دوائی ازایا نجی دوار دوائی
2: یعنی یو بچہ دی بیمور ہو اگر ٹیک شا اگر دوائی دی بیا بل
3: بچی دوار گلا
2: اگر اس طرح ٹیک
3: اگر اس طرح ٹیک سو
2: اچھا
3: اچھا نرز بیخ پلا بیار آگر ہے اگر دوائی دگی ما خلال تکلیب بکلیب در رہتا ان شاید دوائی بیا یعنی رگل ہے نورسان سے اللہ سلام سے اچھا پاکچا بکم
2: اجی سبا تو یہ بلا خبر اوکرلا وقتی تاس چونکہ ما سارا ناس ہے تا یہ خبر اوکرلا چما تا خلق ویچی تا انٹر ویور کڑے وا سو شو بیماریاں دے سشوال اے چہ دا ہز خلق رانا پشتانے کے مشورے رانا کھولی نو تو دا خبر اوکڑے چہ دا انٹرویو بیا ویر کے دا خلق تا پتہ ولے گی چاو و کس رز بیا ہلوڑیا ہاں
3: بالکل بعد دا خلق بڑی پشتن لگے جا چہ تے تو ڈاکٹر دور غلے مالک دور غلے ہم دشا دوائی دا جس سان زوی مش سان دور دورا بالکل تکلا ڈاکٹر دا بے شد دوائی دا اڑے پشتن خلق پتہ لگے کی پل کے لگے اور کوڈ اعظم مال انجی والا
2: پتہ لگے کوڈ اعظم انجی تے کنا اس پشتن کے چہ ریڈیو من دے
3: بالکل
2: ڈاکٹر صاحب کلینک نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نزدے نو چونکہ تاسو دا زئی ہے نو تاسو خبر دا ایڈریس ہوشے چھے دا خلق خطا کی جنا بیا
3: دا وقت چھے سوپر مارکیٹ ہوتے والدک دا سوپر مارکیٹ ہوتے والدک دا دور مارکیٹ ہوتا بھائی زڑے ڈکھانے سر دا آگا چھے ڈاکٹر ناس دی تقریباً وار رج ناس دی
2: صحت ہومیو میڈیکل پٹان کی تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے اوکے دا جی اجی سے وہ چٹول ورتا رتل شیخ ولی لا ڈاکٹر سے نہ کولے اجی سے وہ اللہ دے قدر کا قدر مان شے
3: مہربان
2: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر
2: ہے اے جی ہمنا مندا سلام مندا
4: گل زمان گولا کرے نہ خبر ہے کو
2: سیدا او تاسو تاسو بیماری وا
4: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا ہاں ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ڈاکٹر راغلا دا ماشاءاللہ جی شادا رنگڑوا مسئلہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکر کی
2: سیدا دا رنگونا چکم دا سمره ټیم نو وایتا
4: دا ډیر ټیم تقریبا دوه درې می هسته وو چې دا دمونا ز ډاکٹر ته تلم دی ریتا خو چې مسئلہ حل نسلا ماشاء اللہ دغ یوری دوی راکڑا ماشاء اللہ ڈیر شادا
2: ڈاکٹرانو سوی
4: ڈاکٹرانو ویلا چی اپریشن بگو خو ماشاء اللہ اپریشن نہ بچلو ادا دوی چی وی خوڑا ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا موس هغه دوی بیا واخ
2: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسه چې تاسو ته یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
4: ماشا الله ډیر صحیح سلو خوچا چا دا مسله نور حسن خان د یو ری جان وشکرا
2: سیدا اوس بیا راغلی
4: اوس بیا راغلی ان شاء الله
2: کورواله در وسه
4: کورواله میرا وسه صحیح
2: صحیح پر یو در ودلی وو
4: پر ډو باندې مار ودلی وو اوس بیا پر ډو باندې بیا راغلی وو چټی ته دلا ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشا الله جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسئلہ دوام ڈاکٹر اس کو ماشاء اللہ دی دو ڈاکٹر آن چلا زر جان وش کرا کی
2: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن ہی
4: ان شاء اللہ
2: سیدا ڈیرے جاتا من نہ خوشحال ہے
4: مہربانی اوکے اللہ حافظ مار و دن
5: یانور ولی خانہ چیر روانے او دا بشیر چیر روان کری دی
6: یارا گل جنان اورورا بچی میں اورس پورس کمزوری کی جی ودا نہ کوی اومڑ مڑ کی جی
5: وزورا ورا ولی تا تا دا پتا نستا اوس خود آری بیماری علاج مجھا پخپل ٹانگ شارچے دیر پاسان سرکی دیس
6: یاره گل جنان اورور اغا چرنګ
5: یاره نور ولی خان اورور اوس خو پسیات هومیو میډیکل اسپیټال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي او هغه ډیر تسلی بخش
6: یاره گل جنان اورور زه خو ډیر پریشان یم دا پته خو راوښو
5: اورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کړه سیات هومیو میډیکل اسپیټال کې ڈاکٹر صاحب سہارا تو بجو نا مزدیگر پنجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کوی او پتہ ہم نوٹ کا ٹانگ چے تنگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر سے کلینک دے زڑے ڈا خانے گلے سر نز دے بالکل خوا پخوا واقعہ دے
2: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
2: جس سے نوما مسدا
7: ولی حضرت
2: ولی حضرت
7: جی ہاں
2: جیسے کم زنار غلا ہے
7: شیگاری نا گرا شیخ سلطان جی ہاں
2: اچھا گرا شیخ سلطان
7: جی ہاں
2: دا کم زنا کم زے سرن زے دادا
7: دا ڈبارے سرن زے دادا
2: اچھا ڈبارے سرن زے
7: جی ہاں
2: او سب بیماری ہو دیتا
7: دا کہ تاثیر دا تکلیف ہو جدا لاش نو ہاں دا لاش ما ماری ٹھیک نو ہاں ہاں دا کہ دلتا دا تشی چلس دار دو او جب سار چا کار ورت لایا ا جوڑن چے دار دای او چے ما ماری الحمدللہ اسی پی سر فار کڑا دے دا دو ہماری زر روانی
2: اچھا سمرا ٹیم نے بیماری ہوئی تا
7: یار تا تقریبا شپڑا تا میاش بکی سورا بکی جان دا وقت تا معلوم نہیں
2: گرزدلی ہوے
7: گرزدلی خو خاما خایو
2: پیسے ہم بولا گولی
7: پیسے ہم لگا ولی خاما خا
2: او ڈاکٹر سر تا لس روز دوائی دیر کڑی وا
7: یار دے ہفتے دوائی را کڑی اپ دے ہفتے دوائی شی ان شاء اللہ الحمدللہ لا فقدر مرا نور مرو کی اٹول مریضان خیر ہو کی عطا سو خیر تکانی اپی الحمدللہ 100% 80% دے دوائی سر مر فرق ہو شو
2: ماشاءاللہ ماشاءاللہ وس تبی موری
7: وس میں کور والا رواسی دی ہماری اغا بیماری
2: اچھا اچھا یار صحیح ہے اپ کو تو بس پیغام ہے کہ اسو کی تو آواز ہور وی
7: اگر تا زدا پیغام والا ورکواچی الہ شفا ورکولا لالا دای ایو ور دخا ما خطا سره ملاقات کړي ی خرچه به ډیره کړي رات بیماران به کور چورته پرته وي یو ری سره دوا یو ری فری
2: ملاقات کړي میډیکل اسپیټال تا ډاکټر نور حسن خان سره زسته د دروش
7: جی جی خا ما خطا تشریف ورته راړ یا دومره خرچه خو به کړي پلاکونو خدای له دغلطه وکی کم پیسے علاج کیجیے اپا شپا آرام پا شپ سکون اشا سہولت پہ لیول بنے شپا احترام اشپ قادر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ
2: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
7: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختلف خیر کی
2: السلام
7: علیکم
2: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
2: نما مسدا
8: عدنان
2: عدنان بھائی کم سے نرگل
8: دیرے نا
2: اچھا ڈی خان
8: ڈی خان
2: اچھا اچھا سم مسئلہ ہوتا ہے
8: لگا مجھ لابر تا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
2: یو بیمور
8: ہوا یو بیمور ہوا جمشید نام ہے شدینا ہوا
2: اچھا
8: خوز مسئلہ ڈیرا صحیح شوا ڈیرا پیٹ شوا ہوتا تو آئے غصرا صحیح شوا لہوز
2: اچھا پٹو مسئلہ
8: ہے ہاں پٹو مسئلہ ہے
2: سم رہا ٹیم نا مسئلہ ہے
8: تقریباً درے صدوری میں اشتنا واد مسئلہ ہوا لکا پیشاور ڈاکٹران بند موڈر آشرا ہوا لیوا لکا نور ڈاکٹران بند خودا ڈاکٹر تا مچرا ہوتا مسئلہ فول سیٹ شولا
2: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان
8: ڈاکٹر نور حسن خان بند
2: اچھا ڈاکٹر سے سم رہا علاج دیتا ہوا
8: علاج تقریباً 3-4,000 روپے علاج ہوا کلا
2: اچھا 3-4,000 روپے او ہفتے دو لس روز دوائی ہوا
8: ہاں لس روز دوائی ہوا
2: ابھی سر بالکل
8: بالکل مسئلہ ختم شو
2: اچھا بیا تا سنا گرو گلی
8: زل کا خپل پٹے گا ڈی کیو غم خوشی جی سیرت گا
2: اچھا
8: زل کا اور تراغ لو
2: مجھے تو خپل مسئلہ دا
8: آج م خپل مسئلہ دا
2: اچھا اگر خلق جی تو آواز ضروری ہوتا سے پیغام مر کے
8: اخ تا پیغام اور کو چے دا ڈاکٹر تر اجس تا ڈر زبردست ڈاکٹر دا ماشاءاللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکڑے رگا دا کنا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
2: صحیح دا او تاسو بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے
8: ہاں ڈیہان ہوں
2: اچھا دا صحیح دا ڈیرے منا نہ خوشحال ہو السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
2: اجی صاحب نوما مسد
9: شر عالم
2: شر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
9: لپنگی لاکی جرا غلا ہے
2: لپنگی
9: ہاں لپنگی
2: دکم زو کیا
9: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خیزے کا نا
2: اچھا
9: ملک سلہ خان کو رو سر مسخیل ہو جا رہا ہے
2: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا ہوتا
9: بیماری دا ما بچی نہ کیا دا کانا بچو گا میں وہ اس انشاءاللہ پارک باندے رہا ہوں
2: اس پر پارک باندے پیش ہوئے
9: ہاں انشاءاللہ پر سوائے
2: پارک سم رہا دوی ڈاکٹر صاحب در کڑے سوری
9: سوری یار غیر رہا ہوا یہ سالویش تروز رہا ہوا خوشل اور وزو ما استعمال کرا یہ شلو روزو پر سرستا اس میں نور جوڑا کر سالویش تروز رہا تبلیغ تروانی
2: اچھا اچھا صحیح دا اور یہ فرق باندے پیش ہوئے
9: فرق باندے زوان چھ پر سوائے اندازی پر مطابق پر سوائے
2: اگر خلق کو سر پیغام ورکای چې کم ایتو आवाज اور وی
9: ها هغه ته بوای مل انشاء الله د ډاکټر ته ور درمو ډاکټر زنا مند سویل نام
2: ډاکټر نور حسن خان
9: ها ډاکټر نور خان
2: صحیح ده ډیره مننه خوشاله اوسه
9: مهرباني
2: السلام علیکم
10: و علیکم سلام
2: سنا محمد
10: محمد رفیق
2: کم ز سره تعلق ساته
10: شنه مچن خیر سا
2: اچھا تو تاسو بیماری وا
10: ما تا و سیرو مسالا وا او ډیر اباده مسالا وا چا برتل چې پلان کیج تلانس چا برتل چې پلان کیج تراسا
2: خونی بو سیرو کنا
10: او خونی بو سیرو
2: اچھا
10: او خو بس بیا ډاکټر سیب ترانم بیا ډاکټر سیب بس تو چې بس ان شاء الله تا بار شه خدای مو حقی کنا صحیح
2: یعنی دین مخی ګرځیدل او په نورو ډاکټرانو
10: او ډیر ګرځیدل په بازار چې څور ډاکټرانو دا غون دی ګرځیدا او څه بیا او څو بو ول سیار دا خونی بو سیر دی دا په پرشن کوي بیا بداسه کوي بیا بداسه کوي کنا
2: اچھا یعنی هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر پرشن
10: ها پرشن با کوي کنا بس بیا ما ورته چې ټیکس اچھا
2: ډاکټر سیب ته
10: بچا سو تیس چالیس ہزار روپے میں لگا وہ لکھا نا خدا بس آپ چې بس په سالور کې جوز رو باندې زدا البته بس پاره خصم
2: سید او درته وشه د ډاکټر صاحب کوم ریویا دا ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تاغینه مطمئنی
10: الحمدلله شم مطمئنی چې ش برابر ش
2: هغه خلک چې تو आवाज ور وی هغه ته پیغام ورکه
10: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یا ورته دا مسلې وی لا بیماری لا سی با ډاکټر صاحب ته په خپل راځي ز خپل راغلای ورته دا درې مردا چې زه ورته راځم خو بس ښه شفا خدای ورکي سره ښه ګونهونه خدای ماپ کوي بس خو دالې د هسپتالونو له ډاکټرانو نه له غونه پرشنان نه دې بس حقیقا نه
2: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې دا پته هو شي
10: بس دا ما ولکه دا خواز هر وی ټوله له دا خبره ورته کوم چې بس د دې تراسي د ډاکټر صاحب دا ابا دا خپل چې کې جنو کې بس دو تا پاتا سا ڈاکٹر صاحب دو تا ونڈا تا پاتا سا مڈی لاکے چھے ہاں ہاں ٹھول تا ٹھیک تو ڈیرہ مند
2: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: اجی صاحب نما مسدا
3: داؤد جان
2: داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
3: کوٹا زم نہ رغلا ہے
2: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہا دلتا کہ رغلا وے ہم یہ پیتے کہ دوا نے مو استعمال کڑے وے صحت ہم یہ میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اغه د ویسره سره فرق شوم کنه
3: هغه ته ما رغلو ما زوی به راوستو هغه د ویسره زوی ډیر شو سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان ورته کوله هغه دوی بردو ما بل زوی بیمار تخته میته ته کلی پر جوړ زه هغه ته می د وای غانه هغه د وای غانه ورغه هغه دوی ګو هغه د شو سره بيدار سره درو کو روسه ور درا ان شه د وای د وای زای نه جي د ور د وای
2: به ته ګو شت یو بچای دی بیمار هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بل
3: بچی د ورغه
2: هغه وسره ټیک
3: هغه ور ټیک سو
2: اچھا
3: کو سره نور زبه خپل بیا راغله ما د وای د ما خپل تکلیف وکلی درا تا ان شه د وای بیا
2: نه
3: راغله نور اسان سره اچھا پک کو کوم
2: اجي سبا تو یو بل خبر او کړه وختي تاسو چونګه ما سره ناس ته یو خبر او کړه چې ما ته خلک وی چې تا انټر ویور کړه او سو شو بیماریان د سشوال چې ته ځه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وکړه چې دا انټرویو بیا ور کړه چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حل وړیا ها
3: بالکل بعد د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر تور غلې باندې ډاکټر تور غلې د شډه وایده چې سره زوی مې سره وایده ورته بالکل تکړه ډاکټر ته بیا شډه وایده ډیر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کلی کې ور کوټه زم مال انجی والا
2: کوټه زم انجی خلک نو پښتنه کې چې پر ویډیو باندې د انټرویو ور
3: کړه تکړه ډاکټر د سره صحیح ڈاکٹر دا بھائی صحیح ڈاکٹر دا تگڑا ڈاکٹر ہاں ہاں ہن میں ڈرائیو ور کری ٹرائی
2: وہ سا اج سے پر ریڈیو میں چے د منجی کلی والا کوٹا زم والا د دین الوا نور سو کی تو پجن گلو دی تو آواز اور بھی اگو تس پیغام ور کوي
3: اب دا پیغام دا چے بالکل دا صحیح ڈاکٹر دا دا ترائے سے انشاءاللہ بس پاور در گئی امید تک دوائی دا صحیح دوائی دا از پٹک سے مرترا ہاں وہ جنیٹک سے از پٹک سے مرتا چے کتا سوائم چے بڑی ڈاکٹر دا اج جکا تو پرتی کر دے دا ڈاکٹر راجی پیسے الٹ دی دا الٹ دی بوس میں ا دوائی شدا وئی دا
2: اجی سے با ایڈریس ہوئی تو شیا سو کمٹر پر ریڈیو میں ہوئی چے ڈاکٹر سے کلینک پر نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زړې ډخانه ګلې سره نږدې نو چون کې تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کې جناب یې
3: دا د وخت په سوپر مارکیټ ورته ولګا دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناز دي تقریبا ور روز ناز دي اشه دا ورګو
2: سیدا صحت هومیو میډیکل
3: اسپتال
2: پټان کی تنگ بازار کی نور مارکیټ کې وکید جی اجي سبا چې ټول ورته راتل شي خپل علاج ډاکټر سره نکول شي
3: اجي
2: سبا الله دې کا درو کا قدر منشي
3: مهرباني

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کوم پنما دے غلو رب ہا عز الجلال کم سے بہن کے دیو میں خربان دے سلامون نگہ لے احترامات میں قبول کے گرگ لوردون کو پدغ خیلہ پدغ سوچ پدغ فکر سر چتا سوچرتا ہوں میں زگ جوڑ بے عوض زندگی نے مجی دخپل برخی خوندون او مزیو خلے اچھا جی پروگرام تو ویری شروع صحت لوئن مت قدر من اردن کو کم چی پیش کیجیے صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پتاون سرا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقت زڑے ڈک خانے گلے سر نیزی بالکل خواب خوات کے دس اور تلل شے اور ڈاکٹر نور حسن ہانی سبزے سے بنا خپل چیک اپ اور علاج کا ولے شے جی ڈاکٹر نور حسن ہانی سبزے سے سحر دا نہ بجو نو واہلا تر مزیگر سلور بجو پر دم مریضانو چیک اپ کے دم مریضانو علاج کی پو صحت ہومیو میڈیکل اسپتال کے جی نو پو ہومیوپیتھک طریقے علاج پر علاج دا ڈاکٹر سے بنا کولے شو کم تج جرمنی طریقے علاج ہوم لشی کم تج قدرتی طریقے علاج ہوم لشی نو بالکل جی رتل شیر تک ولے شی او ڈاکٹر سے بنا خپل چیک اپ اور علاج کولے شی ددی سر سر جی هغه د میش فرند ورونا چکه مکه نزبان به مخت مختلف امراضی مثلا جوړون دردونه پټو دردونه به وسیر خونی به دینه وسیر ګردی کانی تریه کانی پرستیټ ارکونیسا دماده دینه لوازی ارکونیسا کم د چرنګونه هم ویلې شي د زنانه او مردانه پوشید امراض یده دینه لوازی به ولدی دا هغه د بر بالکل جیره تک ول شي رتل شي او د ډاکټر نور حسن هانی سبزی سبنا په هومیوپیتیک طریق علاج خپل علاج کول شي اچھا تدی سرا سرا اردن کو حقدیم خفیان دی ورونه هم کم چ مختلف زینو کی گرزی جی مثلا پینڈے اسلام آباد کراچی لاہور او کویٹا مختلف زینو مقتلی دی نو تو سی بیماری نہ معلوم جی ڈاکٹر دتا یو خبر کی بل ڈاکٹر درتا بل خبر کی بیماری معلوم جی نا اگے پر جی ڈاکٹر صاحب سرا یعنی ڈاکٹر نور حسن ہانی سب سے سرا د جدید ٹیکنالوجی یو مشین دا کم تے چویلی شی ہن انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین جی ہین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین ذریعے سر ہم تاسو خپل چیک اپ ڈاکٹر صاحب نے کولے چھ ہین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین کے درمن اورن گو تاسو د جسم دو دیش بیماری یعنی معلوم وی جی یعنی تاسو جسم کی کم ہم بیماری وی اگے خبر سر چکم دکنه د ہین انالائزر کوانٹم چکم میگنیٹک مشین دے د چکم دکنه معلومات پر کی جس اس پ جسم کی کم بیماری دکھ دے مے دی خبر سر وی د دین لوازی دی تاسو پوینه کی سم مسئلے وی پ جسم کی نور سم مسئلے وی گردے والا یا د تریہ والا پروسٹیٹ والا اگے خبر سر ہم معلومات پ کی دل شی ہین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین زری سر ہم تاسو خپل چیک اپ ڈاکٹر صاحب نہ کولے شی جی او د دې سره سر جی پروگرام کی کال اسی میں سم کولے شی 0361 63 66 32 231 پدی نمبر باندې کال کولے شی او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زیسب نه قسم معلومات کول غوړي نو بالکل غوونه کولے شی د خپل بیماری خولې سره جی اس میں سم کو ولش کال ہم کو ولش ان جی ڈاکٹر صاحب ہمارا سر نو سگی تب ہم پروگرام کے ہر کے لیے سڈی مشی او دین نواز کے جی تو سم کم ہم پوچھتا نہیں دی اس میں در اس ہم متر سوال ہے سر سر جی کال سر سر ہم اگر تو سم سر شیئر کو ولش پروگرام کے او چکم دی تو سے کال دی اس میں سی اب ہم دی پروگرام بر خوی جی اور دو ڈاکٹر صاحب تو پروگرام کے ہر کے لیے سڈی مشی او یڈی رے جاتا مننا ڈاکٹر صاحب جتا سوراغلی پروگرام کے مر سر بر خوا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ڈیرے ڈیرے مننا سس ہم مہربانی دے دعوت را کولنا
0: مننا جی ڈاکٹر صاحب خوشحال ہو سی ورس مسننګ تیر شو ډاکټر صاحب
1: الحمدلله ډېر خپل ډېر خسته اوس تیر پسیل نن هم نه روغان سره مصروف وو
0: او جی صحیح دي سي ډاکټر صاحب خبره تیر به هم کو وزید او دن کو کال سمره روان دي چمره سره شارټ ته زو مې د دوی کال بو اخلو
1: واخلې جی ډېر خلق ګيله کې چیرې موږ کال کو نه اٹین کیږي نو خبره ده جی
0: صحیح دي جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی تاسو کال سو ملو شوی دی جی بہرحال دی تو سر دی مش خبر نه کی جی یب دی تو سر دی نیٹ ورک مسئلہ ای یا ادروائز سو بل سم مسئلہ دی تو سر او دی مش خبر سی طریقے سره نه کی جی 0331 36 32 231 په دغه باندې بیا ټریو کا ان شاء الله دی تو کال به ملو شی اور بیا خپل پښتنه د ډاکټر صاحب نه کول شی جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی سو اورور می ریڈیو بند کا کنه ریڈیو بند کی جی
2: ہیلو
0: جی جی ریڈیو بند کی به ما سره خبر یو کی جی امن امان دے اللہ لاکھ لاکھ شکر دی ریڈیو بن کا کنا رورا دے ریڈیو بن کا بالکل شین جوڑے دے ریڈیو بن کا بھی ہم سر خبر ہو کا
2: ریڈیو نے بن کرا
0: جی جی سو خبر ہے کہ وے دے کم زین
2: یا کریا دار نے خبر ہے کہ وہ خان
0: جی احمد خان صاحب
2: جی ڈاکٹر کیا ور زور ہے کہ میں جا نے سارا پاوا روپے پر کے نو اور سارا وچ
0: بھائی ہمم سمر ٹائم کی جی چی دا ورور دیر غلام یہ تر غلوی
2: نور نه لاس پر واجی کېږي چې ور غلای
0: سید الله سره ذکیږي اور سم سلام وایتا ہیلو اوکے جی تا کال ہم ڈراپ شو بہر حال زما ورور تا بیا پروگرام کې کال وکړي چې دا سه کچا تا شفا نه ملو شو هم په پروگرام کې کال کوي زی د مونږ د اصلاح پر هم او د دین له وجې کې چې تاسو مستیک کړه وی یا چې کوم د کنا تاسو د وای سي نه ملو شو هغه اصلاح پر هم کال کوي زی بہر حال د ورور کالو کو وی چې لاس ورزې د وای چې کوم د کنا ډاکټر صاحب ورکړي هغه سره فرق نه دی شوی چې نو بالکل تاسو بیا راغلی و ډاکټر صاحب ته خپل شکایت کړو چې ډاکټر صاحب لس ورځې دوی تور کړی وو هغه سره سفر کورونه غه نو بهر هل کدی مو ورو د غواز ور وی نو بالکل تاسو داس طریقه وکړي چې سبا بیا راشه چې کوم دوی یا تاسو سیمه لکړي فرق نه وشوي نو ډاکټر صاحب تراشه ډاکټر صاحب بیا چیک اپ هم کی او ډاکټر صاحب تاسو یو مشوره هم درکې زی جی ډاکټر صاحب د غرور ته بس پیغام ورکې زی
1: جی بالکل د سیدا د ټول ناول خبره د انسان ته ریسپانس ملاو شي چې آی ام ریسټیک شوی د نه د شي باران دي ته مو ویلی هم چې را کوم ریسټیک نه شونه ما بیا خبر کړي صحیح فلا علیک دی بل خبر وکړه چې بل رور مې بوتل نو د پالج یا د شل بیماری چې انسان شل شوی د نغد له سره ځای علاج نه دی کم اس کم کدی لزو علاج کول غواړي دی ته بماویلی چې را درې میاشتې یا شپږ میاشتې یا نه میاشتې د کورس دا به پوره کوي سرته به رسوي او بل خبر د دوی وکړه نو کم اس کم د موږ نسخه چې ډیره زیاته ګران شي نو بازار ته بنیم درې 300 روپۍ راځي ٹھیک شو دا دومره ګران نه سره ډول راځي نه بهرحال موږ د 10-15 دن دوی ورکو یعنی لسو نوالا پنجل
0: لسو
1: بازی دوی پا دو لسو رزو کی ختم شی بازی سوال لسو کی بازی دیار لسو کی بازی شربتو ندی سی اگا پنجش پا گیو رزی ٹھیک شو جی بارال دوی بلا خبرو کچھ دا میں دی ما زیاد مریضان دا سری دری نظمان سیب چیزا ورتو گوی مچاری تا بدا غسیز نی استعمال ہے اگا غسیز استعمال کر یو دوی ما خبر دا شو یا دوی ٹیم پا ٹیم استعمال نکی یا دا سیو شی دوی پسی دا سیز استعمال کی چی دا دوی اثر ختم شی یا دا سیو کی چی مثال پا طور مانے دوی مقدار سی و نخلی یا سره پرهیز سی ونی کی یا نور زدا سی غلطی وی لکه مثال په تور باندې کته د معده علاج کې او ته مسلسل په خوراک کې زمونږ د تکم هدایت تر کړی دی د هدایتو خلاف ورزي کې نو ممکن نه ده چې کې دي شي دا در باندې دوباره شي ٹھیک شو جی د دې علاوه کې دي شي ما چې کوم دوی در کړی ستا اچ پایلوری پازیټیو وی او ما د مثال په تور د معده د زخم د پاره در کړی یا د انډایجیشن د پاره در کړی یا د بد هضمي د پاره در کړی کنه جی خو بهرحال د معده د وی بی کې دې شي د غمرستانه یا مثال په تور باندې د وی ته بدلول پکاري یا مثال په تور مزید چې فرق نه راغلی ناغه کې به مخکې مونږ ټیسټونه کوو چې آی اچ پایلوری شته ده کنه شته ده ٹھیک شو دینه علاوه کبل فرض کړه د ټینشن وی ټینشن او د معده علاج هم کوي نو په کاردار د خپل ټینشن کنټرول کوي کچری زده ټینشن زیاتی یو رستر وزا یادې هر وخت په سوچونه کې وی فکرونه کې وی ټینشنونه کې نه داغه سره بیا د شکیږي چې داغه مېدا ټکیږي نه هغه ور سره بیا اکثر د قشانت یا پاتې شي یا داغه نش تکلیف نه کم دی اکثر خو زیات شي نه یاد اسی شي چې مثال په تور باندې په خوراکونو کې دی مرچکه یا غوړ خوراک زیات واخلي داغه سره مېدا چې کم دی هغه دوباره بیا خرابي یا مثال په تور باندې هغه دوی په اثر نه کړی شي ټیک شو بل خبره دار چې دوی په ټیم باندې وانه غستل شي یا مثال په تور دوی صحیح طریقه استعمال دتا د اون کړی شي یا د تو نه خودل شي یا بار ال داسي شي په ټیم ټیم باندې دوی ته چې کوم ویلی نه داغه سره دوی استعمال نشي نو بیا هم داسي کی ټیک شو جی بار ال کده بیا هم دغه شانتي د مې دي تکلیفې مې ده کې جلن دی نه بهتر دار چې د کلم داسي خوراک او خوري چې هغه د جلن سبب ګرځي نو داغه پسې دی یخ شو دی سکي شو دی پسې استعمال ټیک شو جی ندین علاوہ دلیا نہ دنیا دلتا تو سوی موہ تو دلیا وایو
0: دنیا
1: دنیا اگر استعمال ہے ٹھیک شو جی ندین علاوہ نورم خوراکون دی یعنی سبزی دی اگر بغیر د مرچکینا بغیر د زیات غړونا یعنی کم مقدار کی صرف مسالن پہ پوشیدا نہ تے مسالن سالن پہ رنگ ور کی اگر سر بیا د سکیگی بل خبر دا شو کہ دے زیات وقت پارا اوگے پاتی کیگی ڈیر وقت پارا اوگے پاتی کیگی ہم د پے میدہ کی تیزابیت چکم دے اگر جاتی دلے ٹھیک شو جی ندین علاوہ قبل فرض کہ دے ماسختن روٹی نا وخت خوري یعنی د شپې روټي نا وخت خوري د ماخام ماخام روټي چې کوم د ناغه وو بجې دا د ماسوتن روټي چې کوم د ناغه ماسوتن من درست خوري نو دا هم د معدې د جلن سبب ګرځي یا د معدې د ټیک کېدو سبب ګرځي د شي ټیک شو د دین علاوه بل فرض کبا چې خلک داسي هغه خوراک صحیح طریقې سره جوینا صحیح طریقې سره ونجوي صحیح طریقې سره په خونه میدنه کې داغه سلام د معدې هغه سیستم چې کوم د ډیسټرب کېدل شي او دین علاوه کچره د وسره ټینشن کې سټرس کې نو هم امکانات دی ولې چې دا مې دی تکلیف دوباره شي
0: صحیح دی 0331-66-32-231 السلام علیکم جی زما ورور رسول خبرې کوي د کم سینو هلو اوکے ستاسو آواز کې ډېر زیات شور دی. بهر حال ہیلو جی جی سو خبر ہے کیا ورو را دکم سوینا جی وسیم بھائی وسیم بھائی آواز ڈی زوت کٹکی جی لگ زوی بدل کا وسیم بھائی آواز ڈی زوت کٹکی جی خبر ہے پیج ہے نا وہ باہر کلک جان زوی بدل کی کدیش آواز صفاشی اوکے سی اچھا جی کا نیٹ ورک کار نہ کہیں گے نا نو کوشش کرو گے دموں گے پٹی سال کم نمبر دے 0963-5511-428 میں ہم کال کولے شی جی نو چونکہ ددغه نیٹ ورک الیکشن سٹیبل وی نو بہر حال پدیم ہم ٹرائی کولے شی او پدیم ہم کال کولے شی. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: جی سو خبر ہے کوئی دکم سے نا.
2: ہیلو
0: جی جی سو خبر ہے کوئی دکم سے نا. جی سب پوچھتا بولا رہے ڈاکٹر صاحب نا
2: ستونی مسئلہ
0: ستونی مسئلہ دستونی مدد سے چل کیجیے

0: سيده سيده جي السلام عليكم. اوكي ساسو کال ڈراپ شو جی ڈاکٹر صاحب دغه مجبورو دغه مسلی پختنه کوله سی چې زما پستون کې دانی رخی چې دانی ما پستون کې هغه د وجې ذات پریشان ما مخ می چون کې علاج کړو سره صحیح شو نو دغه دانی بیا رغلی دی بیا پیدا شوې دا په هم یو پېتک طریقې علاج کې د دې علاج ته یو غنه
1: جی بالکل دا د دوه دې ته دوه قسم ډیزیز ویل کیږي دا په دوه قسم کې ډیوایډ شوی یو ته ویل کیږي ریکرنٹ ٹانسلائٹس ورته ویل کیږي دویم ته ویل کیږي پالیکولر پیرنجائٹس ورته ویل کیږي دا دوه قسم دي د دادا سې قسم بیماری دي لکه ګوري جی ٹانسلز خو الډی مونږ پیژنو چې ٹانسلز ته ویل کیږي د دین علاوه پالیکولر پیرنجائٹس دې ته ویل کیږي چې په گلے میں بار بار سوزش دا مریض کم دن دا بار بار خرابی دا رنگی سرخی پکی پیدا کی نرے نرے دانی پکی پیدا کی فالیکل سی کم دن پکی راجی دا دی وجوہات با مد نظر ساتی دا ہر بیماری پشا باندی سن سو وجوہات شتا دے چی دا تکلیف انسان تا ولی راجی دا رنگی دا دی بیماری ہم دا پالیکولر پیرنجائٹس سے ورطوی لکی کی یا ریکرنٹ ٹانسلائٹس سے ورطوی لکی کی دا دی ممکنہ خپل یو سو وجوہات کی لکا مثال په تور باندې د ټون لړم به وجوهات چې وجوهات کې دار اجي چیرې بار بار د دنه د مری چې کم د ګرمۍ کې یخي د ګرم خوراک کې به وسره یخ خوراک کوي
0: جی جی
1: مثلا موسم چینج شو موسم چې کله هم تبدیل شول د مثال په تور ناشته ګرم ګرم روټي خوري دلته موسم یخ شوی دی د پسې سم د سیا چنکی یخي بوز کی دلته ګرم روټي خوري او دلته سوچ ولا یخي وبو اس کلی نه دی یخي وبوس کله هم د داسې شي چې ګرم او یخ نو بار بار د دنه د غشنتې د مری یخی ګرمي د دې د یا مثال په تور د داسې یو کې چې خوراک خوري ټیک شو یا غی کې یخی بوس کی یا مثال په تور ګرم چه پسی اوس کی ټیک شو بیا پس لګروستا یا سموده پس سم د سی یخ سی خوري د سره بیا د ګرم یخ کی د دې د جنری کرنٹ یا ریکرنٹ انسلایټس چې کوم دی یا پالیکولر پیرنجایټس چې کوم دی نه دات وکسمه بیماری د قدم راي د چې کوم دی نه دارাজি دین علاوه نور هم مختلف وجوهات شته لکه مثال په تور باندې انسان ته وایرل انفیکشن راغلی یا بکټیریل انفیکشن راغلی دی وایرل انفیکشن دی نو بل ته ترانسفر کیدی شي بکټیریل چانسز چې کوم دی هغه لکم وی نو کبل فرض کړه دی په خاندان کې دی په کورنۍ کې داسې وینو دا به یو نه بل ته ترانسفر کیږي یعنی ټول خلک ته متاثر کیږي شي ټیک شو یا که دته متاثر شوی دی بل نه وایرل او وایرل انفیکشن په ترو باندې نو دا هم بیا داسې کیږي چې چیرې دی یو نه بل ته لاړ شي دین علاوه مونږ بار بار یو خبره کوو چې دی انسان قوت مدافعات کمزور دی چې کله هم د انسان ایمیونټی کمزوري وي نو داسې قسمه بیماری چې کم دی نو دا دوباره بار بار پیراځي ټیک شو جی یا تیز مصالحو والے سیزونه یا مثال په تور باندې گرم خوراکونه یا مثال کے طور پر یخی اوبو سړی اوبو د دې د وجې نه د شي کې لکه د انسان ته د شانتي د غرضی یا د دین علاوه قبل فرض کې د دې د مری الرجی یا د سینې الرجی وی په خاندان کې یا په د کې په پاست هستری کې موجود وی یعنی په تیر وخت کې د داسې قسمت تکلیف نو داسې به بیا کې د شي بهر حال د دې لپاره به تر دا رجی سړی اوبو خو به مکمل نس کی ٹھنڈا پانی نہ دلتا ہوتا سوئے منگوتا یخی بو ہے دلتا سڑی بو ہے دا بنس کی او بچے ہمیشہ سکی نو تمڑے تمڑے کا وے نا تمڑے بو اس کی تمڑے بو اس کی ٹھیک شو دین علاوہ چکل ہم گرد غبار وی یا دڑ وی یا مثال پتور دا شانتی گردی وی دی کی وزیر وزین دے بخپلا خلپ تئی طریقے سرا پٹائی کوشش پتہ کی نو زیا کا سیتا کبیا مجھے نے چخپلا دد خلپ صحیح طریقے سرا پټوی ٹھیک شو جی د دین علاوه چې کلم د مری خراب کیږي نو په کار د لدا چې د په زور سره आवाज نه کین مرون یا بار بار غاړه تازه کول کنه نو کبا چې خلک غ بار غاړه چې کم دی بار بار تازه کوي بار بار تازه کین د شرم د بیا دوباره چې کم دی نه دا انفیکشن چې کم دی دا بیا زیاتیږي ٹھیک شو جی د دین علاوه قبل فرض کا موسم چینج کیږي نو بهتره ده چې د موسم د تبدیلی سره سره د خپل خوراک کې هم تبدیلی راولي د تبا بیا دونه ټینشن چې کم دی نکیگی بل یو کار دیو کی در تقریب کے دشی ڈیر وقت نہیں دے چکل ہم خوراک کو خری دا خوراک نہ روس تھا دے کم از کم 15 منٹ پس دا گرم ابو غرغرہ دے گئی دا گرم ابو غرغرہ غرغرہ ہوتا ہوئی
0: کہ بالکل جی غڑغڑی ہوئی تو
1: غڑغڑی غرارے جو ورتے ویلے کی دا گرم ابو دا تمڑ ابو غرغرہ دے گئی ان شاء اللہ تعالی دا انفیکشن بے کنٹرول چھ بیام بارہ زمو سر علاج تک کول غواڑی
0: صحیح دے جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نظام بھائی درنگ برابر
0: بالکل جی امن مان دے اساس دعا گانے دی سو خبر کوي د کم سینا
2: خبر امن سے ہوتا کرنا
0: جی زما رو راس پشتن وک وی ڈاکٹر صاحب نا
2: ڈاکٹر صاحب نا دا پشتن کا والا
0: ہم
2: دا ما مور ته خو غا یو پرم ور وصله وا

0: اغه دا وای سره فرق در ډیر غاشه ده نه درسته شه
1: اچھا هغه سره فرق وشو
0: ای خو زاسه دا څنګه دا مسله ډیر وخت نه دا ورته دا چې ډیره سخت سړی هم ډیر وخت نه وګه په شیرا کې اور تا وکا وکا سره ګرمې دي کنه چې دا مسله دا ډاکټر سره نه پاتې ولا
1: صحیح دی چې او ډاکټر سره چې دا مراکش وګورونه شته
0: نه نه شوګر نه شته
1: اچھا نو دا مسئلہ سمرا ٹائم نہ دوی تا
0: یارا دا دوا درے کالا بھوی
1: دوا درے کالا چھ پری چھ گم دکنا سڑی سڑی وی
0: یہ دیر جی تائی دا گوتی سرنا چھ دکان دا دا سڑی وی
1: اچھا صحیح دا جی دا پورا کنا
0: جی جی
1: دوڑو کا صرف دا پشو والا
0: لا جی سارے پشی ہو سڑی وی
1: اچھا دوڑو پشو والا لسن ول گدا مسئلہ نہیں کنا
0: نہ نہ لسن ول دا مسئلہ نہیں
1: زہ صحیح دا جی یعنی دا پو سردے کی دا مسئلے پہ گرمائی کی ہونی
0: پو گرمائی کی ہاں کلا کلا بھی
1: اچھا زہ سید ڈاکٹر صاحب جوب در کے ریڈیو رو سید سید جی جی ڈاکٹر صاحب
2: جی بالکل دادا سیدا چکلا ہم دے انسان دا لاسو گوتی یا دا خپو گوتی دا یخی گی سڑی گی سڑی بھی مثال پتاور ندی تا اپا انگلیش کی یو قسم نموے لیکی کی دی بیماری تا ٹھیک شو جی پریپرل سرکولیٹری ویکنس ورته ویل کی بل پر ڈاکٹر جب کی ورته نور بل یو سنمو خو غبا خلق پی جن یعنی بہرحال منگو تاسو ورته وای شیرا دی انسان د وینی دا گردش کم دی دا کمزور دی سرکولیٹری ویکنس تغه ته ویل کی ٹھیک شو چې پاره کی داسی کی خصوصا د خپو گوتی خصوصا یا د لاسو گوتی یا د خپو یا د دوانو دا چې کم دی مستقل یخی ویل کی یو ورځ دونه مسلسل د قشن یخی وی ٹھیک شو جی داسی چې مل پلس کا د دې مختلف وجوهات کې دي شي لکه ګوره چې کله هم د انسان د وینې گردش کمزورې وي سرکولیټری سیستم کمزورې
1: یعنی وینې په وجود کې صحیح نه پاس
2: کیږي صحیح نه پاس کیږي نه د دې د وجود نه کیږي یا د دغه مختلف وجوهات بیا نور دي لکه مثلا د وجود غټ دی د په بدن کې چربی شته کې نشته د په وینې کې غړواله شته کې نشته د پړ کې چربی شته کې نشته ٹھیک شو جی دغه وکتل غړیا د دې شوګر شته کې نشته یا د دې په فیملی هیستری کې مطلب دا راځي دا چې سزړه مریضان شوګر مریضان شته کې نشته دا وکتل غړی ٹھیک شو جی نو د وینې گردش چې کله کمزورې وي داسې کیږي یا مثال په تور د زنانه ناشته د ګرځي را ګرځي نه یا کار مار نه کوي د دې د وجنه هم کېدې شي ٹھیک شو د دې نه علاوه کچری دا د دې په هیستری کې ایسوم نه وي مثال کے طور پر ددی پخاندان کی شوگر ہم نوی بلڈ پریشر ہم نشتا دسڑ مریضان ہم نشتا دا خط چست دا خط چاک دا وزن ہم زیات نہ زوان دا لا بوڑھے ہم نہ نبیا بدی سکے جی بیا دا دا وٹامن بی 12 چ ورتا ونگ وایو بی 12 ٹھیک شو جی یا لو آئرن چ ورتا منگ وے لے شو وینی کم والے چ ورتا منگ وے لے شو ٹھیک شو جی نو د جسمانی کمزوری او یا لو آئرن دو قسم د قبی مارے یا با جسمانی کمزوری وی ٹھیک شو جی او یا با دا سیوی چی دا بی بارا کم والے بی ورتا دا غبا بی او که دا ورتا نوی دا کمزوری نوی دا غٹا وی نوی بی کدیشی چی دا دی پا وینے کی غڑ والے وی یا کدیشی دی ٹریگلسرائیڈ سی ورتا وی لگی دا وی یا کدیشی دی تا شوگر یا کدیشی دی تا دزرا مسالا که دا غبی مارے نی نوی با دا جسمانی کمزوری وی یا دا وینے کم والے بی دیو که با پخپلا باندی دا بیماری پخپلا بم دیتا اندازه لگی گی بل درے میں بیماری دا چی دا غی دا وجیم کی گی ہائپوتھائرائیڈزم یو دے ہائپرتھائرائیڈزم یو دے ہائپوتھائرائیڈزم مطلب دمارے تکلیف
1: جی جی
2: ہائپرتھائرائیڈزم دا چی اگر مثال پتور منی اوور ایکٹیو تھائرائیڈ وی تھائرائیڈ فنکشن فعال وی دا حد نہ زیات کار کئی ہائپوتھائرائیڈزم دا چی کہ بالفرض کہ دغه تھائرائیڈ فنکشن پخپل صحیح طریقے سره فنکشن چی کم دینه دا نش سن انجام کولے یعنی کمزور ہے وی پاگے کہ نہ ہائپوتھائرائیڈزم دقه دے نو چی کلام د دې د مری د ستونی سره تکلیف وی نو د دې د وجنه هم د دې د قشانتی د خپې چې کم دینه داسې کې دي شي بلې یو اهم وجه چې کم دنه غ سټریس انزایټی
1: جی چې
2: کله ټینشن وی یا مثال په تور باندې انزایټی وی دی تا یا د جوړ خفګان کړي وی یا د خفګان سره مبتلا وی نو سرکولیټری سیستم چې کم دی د دې به ډیسټرب کیږي یعنی د دې د گردش سیستم به ډیسټرب کیږي دا غې د وجنه بد دی بیا
1: صحیح دی چې
2: استعمال کم کم کم پالک چکندر سبزیاں استعمال
1: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی سو خبر ہے کہ کم سے جی شیراز صاحب سب پوچھتا نا کہ ڈاکٹر صاحب نا
3: جی جی ڈاکٹر صاحب نے پوچھتا کون چھ ماتا ہر سو میاش کے بعد گردے کے کچرا راضی
1: کرا
3: ادا یخ موسم کے ڈیر راضی ہوا لگی یخ کے اوپر سڑائی کم اس کی کن ویدا مسئلہ ڈے رہی رہتا
1: جی جی
3: الٹرا ساؤنڈ شو کو ڈاکٹر وائی چھ مثال کچرا دا معمولی او دې په وجه بیا ناسوم ډیسټرب کله قبضې را تا کله دستونه ای
1: صحیح ده زیدا مسله سومره ټیم نه دو
3: یار درې څلور کله کېږي کنه هر شمې باندې یو دوه ورې دا کچلار باندې راځي ګور دی کی
1: صحیح ده بیا سې علاج وته او کې بیا صحیح شي
3: او علاج سو خو بس درد مړ دی درد ور ګولې مولې استعمال کو سو ورځې دا سه دوه درې ورځې کې بیا دا تشو میتیازو سره مثال کچرا وزي کنه خو تشو میتیازم ډېر مثال فلو ډېر کمی پرشر نه ای
1: صحیح ده زی عمر مې څومره ده
3: عمر تقریبا 35 سال ده
1: 35 سال ده صحیح ده زی تاسو پرستریټ سره هو نشته
3: څنګه
1: پرستریټ هم نشته ده پرستریټ کوم غوښه شوی وی
3: نه نه
1: صحیح ده جی زه ډاکټر صاحب جواب درکې ریډیو ورو
3: ٹھیک
1: صحیح ده جی ډیره زیات مننه جی السلام علیکم
4: السلام
1: جی سو خبرې کوي ده کم څنګه خیر ده زی امان ده فیضان اسه پښتنه کوي ډاکټر صاحب نه صحیح ده ډاکټر صاحب جواب درکې ریډیو ور وسه ده منه نسی جی ډاکټر صاحب کم دې موږ ورور اول پښتنه کړو چې زما په ګرده کې کچره کیږي سی
2: جی
1: خیر جم کې دا مسله مې د دردونو وغیرہ
2: ګولې سی بلې پښتنه ضروری و چې د دې وزن زیات وکړ کم خو به هر حال ورته بیا هدایت ورکو ټیک شو جی ریکرنٹ رینل کلکولای دی ته ویل کی چیر بار بار چې کم دې په ګردو کې شګه جوړې دل کانی جوړې دل ټیک شو د دې سره ود ډایجسټیو ډیسټربنس هم دی مثال په تور باندې د دې سره د نظام انهضام هم متاثر دی ګردو کې بار بار شګه بند راتلل یا کانی راتلل ٹھیک شو جی اور ددی سرا دا کلمو پنکشن کی یعنی دا کلمو پاگا نقل و حرکت کی خرابی رات لل ددی وجوہات بگوری جدا دس دا وجنہ کی دا ٹولنا اول چکل ہم دی مثال پتور دا سی خوراکون آخلی چی پاگی کی دا کیلشم مقدار زیاد ہوئی یا دا کیلشم اگزیلیٹ مقدار پاکی زیاد ہوئی ٹھیک شو جی ددی دا وجنہ با لکه مطلب کیلشیم آلریڈی مونږ ته پته ده چې کیلشیم په سیسټم کې دی او د ټولو زیات په شیدو کې هم دی ٹھیک شو جی نور داسې لګ لګ تر شو ترش سیسټم کې هم دی صحیح ده د کیلشیم نه بیا د شانتی دی انسان ته کانه جوړې دي شي د دین علاوه ک چریدې او بو کمیس کی نو د اوبو د کمال نه د کم اوبو د سکرو نه هم د تداسې کې دی شي لکه مطلب د ریت شانتی چې کم دی یا شګه شانتی چې کم دی یا کانه چې کم دی نه دا کې دی شي د دین علاوه چې د تکل هم منګور توایو یو ٹی آی یا مایلډ یو ٹی آی چورته منګول شي یعنی هلکی پلکی د تشو میتیازو زخم ورته بار بار جوړیږي د دې د وجنم کې دی شي بل یو اهم وجه دا ده چې کله هم په جسم کې د نمکیاتو زیات پیداوار کیږي هغه ته ویل کیږي میټابولیک ټینډنسي دا غې د وجنه هم د غرنګ دا ګردو دا کانی چې کم دی دا کیږي ٹھیک شو جی دلته ګورې جی دوی یو د یورین مسله ویل چې را کنکریشن دی پکې د میټابولیزم ایشو ور سره هم ماته ښکاری چې د وزن وس کم دی که زیات دی د دې په خاندان کې دا بیماری شته که نشته د لپاره پرسنل هیستوري درکار ده بهر حال دوی ته مثال په تور باندې کله ګیس جوړیږي کله ته کنسټیپیشن جوړیږي کله ته ڈائجسٹری جوړیږي الټرنیټ دی کنه ګیس ابډومینل ګیس یا کنسټیپیشن الټرنیټیو اینڈ ود ڈائجسٹری یعنی مطلب دا سیدا چې ګیس ته ورته قبض کله قبض دی کله ورته پیچس دی کله ورته کله خراب ده ټیک شو جی نو دا دا سیدا چې دا مونتا لیور طرف ته هم اشاره ده ٹھیک شو جی د دین علاوه چې کله ورته هم تشمی تیازی ورشي نو یورین ریټینشن یعنی تشمی تیازی به ټینګای نه سټه مول ورشي نو سم دستی وای کی د دین علاوه بل داسې بکی چې نا وخت پوری بزن اوګې نه پری دی لکه اوس مثال په تور په 12 بجې ته لوګو لګی دا د دې شپه نه کې چې 2 بجې ته صبر کوي چې ته صبر کوي په 2 بجې کنه پینه تیار شي بس وبې کم نه 12 بجې فکس ټایم دیر از انلی ټایم ټیبل جوړ کی سره بده د ګیسټریک ایشو ختم شي د دې سره بده د کډنی سٹون چې کم دی نه دغه مسله هم ټیک شو د دې علاوه کبل فرض کا په ګرده کې دغه درد وی یا مثال په تور باندې کانی وی یا شګوی یا مثال په تور دغه شانتی د یورین سره پرابلم جوړی کی یورین کمپلیکیشن جوړی کی نه بهتره ده چې فورن اوبه زیاتې کم از کم 2-3 لیټر اوبه به روزانه سکی ٹھیک شو جی ککول شي دلته د ناریل اوبه به یا ملاوی کی نه د ناریل اوبه دي خلک ما دراشی کنه وی ډاکټر صاحب زه خو پرهیزوم کوم ډاکټر صاحب زه خو مرچکی نه خورم ډاکټر صاحب زه خو بازار خوراک نه خورم زه بالکل صاف ستره هر څه ټیک ټاک زما روان دی وی مرچکی نه خورم مسالې نه خورم پیپسی نه سکما کول ډرینکس بریانی او اچار وغیرہ سموسې پکوړې داسې زونه نه خورم کله نه کله زه ورته کله نه کله هیڅ فرق نه کوي کله نه کله خیر دی خو ڈیلی روٹین بیس مانے دانے دے غسل پکار کنے جنو اگا ماتا ہوئی چیر از بیام داغ شانتی جوڑی گی نو داغوی دا پارا دا سیدا چی دا کل اوم دا دوی میدہ کمزوری وی نو دا میدی دا کمزوری دا وجنہ ہم پا میدہ کے تیزاب چیکم دے تیزاب زیادہ دل شروع کی نو بہتر دی دا پارا دا چائے کول ڈرنگ سوف ڈرنگس وغیرہ داغ سیزونا مکمل بند کئی پلوگا خیٹا باندھے مو سی گئے چیک سٹم لوگا بس ہم دستی خوراک کے ویسے پکے مکے وے ٹھیک شو یو نا وقت خوراک بنے کے وے دا مسخوتن خوراک نا وقت مکے وے دا گرمی خوراک نا وقت مکے وے دا سحر ناشتہ نا وقت مکے وے دا ہر چیز خپل یو ٹائم ٹیبل دا بالکل برابر وی ٹھیک شو جی بل اہم خبر ادا شولا دا عمر بوم کمی چ عمر ایم کمی دا میدی تکلیف ورتے وی کنے جی نو بہتر ادا چ دے دے دا سکی دا سیزن دے پریگ دی مکمل ا دے سرا سرا خوراک تے پکلارا کلارا باندھی خوری او خو دی پغا خونو کې مېدا کوي نه غیر سره بیا تیرې به بوت
1: صحیح دي ډاکټر صاحب ډیره ځات مننه ټایم هم سره ختم دی یو جهان مننه
2: مهرباني تاسو
1: مننه سي او دن کو ټایم هم سره سره تور سي ته صبر تر ور دي جی د ډاکټر نور حسن هانوي صاحب زه سه کم چې په صحت او میو میډیکل اسپیټال کې مریضانو چیک اپ کوي مریضانو علاج کوي نو بل ګوجي کچری تاسو هم مختلف امراض وغیرہ پر بل ګوجي را تک ول شي صحت او میو میډیکل اسپیټال تا او د ډاکټر نور حسن هانوي صاحب زه بنا خپل چیک اپ او علاج کول شي جی او د دین علاوه کچری تاسو کال ای میل شوی پروگرام کې او د پروگرام نه بعد کې هم تاسو غوړی چې ډاکټر صاحب سره خبرې ترې وکړي نو بالکل کال کول شي په 0331 66 32 231 0331 66 32 231 اوس ماته راکې جزت چرته اوسې خاط اوسې بعد اوسې خپل ور نظمان په دواګانو کې یاستې د لوی الله پامان
5: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
7: 88.4 FM.
8: ما سره ملایویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زنده باد اشما کاسمیٹکس پاینده باد

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل جی د ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و دے مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زین شپیکا

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل جی د ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دا لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زین شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹر ڈینٹر شیمپو
10: زیم زائد دا ورسک روڈنا زما انتخاب دے اشما ایک نیٹ ڈراپ
11: ویختو کیا خوشکی معاملہ دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: نه مړه نه غوسه کیګم او نه ټایم ختم دی. ها ماما لور دا اور داسی وائی زانے نہ دے یاد کرے زخپل خواگا گورا دونوں مینا کئی خپل خود دونوں مینا کئی غریبا چې دا نوخار نه افغانستان تا لاړه خود پروگرام نه لاړه خدا سے نہ شم ویلے عزت آتے ہو بل خبر رکھو ماں
1: اکرام بھائی جی زمون نہ تو سیوا شنو دے بڑے باہر حال کو ریکن دا من دل تو سٹ لگ کڑو خین دی
0: عائشہ بس دا خبر دیم سیدا زتا تے بل خبر کما دی خور چ کما خبر او کڑ کنا ایا زما دا خبرو نا یا زما دا انداز نا 1% ام تاسو تدا سی پتہ ولگی دا چ یا ز خفشوم یا ز غوسه شوم یا دی دا خبر غلط او کڑا انشاء اللہ 1% ام تاسو تہ پتہ نہیں لگی دلی دا سیدا ډیر خلک به پی غوسه شوی ډیر خلک به خفه شوی ډیر خلک به غوسه شوی دا زمنم زکه ډیر خلک ما سره زما پروډکټ سره زما کمپنی سره مینا کوي خو زه تا ته خبره کوم ګورا انسان هغه انسان دی چې هغه تنقیدم برداشت کی هغه غلط خبرم برداشت کی اکثر خلک وایي کنه زه غلط خبره نشم برداشت کوله نو ام برداشت خو د غلط خبرې وی کنه د تنقید وی دخل کو د رائے وی دخل کو د نفرت وی اوس ټوله دنیا تا سره مینا کوي مثال اوري نو او یو کس ستا د نفرت خبرو کی ټوله دنیا ستا تعریف کوي یو کس تا برائی بیان کی کنه نو انسان خو هغه انسان دی چې دا برائی مطلب دار برداشت کی نو دا خه انسان دی تکړه انسان دی کنه نو دا دا چې کسوک وای چې زما आवाज خسته دی دا اغوی دی ویلو سرا زما آواز خیسته کی گینا کسو کوئی چی زما آواز خیسته نده نو دا اغوی ویلو سرا دا بدرنگ کی گینا سیدا نو دا دا کنا چی دا هر چا خپل سوچ ده دا هر چا خپل ذهن ده دا هر چا دا اوریدو خپل یو انداز ده بہر حال ما خبره دا اشما وکړه از خبره دا اشما کوما او الحمدللہ اشما نا خوشحال دی خلق خوشحال دی بس دا زمونگا دا خوشحالی خبره دا او استاد اللہ ډیر قدر وکي چتا کال وکړو او خپل د مینه محبت سهار دی وکړو
1: اکرام دی خبر وره مونږ خپل ځان باندې هر څه برداشت کولی شو خو په هیڅ ما کو چې څه خبرې کې یا څه وي یا اکرام دی په سینا بالکل هم شو برداشت کولې لري سخت او څه پر اعتراض
0: سید الله دی خوشاله کا خان خوشاله اوسه څوک سم نه وي ان شاء الله نو ویلې شي سیدا پا دی خویندو کی بازی خویندی چکم دی که نا نو اغڑیر زیادی ساده دی علیش با نو شیرہ سے تعلق رکھنے والی میری بہن نو اکثر بتا دا خلکو دا خلینا اور دا سی خبری چھے اخبر نیوی کول پکار آنیر خو خلکی اوکی پا آغا ساده خویندو کی یو گلشنم شامل دا تا اکثر گورا دا لسو رزو کی 15 ورزو کی یو نیم خبر دا سی اوکی چې هغه انیر نوی کول پکار خو بس دا یو کی دا پکې ساده دا بس خیر دا پکې معاف دا صحیح ده ٹھیک ده ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې الیش با بدماشه چې کم نه نو موږ سره ملګری وا د نوشیرانا او دا قبل زما خور هم د نوشیرا و خو بس اوستلې د خیر افغانستان ته چې کم د دینه پیله د فون پلی ک باندې راغلی و راځي لکه تاسو میسیجز باندې به نظر واچو چې خلک سوای ها
2: سفینہ لکھ دے
0: نادرگل وائی چه تخو پی خفا نشوی خوزی بی دیر زیادہ خفا شما او مال هم دیر زیادہ غصر آلا صحیح دکن آبی داوائی چه اجی سے با آواز دیر آبانے دیر خلگی او آبی داوائی چه مال هم دیر غصر آلا نگور زر دوائی مگه نا چه بازی خوائن دیرون دا سی چه ساده بی لکه بازی خبری آنیر نوی کول پکار صحیح دا خو اغه او کی صحیح ده او مونږ بیا هم لکه د دې باوجودم بازی کالر سره چې کم نه نو هغه مونږ خبرې کو بس مونږ وایو چې مونږ سره دومره ډیره مینه کوي کنه ګینه بازی خبرې داسې یو نیم کالر وکي لکه دا خو خیر یو عام خبره و دومره صدقه والا خبره ونه خو بازی نیم کالر داسې خبره وکي چې بس ما ته اکثر خلک وایي چې د دې نمبر بس بلاک کا ولې ولا موقع ورکوي زمړه خیر د دومره ډیره زیاته مینه کوي انسان دی که یو خبره چې کم دی نو هغه د داسې ګډه وډه وکړه ترخی وکړه صحیح ده یا د وخت مناسبت سره الټه خبره وکړه نو بس او هر خبر سړی انیر کیم نه خو بس او کی مونږه مړه بس خیر ده نو بس خیر ده ها زړه چکم ده غټ ساتي جبار گل چاحت شاپینګ سنټر لړو مارکیټ ککی والا ډیر زیات مننه مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا وې د ايش تمام روډ کر سره ملاويږي
2: هم یې بے قصا کیا کہے گا جہاں
0: نا سنی خټګو نمی کوي ها بس صرف کله کله شکم دینو
2: اگر جا
0: وال کوي نور ته خبر نشته
2: آج داره
0: ګورو چې نور چاچا میسجز را لګلې دي صحیح ده او ماشاءالله زما کوشش دا وی چې په هر موبایل باندې تاسو میسجز د پروګرامي سره جوړ کړم ملک کیسر خان فروم ټانک مننه رور خوشاله اوسې سلام علیکم کرام بھائی عبد الحادی اما ابای څنګه یې خیستړې مشه په خیر را لې پروګرام دی او ما حاضر می اوله غوا ویلکم خو ګرور عبد الحادی عبد الرزاق فروم جیل چوک کرک ډیر مود بعد مې د پروګرام اوریدو کرام بھائی ټول لسنر ته سلام علیکم سلام خوشاله اوسې سلام علیکم کرام بھائی دوه سلام می قبول کړي داسې غمجن غمجن شیرونه وای لکه چې خفه یې یاره خفه خو نه مخ زما اسې پوئټری سره چې کم دی غمینه ده او زه وای ما هما او ریټ کوم هما په سټېټس باندې هم لګو ما خو داسې هیڅ خبره تر نشته الحمدلله زه ډیر زیات خوشاله یم او الله دې ما هم داسې خوشاله لري سیدا او زه بار بار یو خبره کوم چې خسته وخت عمده ده چې کم ستا پلاس کې او کم روان دی سیدا او بل خبر دادا چې ځان لبا وخ هم پخپل خيسته کې سیدا زړبم ځان لخپل خوشاله کته د بل انسان نه پدی تم کی اوسی جمال بس وک زړه خوشاله کی ناممکن ده اکرام بھائی کاری عبید صاحب نمبر میں لگ پکار دے ساد یما نمبر انشاءاللہ شیر بکم در سر سیدہ بھائی جان نائلا وزیر یما ٹول اور دن کو تمہیں سلام اور وعلیکم السلام آج بس صباح تاج زین بھائی آواز دے کلیئر دے ما سر زما خور ہم ملگری دا وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کیسر موبائل زون علاج مارکیٹ منگل میلا اس میں تمام پروڈکٹ اور سر ملاوے گی نیاز محمد بیچانے بھائی تا اور دن کو تو سلام وعلیکم السلام اکرام بھائی عائشہ ام دا کوٹ کشمیر کے لینا اکرام بھائی دا زبیدہ نمبر برا لگ رہا ہے کہ نہ بالکل بھائی در لدر نہ کما السلام علیکم اکرام بھائی فائی کا فاطمہ کائنات دلنڈی بانا وہ امونگا ورتا کوئز دوا یو منگنائی تھا اکرام بھائی وسیم غزنی کلی پروگرام دے اورما ٹول اور دن کو تمہیں سلام اور وعلیکم السلام جمیل خان لنڈیوا کی جمیل خان سر اشما پروڈکٹ ملاوے گی ابیہا اور فبیہا دعا سلام رلی کی مننا ماہینی میں اکرام بھائی دل کی مروتنا ارشا د بنیر چ غرزون از مڑے رکھو گے خوردا وہی بھائی پروگرام دے پ زلمی ریڈیو باندے اورما ډیر زیات خیستہ دے بھائی رائس فیس واش تم ډیر مزیدار دی اکرا دن ورنگ نہ دعا سلام رلی کی مننا اکرا زما خوگی خورے واہ سویٹ بھائی آئی ایم مروا خان ویلکم مروا موسٹ ویلکم اکرام بھائی آواز دی کریئر دے دا کرک ریڈیو بلی کا باندھے لائبا در سر عمل گرے ما ویلکم لائبا خانی سلام علیکم حجی گولا خوگا اور روڑ جانا سلام دعا میں قبول کا حلیمہ در سر عمل گری اما زلمی ریڈیو باندے دے آواز اور اما اکرام بھائی ساس پروگرام زمان دیر زیاد خوخ دے ساس یو پروگرام ہم زنب پرے گی دما ٹول پروگرامونا اور اما ٹول پروڈک دی یوز کوما ٹول اور دن کو تمہیں سلام دے حلیمہ منم دے خوری خوشالا وسیلو یا خزشی سرز شایانی اما دے میا ایسانا میا ایسا کی چکم دے نو زمان دے اشما پروڈک ملاوی کی زبیر ماما سرا اوائی جی شایان اور ریان تمہیں سلام ورکا وعلیکم السلام راہ دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام دیر زیادہ مننا مامو تمام پروڈکٹ دی زبردست دی زنیرا اینڈ زنیشا دی ٹک

حاجی شمشاد فرام غونډی کلا دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم اکرام بھائی. ز شفایم د باجوړ نا حاجی صاحب زما ایس ایم ایس ولی نه شامل وی زلمی ریډیو باندې دی आवाज اورم. واه ماشاءالله زلمی ریډیو आवाज باجوړ پوری درسی دا هډیره د خوشحالی خبر د باجوړ کې کوم شمال ریډیو دی پاغي هم زمونږ د مازیګر درو نه والا سلورو پوری پروگرام کیږي. خان رفی جانی ام اکرام بھائی دکک کی نا ماسر استاس و دیشما تمام پروڈک ملاوی کی دیر زیادہ مننا بھائی جان سنگئی ام یحیی ام دمی سانا مننا خوری خوشحال وسی. سلام علیکم لالا. الفاظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے یعنی پانی کو بھی پیاس لکھا جاتا ہے. میرے جذبات سے واقف میرے قلم میں دوست لکھوں تو آپ کا نام لکھا جاتا ہے. لالا ڈیرا زیادہ مننا خوشحال اوسی. شفا ڈی آئی خان نازما خوگی خورے مولانا صاحب ڈیر زیاد مسکو اکرام بھائی جمعے پشپا بانے اسپیشلی پائے کا فاطمہ کائنات وائی انشاءاللہ رابشی مشران وائی چی دا جوندو پلا رتلے دے نورا بشی انشاءاللہ زمانگ دا پروگرامی سب جوڑی گی. مولانا صاحب ڈیر زیاد لوئے اور ڈیر زیاد ستر انسان دے اسپیشلی زمانگا مفتی مولانا کاری عبید سے با عامل دے اور ڈیر زیاد اللہ رب العزت خلے کے شفاق دلے دا او د الله در زاده پاره د دنیا خلکو علاجونه کوي او ډیر رشم وی ورتا ایون دې پوره چې د مردان نه د اجازه وملګره ده نو هغه ته وی چې یار مونږ دغه شانتي کم دی نو استاد یو داسې په پیښور کې کاری وبید دی وغل ورزونه اجازه ورته خندل ورته هغه کس ورته وی اجازه تا چې زما کور والا درزی هفته دوه هفته بعد هغه دمای نو عملګری د اجازه داسې دی چې یو کال غه حج لزی یو کال کور ولا زم دغه گروپ کې زی سیم د مولانا شیخ ادریس او الله رب العزت د غوی درجات بلند کی هغه شهید شو او هغه گروپ کې ما اجازه م حج للی غل او زخپلم حج لته او ما مولانا بلال سیب ما غی کې حج ل بوتل ورا سره او مفتی مولانا کاریوبیت سیب لم موږ دغه گروپ کې داخله وکړه. نو بیا ورته اجازه خندل وی کور والا ته دی وایا چې ته په کم حج او کم گروپ کې نو مفتی مولانا کاریوبیت هم در سره په دغه گروپ کې ملګری دی نو ډیر لوی لوی خلک ول راځي او لازمی خبر ده دغه په خبرو کې مزه ده او مزه بیا ځکه ده چې تقوادار دی ډیر تقوادار انسان دی ډیر تقوادار بدقسمتۍ سره زمونږ بازی چې کم دی کنه ناپوی خلک کمکل خلک ساده خلک د اغم ټایم ضایع کوي لکه فضول خبرو د پاره ورته کالونه کوي فضول خبرو د پاره ورته میسیجز کوي چې هغه خبره هیڅ اهمیت نه لري او نه هغه ته کول پکار وي کنه. نو اغا بیا ما ته وای چې یار دا سنگ لسنر دی د ریډیو دا سنگ خلک دی لکه دا سنگ خبرې کوي کنه. نو زه همیشه یو خبر کوم چې ګوره په دې ریډیو کې مونږ ته یو بل شکلونه نخ کاری خو خبرې الفاظ دا د انسان د نسل او د انسان د اخلاق او د غیرت د پښتو او د تربیت چې کم دی کنه نو اغا پہچان کوي. نو مولانا سے ماسر پروگرام کئی حالانکہ اگر نمبر ہوئی اوزا اوز دا غد دے نمبر ہم خلاف ہیں چھ ما اولی دا دا نمبر آنی ار شیئر کولو خو اخو دا دے دا پارا چھ دا اللہ دا رضا دا پارا چاہتا سا مسئلہی نو مونگو آئیو جا غن پرسنل کی تپوسو کی سیدہ مولانا سے برازی ماسر پروگرام کئی گروہ چھ کم دے بے شکا چھ اپروگرام دا اللہ دا رضا دا پارا خو الحمدللہ زما او زما دا

0: اجازه د سر شوندو دي تک دروغ وای هم اختیار لګي
1: پيو دم دم دم لیونه شوم ز پيو دم دم دم دم
0: زید خوشحال خوندې په جار منه ز زید خوشحال خوندې په جار منه ګلی غنی خل خلک د هر چاله کی زید خوشحال خوندې په جار منه ګلی غنی خلک د هر چاله کی او نو غړی د زړه علاج منه غړی وای غنی صد مسیحا لګي اینه غړی د زړه علاج منه غړی وای غنی صد مسیحا لګي او زه چې تا چې دا چبل خلی صفات کوم
1: دم دم دګا دګا موسم
0: زه چې دا چبل خلی صفات کوم خدای خبر چې ولې بد پتا لګي زه چې دا چبل خلی صفات کوم خدای خبر چې ولې بد پتا لګي
1: دم دم دګا دګا موسم بګا بګا
0: ناز په ستم کې فرق آسان نه دی
1: تو ګرا مې تو ګرا
0: ناز په ستم کې فرق آسان نه دی خلی مونږ ته زکه بیو فالګي ناز په ستم کې فرق آسان نه دی خلی مونږ ته زکه بیو فالګي او غشی چې کاګوی هدف نه لګي غشی چې کاګوی هدف نه لګي ستا باندې کاګدي خو رسا لګي غشی چکا گوی خدف نلگی سان بڑنا که گدی خور سالگی ویلی دا مسکیشو روی اوی ویلی دا مسکیشو روی اوی درد بمی پتن دا هم خالگی ویلی دا مسکیشو روی او کتر اید در سبنا پا بخانی سی رسی ویلی دا مسکیشو روی او خندل نازبان می پتن دا هم خالگی رو بندی مسکیشو ویلی دا مسکیش روی اویل نازبان بمی
2: درخم پلا رو
0: بٹن دا خام خالگی سی آئے ہے
2: چی دا درخم پلا رو زنا بمین مینا نسی از جانا نا چی دا درخم پلا
0: رازی چی سره خبره ترې کوم او ویر سره ویر سره چې کوم یې سیمه څه کولای شي ولې کې ار چی سپیس خپل نه مخ خپل ځای نه دا ویر سن کې جی په پښوسی ترې سی یعنی 8 5 8 3 باندې هغه میسج ما ته ر سن کولای شي السلام علیکم وعلیکم السلام جی رحمان الدین سلام شي تم
1: نن سم پ بم بم
0: شي جوړي بربارې زی رحمان الدین مونږ فریج فریج هغه ته Hi hi hi Nazban bro how are you I'm fine what to want how was it mashallah acha ha hum adnan bhai ko chaak hum radio mein welcome kehte hain mashallah so best hain sab listener ko salam and especially for USA se zuya okay ha zuya Thank you, سلام خوش بھائی پلیز میسج میں پورا شامل کر سی خوش بھائی گچ بھی آپ کو ڈالیں سی اوکے شاہ چختر سور سے وقت پاتے بگلی میرا تھے بدسا لاری ساری نا ڈیر شاہ اختر تا پادشوی رانغلی ډیر چې اختر تا پادشوی رانغلی کومل دی مشه د یو بل یو کالی بدتون ډیر چې ډیر شله
1: ستاد نظر
0: خوش بای فرملت وای چې تنزیل نام سواش و لیشا سنا ڈاکٹر سانا مسود بیائی کنے سی چی فرمولت بیائی چی تنزیلا نام خواش و لی کنے شوی جی سیدہ سو ویرت بیائی شا چی پروگرام اور ما طبیعتا اچھا چی تی پروگرام اور ما چی تی تی پی جر علم چی اوکی فرمولی زمان خوری خوش آلش بندل آف تینکس یو جہان میں نے نسی اور بولو ایسی اور یہاں میں چیز لبیا در تھا سلام اینڈ ویلکم آئے شو دی ڈیرا کو جادو سوٹ پی تو دا زمان سولی خیان دیتا ڈالائی سی بنی مشما بران وری کی زل ونے ورتا دستا کسی کم دیدن پر بیڑے بیڑا وکا دما دا
1: موسم بگا بگا
0: زما دسرو زما دسرو خانه می ډکتی در مونږ نه ډېر سرګې می جاړي جنان واړي زړه ته
2: زما ګلاب ګلاب ځانی را
0: او رټ ته امیدونه امریکا وشي رو وشي نه خور یا هان او کی زما خور هان ون لاف ثینکس یو جهان من نه سی بس ته به بهغه ما شرمش په اختر شي خوش دل لجی بیا پر شي چیردا شام او کنه زبا انتظار کوم اخ ایسا انتظار کوم ستا سترګو چولے پناش وی تا زما د سرګو کنن سی دو بهر هر شي وی تا انتظار کوو کنن سی چې تو سره لشه کنه را لشه کوشش کوی کنه لکه ډوکی مره لشه زم ګ پرېش کی دومره زین لکه دومره سیپ کې نش لشه اند واسنا بوکینګ شروع کې خان سی اغه سکول ولې وی کنه سی چې داخلي جاری هن سی لکه لا داخلي جری دي شام تو سی بالکل خولې شه چې ماتا دغه رجستریشن ماستر وکي خنس او کنه کني مشه وروه چې کوم دي کنه خبره خو دې ته یو د کنه چې اغه حمید به یو حمید به ویل شي را ما شي ریډیو ان کو کنه چې ویل شي را مونږ سلام او چوم هم پیندو واچو کنه سي وینې ځوان وي شي ټیکی شرای مو ته واشه مې مکو حمید به ته به اشاره نه وسی نه ځوان وي شرای مو ته واشه مې شي شرای ته ته وکنه سي مچ شرای تو توازی نبیا چې بیا لوړل مچلی می ولې ورړل کنه خبر اده جی چې بینډای پریج کې پرتی دیشا سبحان هر سي لکه دا بینډای وای وای وای سو پته نشته اوریدونکو سما سما لوبر مسره تیر شو ها موږ لوډ وټل ته کنه سي نو چتنی اغه مو شرا خړل سي اوس مو شو ویشه نا اوس بکړې روسي اوس بکړې روسي سي کړې ولې ویشه نا الله کزه کړې درنه مچ به کړې روړل سي د خیر سره اور بیا مړې نه اور بس وي وي وي بلال ته نکاله کومه را کسه کنډیشن ده بلال خو پرې د ماشاله سم خوشحال دي کنه سي بار بار چکم ده کنه اغه دروازه اچي چې لکه وره نیولې د کنه د نیولې کنه سي او کسي را کسي کنه میں سے غلط تھی وہ رضا فریج تلاٹ سمے خدا یا بار خدا موز دا فریج نہ مصیبت جوڑ جو وہ سڑے خبر ہے کہ یہ والا رضا فریج تلاٹ سمے اول کہنے سے وہ فریج تلاڑ اسی وہ بندہ ہم فریج کی چھی ماشاءاللہ میں ماشاءاللہ فریج نمک کی تیر شکنا پر خبر ہے کہ وہ شپگنی میں اٹھ روٹے پا دی دے ویلا ادنان وی رسا جی چکم دے کنا کڑے و بل سی نہ روخ لو بس جان رسو خا پروگرام ٹائم ہا شاٹ شو ائی دی نو بیا پمنڈا منڈا پمنڈا منڈا سی ا دا مشیرانو خبرہ ویب سے مخبل کڑے دیم پردا کڑے کنا جان مرو رسو خا تاس بھی گورا سڑی چکم دے کنا چیتا و رکشی یہ پتہ نہ لگی شی کنا مینا نا شاس نہ چھو ردن کی سی لگا سڑی چیتا لوڈل سے شول سن شول سی جان بھائی رو رسو خا سی سو بالکل نان بھائی ہم سرا موجود دے سی دہی تے ہم رسو اگے تے وہاں پروگرام شی ہر گلے سڑی مشی ویاو سی سر وہاں گپ شپ لگاو سی دیموس دیتو سی مرگتا چکم دے کنا اگے ٹھیک تر ٹھیک سی تر دے تاسو دے خدے پنے کپام شی تر دے اس پہ دھول سے بجے پر روانو ہی خاص سو رسو ادنان بھائی تہاں ہر گلے سڑی مشی ویاو سی ادنان بڑے رسا تمنا نہ تاسو چیتو سی رول جی پروگرام کے مرسر برخ واغ سچ مننا
3: مننا ڈیرا مہربانی نزمان بھائی
0: بالکل خبر ہے شروع کرے نا سے وی چې پرین نه راډه کنه صدا وبر وړل زی مه خدای
3: فریج وو ستریم راغله ده هر خبره کې کې فریج د چکم
0: لکه دی سیده سیسس کی موګه چې طلب سه ولا ګو زړه نو چې لکه دی پر سګ ونی کی شي نه سي
3: سړول ته نه فریج دی
0: نو وخت ما ته وای وړه زیات چنده مې بشترا په کې واجه سم لوبه کې خبر ہے چرته یو پلاستیکی شای او خوستو کنه یو به چولې وسه مې څه کوي وی یاره داسې دوی یو پلاستیکی شای مې تشک کولر ته مې واچو وسه اوس مې دا بل پکې شه د دې یخشې جی مې یاره سړی کی عقل شته جی
3: اوس ما ورته مالو براګه خو ګر مې راګړې ما لوز په فریج ته جی په نه لاړو ګر مې راګړې
0: نه وختي ما ورته وای کنه یاره کې سړی ګر مې ورکو خو د فریج پکې مې ادا وسه نو بهر چې پریته سم خوشحال دی سي پریته سم خوشحال دی نو باہر خبر ہے پتہ نشتا دا چلے فریج خبر سر سو انٹرویو ور گئے کہنے ور گئے سی چلے کہ دسا نگے خوشحال دا ویتے سی باہر خبر ہے نہ کہ سڑے نو سی او رضا دران بھائی مشک شنوالا ہوں کہنا سی پروگرام تا میرے خوشنا ہوں شنوالا میں مزم سڑے سی نو زم مردبود با سی حکیم سے وہ ڈاکٹر سے وہ سی نو دے ورگو چوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او مردبود کہتے ہیں ناتی آئے کسا خیال دیتے سی
3: اگر مون یو ملګری دے صافی او کاس بیٹنی
0: جی جی جی
3: اگر یو رپورٹ جوړولو ګومل کې نو یو بوډا سړی او خو د کلی خلک ته دور نه پويږي په سبان دے نو ورته دی اجی صاحب دا روټ جوړیږي ته دینه مطمئن نه هغه ورته مطمئن چی شته وای ته فریج نه مطمئن نه
0: او دا خبر دوه اکثر کله کله سی کنه سی مشرون ته بیا پته نه لګی شي کنه سی څنګه کلی لکه شي وخت تیر کړی وي بلکې اسړه وختونه غوته اوس پر یود وکنه سی او ته یوه نه مټک وي ته که هغه پوی نشي او که غلط ټک وي ته او کنه چا وا وا وا سی
3: دا سی دا
0: سره وی کنه چې لکه دا کنډر جوړ شو دی کنه کنډرون خونه دی جوړ شوی او چا وا وا وا خلن
3: جوړ دی
0: نه جوړ
3: جوړ نه وی
0: لکه دا خوله کی صفات گئی سی خو هغه خبره چې کوم نه کنه الټا روانه شي سی سو بهر خل سی مو هو پروگرام شو یا وردون کته مې وای سی مې کا سو خو اختر مکه کې غوښه رړي جی بلا سر رجسٹریشن کولای شي
3: سی چې فریک یې جهز تا کنه تا
0: اور بل دا سی کدی شي په کری ایک شي دی پرنت باندې ایک شي دی سم باندې شي دی سی نو اپ دا ایڈجسٹمنٹ کې غنه
3: سر خلکو نه خراب شي کنه بجلی وینا او د سر خدا سہولت دی چې پلان ټیم شتا
0: او دا خبر ها کړی دی چې ګوره تنکې غوښه بزک شي دی سی
3: او یعنی استعمالوي به هم ورنه
0: نو خامہ خلاص می خو ټیکس سم ټیکس میسنګ خو بده نه کوي سی نو مې یاره چې یاره تنکې غوښه لکه غوی غوښه نک شي دی سی او چې لکه دا ګډ غوښه شو سی یا دا وسی غوښه شو دا کچ کی غوښه شو سی
3: دم رضی آتا نہیں جی خالا کی تازہ رکھ دی
0: دمو تی فکر ہو سا نورو بے شٹر چیٹ کی چاہتا وار نہ آشو بے کہنا سی میں دا سے خصو کہ اعتماد نہ کئی کہنا چلے کہ تو فریزر دا نور کلی نشتا کہت سی موکی سی 0963511488 من دکھال کا والے شہن سی 0963511488 من دکھال کا والے شہن اور مشتر پر پروگرام کی خبر طریقہ والے شہن السلام علیکم السلام علیکم شیو جی جناب سو خبر ہے کہ وے کم سے نا جنزیب دو ڈی ای خان سی جنزیب آواز لش کامر سی لش بزور خبر ہے کوئی سڑی مشی دیتے ہیں پروگرام شی اللہ دے ملشا اللہ دے ملشا ڈی خان نا دیمو جو آواز صفا دیتی ڈی خان تا
4: آو جی دا
0: اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سی پروگرام اور بھی اول زلی اور بھی کنا مخ کی دہا ور دل دل سی
4: مان بھائی دور دیر کارن میں تکڑی ساتھ کی شویر سی
0: دے یار بس اس کم نہ وقت تک ازائی کنا لگا چ وقت تیر شینو بس بی تیر کنا بس عمر تک ازا دو گڑی دنو
4: سیر چھ ہڑے تیز خبر خود سی ویری جنا خبر کوی چھ اگن سی
0: اصل کی خبر دادو کنا چ لکه سوک شو مینه کنا وایک سے نوبیا سڑی نه نه یری شی
4: او کنا یا سوک شو مو لدا چیر خو ډیر لری
0: یری شی یا سکم د کنا سوک دا سوک کنا اکثر خلک لکه رسګولی رواسی به مت یاد وی لکه یری شی نه اسو به کوم د کنا غزان مزر مټک رواسی لکه هغه خلک مت ټور یاد دی او لکه دا سوک کوم د کنا سې شم پړک باندې وی لکه تا غو دینه خدای پاک عام خلک نه نو خبه موږ نه ایر شي سره نو لکه تاسو سره ولګی چې ته ګوره ته مته یادې شي کنه یادې شي
4: نه هو تا خو ته موږ نه ډیر لره کانو چې دوه وای خو به چیرې ورې طرف لی او شهر مو ښه تر خېستیو
0: سړی زه به در پسې دې شم چې ته روخ لې چې نه نه سام کښلې ماشا الله ماشا الله مبا په ځغه شي
4: اوا
0: وا وا
4: نو
0: څنګه خیر ده چې امه د ډی خان کې خیر ده کنه سي
4: خیر ده وکړه الله فضل الله بس مسافر وی لږ
0: مزه تر باندې بدې مې یار زړه را باندې بد کزل شه ته خفا شه ته خفګان وګد څنګه خفګان کې لکه زه مام دې ته خفای ته بس څنګه خفګان کې وسه
4: ما دا ته خفګان را ځکه نه زه وایم چې دا یو کوم شوفي کین چیر وخت ته مستقل ور ریکارډینګ کدا چې وې خدا خو شو ما شوفي کوي به اخر
0: خوشحال شي قدر من شي بس دا تاسو مینه ده کنه سي سرنګ جی آواز دي کمزور ده یار سي جی
4: فرمایش
0: ہاں
4: فرمایش تو پورا کیو
0: جی جی تم وشہ کوشش کہوں کہ نا
4: ماویلا غیبا صدا دا ورتے سے پیرا شوی و پشپوی کا
0: اوئے ہائے چتے چمو افریزر بو سرائی گنا چتے رشوی و پشپوی گنا شے زما خیال بو ور سرائی گنا
4: دا غو
3: تا سمور دا مونږ زړی اوس دلته
0: دا دا دا اوس ګره درن به چې مت بیا جوړور سی سړی نو او یلا کدا زه غم جن غم جن خبر کې نزمان به نو مې نه د خاصه ګپ لګی کې نه زکه د سی چې دا پلی کسي
4: بس دا څه چې زه خو پتا باندې ډیر ډر خور کنه زه وایم چې یار دا څه وای چې کله کله به شو ته فلای به ښه خبره
0: کنه
4: او کنه ما ته کله کور ته فلای کنه څنګه موږ کورونه دی خدا سي د کور ده
0: سيدا تم په خیال به ما سمره عمر وي
4: ما وره
0: دی موله به سمره عمر ته سوي اسي
4: دا ول به تقریبا زمون چې نه یې پاتې
0: نن نن ور اغینې مې چکم دکنه اغینې مې دوی غوت چکم دکنه اغه سیوا دی چی او سم لکه یاده غوژن مې پوسره ډولې دی
4: او ماشاالله بیا خوشاله چې هغه ما په ډای باندې برابرې
0: ما نه برډې مې چوینې لکه بډې نه خوارې مې سي
4: اچھا
0: بډې نه خوارې مې خود بډې نه خوارې مې خود برېته نه ماشاالله مکمل پورې مې سي د خدای مسلمانه ما ژیره بریدلار شوی نه دی
4: اچھا
0: نه می دی شوی نه می ژیرش تانه می برشته ده جی
4: اچھا
0: او لا شوی نه دی
4: دا خدا پایل زل باندې موږ منیجر
0: پیله زاند منیجر به ژیره به بریته ده جی
3: لا خو جن اخته کار نه ده جوړ
0: اوکے سی ډیره زیاته مننه خوشی خبرې وکړل د دې مشورو وروسته ډیر جو ته مننه باندې لاف ټینکس اذن به وګره کنه سیدا دو یو پیندې سنو مرده
3: او پیندې 40 به رخکار
0: بس اندزا لګولې وکنه چې اندزا خرچ لري لګولې شي
3: بالکل
0: بلکله ګورو جی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام علیکم
0: صاحب شېما سړما شي
4: خیر وي الله دې مال سنور شي
0: شېما جی आवाज خو د سه شغلی سړی لګی سي سراج برکی صرف داسې اول نه نمارو ته شاسه نه امیر جدینو سره په ځمې ابل زی بلکا سټیټ کړه اونځي
4: برکی مزه کا زه در وځم ته په موږ برکی په ځواب ته یې ابل دا کډی سره غزل یا بدل دی ولا ته برکی سره
0: او وګره برکی ورګاډ
4: کا موږ برکی کلا ته ځان نه ته مې سره دا برکی ته بالو دو
0: نه نه زه
4: برکی یو ته ځای کا تر ته یاري
0: نه نه نه نه زه په پیژه مې تو سیرنس یې مې سیرم سیرم او سیرم سیرم تو سیرم کور مور سیرم جی
4: الحمدللہ سیرے برابر
0: او سیرے میں سیرے ادنان سیرے امور فریزر سیرے جی
4: انشاءاللہ رام نے جرت نه
0: تاسو مې نه بیا نو مړه تاسو ما سره ګپ لګوي ما خو خبره کړو چې ګوره زه به ګالې ورول دا په کې شرط وي ما در سره دا خبره کړې و کنه ما خو کنه ګوره دا بزی ګوره دا زه ته مونږ بزی چې زه ګالې وروشتان شاس نه چې ویلې ګالې ما ورول پوې نشولې موږ ما ودنان به ګالې ورول ګالې سی وي موږ به ګالې ورول لکه دا خبره چې سبا نه وي کنه چې لکه ته مشته وی چې لکه ګالې ما ورول بلال پریج مخته کرسی اچول دوی نه خوځی نه ګوره جی سفر لوڑ دا انشاء اللہ بیٹری ڈاؤن غریب کی بیا جی جی کیا غریب چیز لوشی موشی سب پکڑی چرتا چکن کپڑے میں پڑی ہوئی بڑے بڑے چارے سنبھلے پلا لکھتا تھا مرد اردو پولیس کے ہاں بس لکھا چکر خبر ہوتا پتا سڑائی دے میڈنی جگہ دو دو جی برکی سے برکی سے یوسیو سڑاو کنه لکه تا د مردود غوند به لکه چکم د کنه لکه باڑے باڑے خبره کله کور کې واقع نه وګنه هلو برکی سے برکی سے

0: आवाज दिरसी पर किसे पा? अच्छा وچ په وجری کې نو څوک نه وجری کې وچ ادب خال کو ته وچ علاقه زه خو ارتم پلوونه خو راو دا کړی وی او دا بریانې وی ها لکه دا زه سحر مشام خو لکه شای په بل شي چوله کرسی کې نو سمه زه نه خان جوړ کړو کنه په دغه ټیم کې زویر مړ کو چې بابا بابا وی هانسی و یا تاسو بابا بریتی غړول هغه سرمن پیښو تختولا وچ خلاص خدای دې غر کوي قسم په خدای بابا چې دروغ دي ته مور مې راته چې یو وړل دي
1: ا مړه جو څنګه مو نه واه پیدا ستالای
0: اها
1: ته وایې چې موږ کور سره سره پزکې ته زه خو سواري کړم پښته ته خو وروسته اوس په ټول مور مې ویته
0: بس خیال کوه کنه چې چپړې مې پړې رونه شي دا در سره وګنده کنه در سره خلوصي نشي
1: بچې مې وړې وړې ستاله چرته یې چې را بابا بابا مو مې یې چې
0: اچھا خدا میں پردہ ستل دو اچھا زب اتنا جی لگا کور کے دنا نہ بزر چور چار لیارے سنبھلو خو لگا بخر پس میزت خیال سوتا
1: یار
0: یار یار دیتو سیدا خبر اور نور چکم مستقبل دے دوں جب وہ دونوں ورنے کی تھی او گنس زمانہ نہ بلال و یار کہ نہ مائی اولی کا کنے اولی کا لسٹ کے اے
1: نہ نہ اے ودی کی سلام
0: وچ سمر کی اولی کا مخ کے بلا خانہ تے جڑا کڑے کنا یو نمبر ولا خانہ جڑا کڑے دو اے نہ می ورا کنا بلا مخ کی جی مخ کی جی وسر لکھلی کنا خانہ جڑا کڑے دو نہ نہ ایڈوانس خود مخ کے لکہ خانہ جڑا کڑے کنا اسرے لکھلی دی کلو یو لکہ سو کلو لکہ کلو مطابق دے ترتیب بربرے کنا فریزر کی زوی بربرے
1: یارا پسولا ہوسا کمرے ہو چلو پنجے کلو دا ولی کی
0: پنجے کلو کی ولی کہا تن کے ہوشا دو کنا خالی
2: وری
0: کر وہ پنجے کلو دو کنا بس بس بس وچ وڑا وڑا دے کاٹ کی بدل ڈبل پو کی واش ریڈی دے شا نہ نہ نہ کرو نہ اڑا لیکن وچ رنڈو بو مائکو کی بناری ور پسے بار کی سیپس شو
1: نہ نہ ان شاء اللہ جے
0: زواستا نہ مے اولی گلا کدا من ایک نمبر کی اولی گسا تا نہ مے اولی گلا شا او کنا اصلا شی دروازے من دروازے لاس نہیں دین اولی شی گوٹ شا گوٹ شا دے دے دے دے
1: یارا من جس سے تا خیر ہی ہا
0: مہربانی خوشحالی سیدھا برقی سے
2: بینڈے
0: بہب کی نہیں کہنا چاہیے اختر دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب سوک دے کم سے نا
1: امتیاز برکی کنے گورم نا
0: امتیاز برکی سے اچھا اوریجنل برکی سے دا غدیش تے ما وی جنہ کم دے پوٹو سٹیٹ کم سے نا راغے او گنا ما یارا اوریجنل سے شو اپل خدا سے خبر اکڑی یارا میو سے اکڑو جی میں علاقہ دا سے مکو ساڑی یا نا وی بس خون میں نشتے نزمان بھائی
1: نا نا غم برکی دے یارا مونگ رور دے
0: تو برور دیکھو بس لکہ بس سڑے درنا خراب کڑے دے یار اڑے رہا
1: دا خو کلا کلا دا سی پکی گی کنا پا خال کو بندی
0: آخو تا ہوئی چی رکا ویچی کور دا ویچی زور دا چی سرم دا سڑی دا مخ ورک شی ویار کور کی واک نینو
1: آغا نن بارون شوائی دے گا نا جالے والای دے کور نا با آرو پا دے دا سی خبری کڑی دی
0: نا نا آخو یار ویچی را نزمان بای لکا ویچی آر سدی منخو ویچی لکا کور طرف تا بینر تم بای مسلمان امتیاز برقی بلٹو
1: خبریں خوښ به دي چې ټول برکي به دي خوښ شي.
0: نه نه انشاءالله برکیان مو ټول خوښ دي. خو هغه اکثر وای یاره موږ چې جګړه کوو لکه ټینګ چې کاڼې ګړبوي دا رښتیا دي.
1: بالکل
0: برقی زبان کے دس لکھو لکھا مشی سن کے لکھو اردو انسی لکھو دس لکھے
1: یار بس کے خدا غالفا بیٹھو اس خپل کتاب نہ رو وتا لی
0: ماشاء اللہ سے لکتا سو طریقے اگڑ منگا سے پراتی ہاں
1: نہ مارا ہوتا سو طریقے ہم استاد پختو چمرا غٹ کتاب دے پیخور والا
0: اچھا اچھا پیشور والا ماشاء اللہ اچھا در تو چل تل کی سو خبر ہو کے کنے سی برکے کے آرام آرام سر کو چے لکا مشتا پتہ لگی چ مجھے غسی در پسے کجو بیا
1: لکا اس مثال سے دیتا ہو یا
0: یار شی خبر رت کو ان ازمان بھائی والا گارے تب از بی زما جے کنے گرم تا او چکرے بدر مند او رال تا بغالی بر ولو د خیر سرا پاس بغیچو تا
1: یار نزمان بھائی ساس کیان
0: ساس کیان نہیں بران تو نہیں ان خطا شو خطا شو یار ساس کے نرواڑا او
1: بارا خو اور وکانا
0: اچھا اچھا اچھا خبر اور ہاں
1: مطلب مودر تا وی چ داسی بو کو
0: اچھا داسی کو لکا داسن داسن اور سرے گٹکا
1: داسی بو کو مطلب ساس کیان
0: چکر گزن چکر بو کو گزرے مزرے بہو چکر بخر بچے بس خراب کو میں داس نہیں سڑے بلال سے بدنوم دش
1: دا سینا چی دا فریج مخه بل څوک دنی ونی سی انجینیر مسعود بوګر دی هغه به دنی ونی سی
0: نه نه نه ته کیا ور ویل دو وې د زما ریډ لاین د وته پر څوک نش دینه شیر لای سی ها او مشته بوت څو ور پلان کی ته ویلول کې به نظیر پیسې ته چی ویلول وې
1: یار دته خو زوی و مشوره ور کاو کنه دا ټانګ په چاو کې چې د اختر په ورځ کې دی کنه خاص سیل بو په ولې کې
0: کنه بلال والا خبر ہے. السلام علیکم. خیر دے جامد تو سی شیو. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. او کے باہر ہاڑے رجا تمنا جتا سو کال ڈراپ شو جی ایوا گنا بو رجا اتنان بے سی اگر چا فرمائش کڑے ہو گنا سا وڑا بلا ودے کنا سا مجھے ولا وڑو کو خلا ویش دے جی فریزر تے
2: کیا ولا فریزر تناز دے او نہ مرضی
0: ما تے وقتی پروگرام کی زنو سو کنا کاغذ را کو گنا سی او فریزر چ سو بالکل باند نہ گئے جی ٹولش پا دے چلی جی

0: ټولو نګړ درويغ دی وې کته لاړ کنه په ما به اوشیر اسی ولا مړم درپس دا دا دا لکه دا خبر واړو دا دا دا سندره مخو خانه شو خانه کې ټول دروغ ویلې دي ویلکم ہے کا اوسر ڈے میں شے اور دن کو دا دا امن ریڈیو آواز جی زمسا سرور تا سم میزبان نازمان اور ماستر جی بل کو ہوسٹ جی عدنان دانش بالکل جی خبر تیرے بکی شی گپ شپ بلگی شی تر دے شوی دول صبح جو پر جی بالکل کال کے والے شی پر 0963511488 اس میں سوال چکم نکلا اللہ صبر کے خاص تاسو سیمز باندې په پروگرام کې شامل وایئ تاسو سیمز باندې پروگرام برخه وایئ ورسره ورسره سی تاسو سه کان هک والے شه سیمز هک والے شه په 0363511488 باندې کال کولای شه السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی تاسو کې مسلمان خدا سے نماخ لے کے مرخیات بھائی مسلمان ٹک پروگرام کے بسر سر شامل ہے سرنگ جی
1: اللہ
0: تعالیٰ امین خوشی تھی بتا سو نہ کہ گورے سرنگ جلد بربار جی بس لنجا بنا سر گوسی خبر السلام علیکم.

0: کې زی صفر 9635114288 په دغه نمبر باندې بالکل کال کولای شي. مشره په پروګرام شي برخه حاصل شي, مشره په پروګرام کې شرکت کولای شي. نیکسټ کالر اف د شو ګورو سوک در سره د کم زین دی. السلام علیکم. جی جناب, سو خبره کوي د کم زین؟ بس ماما صاحب سره ماشه بالکل شیما. بس محمد بھائی تھا سوسن کے شعیب جوڑی برباری ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پروگرام اور اسٹارٹ نہ
1: پروگرام خود آرو پروگرام خود آرو.
0: ہاں ہاں ہاں ڈیر من سی پروگرام دے خواہش ہو کر سی اصل کی بلال نمون لگی کہنا سی ویزا وقت نہ لگا ترتیب کو مکن لگا فریج کی سوخانے اشتانہ کہنا پس آغا اس پنے ونی سپے کی پرتیوی جلائے ویچی آخی مطبق پہ جلائے خولو گرنے سبب ترتیب برابرو بیا دا بس تقریباً 5 فٹ چک دا او تا دونی پوٹے چوڑے ہی دا چھے دا اوس وای لکه اختر برخه پکې ویرا زاس چګی جن ویرا دا نمونه فائنل کو کنه.
1: اچھا
0: او وی ورسو بیا دی وی ورسو بیا زور وی کنه لکه خلق بڑا رش کش ب ډیر جوړوي بیا
1: وغه چې دې خراب
0: نه نه نه پلانټ لګولې دی کنه مسلمان نو مزدیګر نه پلان ور چول دی ور په پلان دی چلی سړی مې بای بس یو بس وینا نش پیولس بجې بجلی سی میں کہتا ہوں بڑی والا دا خبر ہوا رہے تھا میں خدا خبر جی سب بوائی نو
1: خدا دا پلان خوشی دل گولا ہے دا خوشپی خو پلان نہیں
0: نا خوشپی بیا بیٹرائی لگی دلی دیگا نا لیتیم بیٹرائی لگی دلی پا گوئی ورہ چھولا ہے دا
1: اچھا
0: نا واو واو میں یارا باس خدا پاک نو ویچی دا چی چاہا ہو بوسکن ویچی دا سوچے میرے لاس پہ گوزر نہ پڑے گا جی ویچی لکا ماں با زبا مڑی چی دا بتا سو باسے ویچی دا خبر چی در سر صفا می دو نو ما ویتی دا خدا مثلا مانا لکا خلی پریج دا ولی ڈزائی لگیای وینا نا وی دا سبر وکی چیزا گورو مچی لکا دا دوار خانی سی چار کئی کنکی وی کنی واپس کوئی ویتا ویخ ما کو سڑی نو فریج دا سنگی چار نکی نو دا ہمو ویتا وی دا ویچی نا نازیخ پل سٹیمیٹ میں ویتا لگولا دا پتہ نشتا چھ 50 کلو تے اسٹیمیٹ لگولا کا 30 تے لگولا کو سڑائی پتہ نشتا دا شا چپار اسٹیمیٹ لگولا دا وقتی پین پخلی کی نوالا ویچی نا فلانای چھ دا 5 کلو روڑی پین فلانای
2: اگ دا سی حساب لگولا دے وی چھ 30 کلو غوخ برا شگا نا نو اگا با استعمالاو 5 کلو 6 دن دے پارا نو بس ختم بشی
0: قسمت علی سے بھی پکیا چولا, عمر داودی پکیا چولا, یوسف شاہ سے پکیا چولا, گڈ دا مکس لی بھائی جڑا کڑے دو او او ٹول لی کن ٹول نمونو لی گلی دیو مخ یا چکم ز کی کلو لی کلی گنا تے فی الحال ڈیش ڈیش چول لی گنا تے زوی فائنل کڑا ہند دا دا و چرا وڑا گوشہ جیوی لگا دا گڈ ولا یا دا زی ولا وی دا دا دا رجسٹریشن کی فی الحال فی الحال غیر رجسٹریشن بند ہے نا اگر ویش لکلون دی خانی کی شل شو پوس خانی کنا او کنا ویش گورا یارا چ دا خوش زک شد ویش وور بز بہار نر گڑ لازمی خبر دو جی ویش نو بیا ڈیرہ خوبی کنا کم سے کم غریب دی کی دا ویش نا اس قسمت علی سے قسمت علی سے مس جالی دل نے دیکھا نا آ واو رضا سے مس نہیں لی دل بھی دار رضا سے تو گوسا داسل پروا انسان دل کا مس یو گورا کنا رضا
1: خدیر خوش
0: زبردست کاف سی گنجاتی او کنا غیا میسج کتل نہ دیو دل تک ٹینشن نہ یار قسمت علی سے میسج نہ کسی سڑیا چ یار اسٹیمیٹ ز ولا کون چ پتہ ولا گی
1: او بس خو واخ خو بور تدیر سی خو بچنی سی خراب نسی جن دا خو بدیر کو قسم خو واخ دیر ولی کی بار
0: نہ نہ نہ نہ بس ٹیمیٹ لگا تو میں وہ چور کا سپیڈ یو لو بجے ٹیم دا تو پر پریش دا سسٹم مان دے اچھا ہاں وہ سارے خوی وی نروزی اس چھا نہ تو کہ صرف بھائی پکی ایسی دی ایو ور سے رشتہ بھنڈا ایسی دی
1: مو
0: دے بھنڈا ہو چھ غریب کازیاک شی
1: اچھا
0: او مې ډېر خو سړنه به کزیا چې دا عمر اړي بینډې دي دومره مې اوره دومره خې اخوالي کې مخ شردا
1: نسبان بای موږ ته بچري تپیر نه غاکو تپیر نه پیکو شیرونه
0: جی جی جی شامل یې کرا سره
1: شیرونه برتا وای ته برتا وای
0: اچھا اچھا زبد ته بیا سي دا ان شاء الله ورسو دي ته بیا سي دا کنه
1: رومال ول برتا وای
0: ها کوم رومال ولا رومال رومال تیر وقت
1: روغ
0: ما تاسو روخو نه یو ګره سرنګ اجي سبا
1: لا روخو نه یو خو برهار او شپې دې شیر وادي
0: شي اچھا روخو نه یو کې لیوانی خه او ذکر لیوانی نه روخو نه یو ها زه خوشاله شې اجي سب ک درمان شې مننه چې تاسو کالو کو روغلی پروگرام شې مر سره خبرو کړ ډیر څه ته مننه شي مننه شي خوشاله شې خوشاله شې اخر کې چندران به چانه کال کټکای کنه سي ازر زر بلستان کی سر مڈ بڈی رم مننے سے دیر زیاد خونو کی جیلے کا مچر دنے کہ ماشی ماشی کی نظر ہوتے ہے سی
2: زر بن گیا
0: لگا مئی ہونے ٹو پر ہوئی سی اندر کا مچر دنے تے سی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام زما خور سٹڑے ماشے زما خور آواز درسی کہ نہ درسی جی لش پہ زور خبر ایک آواز ریزیوت کمزور ہے دیسی نازمان بھائی سامی ویر کسی سر خبر ہے اوکے
3: نازمان بھائی کا ویل کمی
0: آیا اچھا اچھا اچھا اچھا ویل کمی آیا لکہ سٹڈی مش کیا ہے شای ہو جی بلکل تسی شای ہو بلال بھائی بلکل شای پر زر مخیطہ ناس ہے رونہ ہے چاولی دنو ڈیر خوش والا تھا کہنا وقتی بھی یار بینڈائی میں پکیش ہوئی مڑائی پکیش خدا تو مڑائی پکیش نچ دیں استعمال مشورہ پتہ گورے استعمال ہی صحیح کہ
3: گرم شاید نہ
0: سعید جی بس دماغ تے چرد و شروع کر کسی خانے کے لاندے بکے شدہ ہوتا خدا مسلمان ہنو پاس خانے تے دیو مڑے ورا چولے شپگنی بھی مڑے بھی
2: سڑولو تے فری دین نہ بار بار اخلاص ہی ہو گوری وے لیٹ ملے گی
0: اخو چھ زما خوری دروازہ ور واچے گنا اخو لائٹ بل کیو گنا یو لائٹ بکے بال شی بار بار سر وچ کوئی ڈاکٹر علی پک لگے مو سے بنا سے بنا رت بت دا لیٹ خلاص کڑے کے خدا کیڑا خیری
3: سام تو خوش لگا کماری کو بچن تو
0: کے نہ نہ مو تے خدا دے خیر کی لگا ادنان مے خیال کو سڑے دا لیٹ خلاص نے کی دا لیٹ کو ٹول کمال دا بلال بھائی خبر ہے خبر ہے خبر ہے اصل کے داچ کم دکھنا دس اسلامی ٹائپ پروگرام کے گا نا
2: خوشی کے دے
0: دراصل کی اسلامی ٹائپ پروگرام کے ہوتا تھا گن کے الگ جیم کے منگ داور کچھ اجی گول تھا خو بالی دلی بھی وایا زمنگ نبی رو زبا سمرا کولی بھی ہائی دے مبارک شاہ لگا دا دا دا وی متو دا بی جیم ورا چا دا اس ملوی چھنا فی الحال او دے پروگرام نہ کی نو وے ز گنو سر پروگرام نہ کو ز اسلامی پروگرام کو متو دا بی جیم ر پیدا کی چھ کم سے نہ خوی
2: پروگرام
0: کہنا خوشحال رجسٹریشن کمپلیٹ کیجی اگر ہم بات دخلی بنی سی
2: خالی 18 کلو پا دے دی 12 کلو ڈن فی الحال
0: خالق پریچ کٹے دروازے کی یہ خبر ہے تو اور دن کو تاسو ته خبر وای
2: او چا چا مبارک ای درته وی دا
0: او ته خیر مبارک یار ټول دې مبارک شي زی د ټول ډیر زیات خیر دی خان
2: خالی ورته وای چې بس
0: خو مشت خیر
2: شي مبارک ټول ته
0: مو د خان دور دې خو مشت خیر شي زی جی جی جی جی جی بلال ته مجه په تاړ په گونج کې هر کله ویم د جنان به تاړ کلیپ
2: موست ویلکم زاد
0: وردا وردا کلمه درست کا ورزه به
4: بس ٹول اور دن کو تو اخبل طرح السلام علیکم یا نک ہیر احترامات ہوں بس داہو منیجر سے یو احسان وغیرہ مجھے بندی چاہیے دیگر میں کرتا فریج وہ آخستہ اور فریج ہو ڈیرے خوشی خبر ہو جو آخست کرنا آلتا وہ بپ کی سڑے اور ہر سا
0: چہرے
4: مل منا مل منا یا سکھ بائی جان سٹے مر جانا ٹھیک ہے نا وہ ہر سا ہوتا یہ پرتی ادا ہنستا منیجر سے گھٹا میرا بھائی تو جی جی مغل فریج وہ آخست ہوں
2: جولائی
4: خراب کی تقریباً 1,20,000 روپئے
0: بالکل
4: ریڈی
0: فی الحال
4: سبا چتر روڈ پکے
0: سبا دس فروٹ والے پیسے گھر سے کہنا سے
4: او ہم ہا فروٹ خوب اس ہم ہا روڈ دے کچے خوش سم دا بھرے جاؤ چے
0: بیا خدا مسلمان ان وڑوں موسم دا کٹ گنے ان وڑے رگلی دی اسی نہ جی در سالوں ان وڑے پکے فریش کی زوی ختم ہی سی
4: نہ ہو کٹ کو بھی کنا کٹ کر پکے چھڑ دو او
2: ایو ایو پکے دو
0: سڑی تا کلشتا کرے
4: ادنان بھائی ونے مل منے چرا شو خری بر ترا یا خے گین وڑے
0: اب مجھے ڈیر سارے انے مالان کے سے مضبوط
4: مڑے پکے نہ
5: مائنڈ کې راغله وا
0: نه نه تا چې چې مړې
5: موږ نه وای راغتي نه پچی
0: اته چې مړې په کې شړدا سبې نه وي ګرمه اوسي
4: نه نه نه نه هغه بنډې درته ولې مړې منو وای دا کړي
0: اچھا دا اوس وګورې بنډې دې کې مخانه کې شې سه
4: بنډې پاسه خري کې پرتی دی مو چې خراب نه شي
5: هغه نه ببر جوړي
4: برفا ختم کې نه
0: اچھا اچھا اوس لګتا دا سه شپ کې شې کې لګتا دې ګرم پروت وي اب کم مخانه کې شې
4: اب لوندې خانے کی سردی جی
0: پوس کے سنگ لیٹ بلی شولوں نے خانے کی سنگ لیٹ بلی
4: مالا پکی لائٹ یو دا یو لائٹ دا پکی بس
0: پوس کے لیٹ نشتا دنان بھائی
5: اوس تے او منلا چ لیٹ نہ دے
0: زوں چکار پہ رو ایسے نہ جی برا چ بھی کیم سے پکی لگ گیا اترا درا
4: نہ فی الحال ہمیں طلب سے لگے ولے دو حکیم سے نہ چ سوخ گت نشی ور لے لگا جی نو بل ایریا تے سو گت تری دا ہو خطرے خبر ہو تو کنا
5: سو چے دفتر پہ دروازہ نہ وسی ہمارا پرتا من فریج گڑے نہ فریج تے وسی
0: یا دروازے ور کے چور کم ٹو اور پلے اور فریج چے خلق تے پتہ لگی کنا سی غوشے سے بندوبست جی سب پلاننگ نہیں کڑا
4: غوش ہو فی الحال صرف 5 کلو ملو شوی دو ملو شوی نہ دو خطرے پہ ویلی دی جی 5 کلو بدرون کنا تقریبا 18 کلو رسے نورا زوی پکی گیری ہو کتوک رلشی یا آرڈر کولے جی بس نہ فی الحال ہو گڑ والا یا دا زی والا
0: گڑ والا سی روزا گڑ خلق تا ستلی دی رورا نو
5: بھائی سو کے لو دے
0: ادنان بھائی اس بتائیو نات وے کنا سی تے نہ تنو متنا خبر سی جو بتائی بنات وے سی گرا ما گنے من یار سے بن کڑی
5: رنگینی راشی
0: ما گرا گنے من یار سے بن کڑی دی کنا صحیح دا بس یو نات پکی وے جی سکھ چلا ہوندے سی خیر دا سرنما دے وے سرو کے وے سی
4: تو نہ رادی نہ رادی نہ رادی نہ جی
0: رادی نہ کدی سی نہ
4: نرسی
0: نہ کو دو ہی نرسی جی رادی نہ مو اپر دے
5: پتہ نہ جی نرسی
0: زخیر دے بس اندر بیا پشو وے چنے درسی تو وے خیا دا خیالات اس خارو کو کہ سو کہ سی یا سو پکے بل سر پکے وے سی لگا مست پتہ ورگی سڑی کی لگا گھر شتا دا جی
5: ٹیلنٹ تھا
0: سبا چے تے بھٹ پروگرام شی نو ہاں
5: ہاں
0: جی جی جی زڑے کی جی زڑے کی جی خو باہر حال سی
5: اور ادن کی پہلا دی
0: لگا توکان نشی
4: گئے بس وہ گیا وہ مینیجر سے بدرتا پروگرام کی رنگی نیرو علی جی بس موٹھ ہوا بس اللہ بس دغه خبر لے لے اور تولو شکریہ میرا تولو شکریہ دے کو بس ہاں بس نور مینیجر سے بس پروگرام کی رنگی نیرو علی اور نان سے پتا
0: نان بلے مائک اصل کے
5: مائک راو
0: امر هغه تلړو سیروزی ته کنه دران به
5: جی جی
0: نو هغه یو کو استکشن وی غیر او ردون کو لکه دا به دا خبرو کو غنه سی نو هغه کاسه چیک شګنه وی د خدای ست جی وی خدای دومره لوی ده کنه دومره لوی ده سی لکه موږ پرګو چې ماشاالله وسړی سم خپل تکرير کوي کنه په ورغله ده سی وی خدای دومره لوی ده چې زه خو نه شه بیانواله وی چې موږ یو خپل د استکشن جی وی چې ده
5: کرشمات
0: امیر صاحب زخو نشه بهنه والا امیر صاحب پای تر چک وی پتی کو ننګور خپل زین نشه ته بهنه والا الله جوړی رسیا ته من نشي 0963511428 من ابردون کو کال کوله شي نو بالکل مشره خبره ته کوله شي په پروگرام کې 0963511428 سیمه سره ولې زبان ه شامل کو وسره شي اور ولې چې ا ټایم ورادو اے ٹائم پورے دور زکنا آئی تو مجھ بہت زیادہ نیند آئی ہے اور ویٹ نہیں ہوتا سڑی مشے تھینک گڈ جی آگے سار جی نن ہو زا دومر سڑی ہوں سڑی سلا ستی وہ دا کدما آپ کی شو کے لیے ویٹ کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے میرے منن ہاں خوش حال شے بیچارے واہ فریج مو مبارک شاہ پر ہاں ڈیر سے تو من خوشحال شاہ اور بولو ایشیا السلام علیکم اڑ کے نسولیا خبریا لارجی مینیجر پرو او کے روزانہ پکی ماں روک لے سی بھائی جانا اللہ پاک دی تل تل خوشحال لرامین سو مامین سی اللہ تو خوشحالی نصیب کا ډیر زیات مننه خینه وکړ زما خور خوشاله شخه بالکل ډیر زیات مننه چې چې باید شیر سپیشل تو ته خو یا بیگینر منال سره هم ته ډالې زمين کو موت آئے تو دفنائے کہاں آسمان کو نیند آئے تو سلائے کہاں سمندر میں لہر آئے تو چھپائے کہاں ہمیں آپ کی یاد آئے تو جائیں کہاں تو ویری گڈ ٹیون کا وہی کہنا ہے چھپائے نیا فرمولا میرال فرا شاسیا فوزیا چھوٹی سے دف اکر ورشت السلام علیکم السلام شوہ بھائی جنا بیا ہو دی ڈیڈ مبارک شاہ بھائی جنا بیا ہو مش برف رکوا شاہ دا وس بلال وی برم برف چاہتا نہیں ویری کوشا کچھ منیجر سب دیکھے تو اون دیسی یہ دیشی دا کرو بری مینڈ تو واوڑی گینا سی کچھ برف ہر سہول تو اوڑی دا مرکیٹ تے ویرکی گینا سی یہ دیشی مرکیٹ تا برف ویرکی سی پتہ ہونے لگی پل پیسی پر پورکی سر پر پورکی گینا سی دا خواہم گورا یو ایڈیا دو جی بینجس مینڈ سڑھائی دی گورے شاہ کچھ بھائی خوب نرازی ساتھیا دیر منا خوری آورا ہاں السلام علیکم ابا جان سنگ ہے لیڈ نشو کی پر ہر کلے دیتے ہیں پانی مشورہ شاہ جانا نا خلق بھی دی سوری نا اوئی خلونا آپ کو سلام شاہ زیا مروا تو کی زمان خوری خوشا لشی السلام علیکم نازمان وی فیزانی ما دا شی گرے نسی رزا بند مرز بند نام شی وقتونو بدل شوی دی یار پا دی چم کی روجونو بدل شوی دی سو گڑم خدایا پلش ناستر کی بدل کری دا سے معلومی گی مزاجونه بدل شي ودې ډېر ډېر کوملي سړې دې ګوره ها خوشاله شي سلام السلام علیکم وعليكم السلام مې سایمه هم سایمه خو خوشاله شي आवाज وکي دا وجدان وړاندې شي په نیاله ډې خان څنګه نازمان وای او دن کیسه گزرا وای ائم پریزنت وای ستوري سنو ایک شعر خاص آپ کے لیے سی ایک تصویر بنائی ہیں خیالوں نے ابھی اور تصویر سے ایک شخص نکل آیا ہے میرے من نہ عدنان بھائی تھا السلام وعلیکم السلام جی السلام علیکم بھائی وہ دستان غم بزم السلام علیکم بھائی وہ دستان غم بزم رم نہ پاتے کی گم درنا درنا غمونا میں پزڑ دی خم نہ پاتے کی گم میرے من نہ مقدس زما خور خوشحال ہے گر شباز عبد الخدی جی دستانے مشی نازمان بھائی تھا ڈلے بران دسمہ کیا وزید او شیرین یار اس پتہ بادیم آواز وګ دځي مننه ابو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان عدنان بھائی تا هم ویلکم یی جی فامن او فیملی کې ها خوشحال شي جی او چې درته بټول شپې درته بټول شپې کې کوم کله بناس کله نخرې کوم زما د تانه بغیر څوک دی یاره ولې د چانه بغیلې کوم د زړګي سره زړګي سره اوس کې ګولې ته بهر شپه ټاپې کوم ایم فرموله ډیر ښه ډیر لسی خوشبائیں پلیز دار تمام منال کرن خوریا خان بختور نیازمین امیر نے منزو ابر کی ایک رسد افکل در ڈالے من نہ خاصارہ مسو تم خوری ڈی روز میسج کڑے خان اچھا بھائی میرے طرف سے سب وفا بہنوں کو سلام ایم نادی بھائی جی من نہ نادی بھائی جی خوش حال شخان اچھا وقت خراب شو یاران دے یاران دے منافقان دوستان او کے خان من نے سی ڈیر گڈ ورڈ میسج رجل کوشش کوئی چلے گا الفاظ تلفظ سے لکھا السلام علیکم وعلیکم السلام جی نیازمان میں ہم سید رحمان بیچنی فرام مسافرین پروگرام دی نائس جی پر لنک دی آواز کرے کلا کٹ شی تول مین وارتا میں سلام دے کا سوک سشی رشین غوڑی بیا دی روپے رشین کی چیز زے سامان ورتا راوڑ مختر دا ہا ہا الک دا الک پکرے شی شی دا دس پیجن سی تے وہ ون یوزی رکا پاس خانے کی غنشتا کرن سی افریمن نش جلین نش جی
6: او ایوا خبر ہے پس کی گڑا چ روپے رو لے گئے سامان دا
0: نہ نہ خیر دی روپے بیا تتی وی دے برابر کو سی او
6: تیار دے
0: تیار دے تیار دے مڑے بابا کی شیدو کا خدا گڑا خیر سی او چ شیر دا ڈبل پوا کی یما درتلے نہ شوا زڑ لا کور دی وسلے نہ شوا سر کی میٹے کی شی لو کو ورتا رنگ بنگ تصویر دی تدی کتلے نہ شوا مڑے رخ اشغه مالګ بل طرف ته لاړ شم کوشر کنه سو نه چا جړلی دي نه ډیر شکر خوله موس ویلکم ټو څنګه یې فریحا فریج باندې فریج کی بینډه پخې دي کګه چا دی موږ ته بوک لګې هینس وا وا سی بلا لدا وسو ور سی سا بینډه کچا دی کی پخې دي سی
6: بینډه کچا دی
0: کچا کچا دیا وہ کچا دی کچا سی فریج کی بیٹے کے السلام علیکم السلام علیکم. اوکے ڈیر جاتا من جو خوشحال شیخ 0963 565 11 0963 565 11 488 سیوان چکم نہ بالکل کال کے ولے شیخ خوشی وشي بس خرټو کې ونوي خلی و غوشه درلږي ها درته ویا چې میشه و ایزون غوشه درولږي هغه ورته خوشی کشیر ده صحیح ده چې لکه خپل غوشه ورولږو سب تو سره درولږه هغه پکې کشیر ده چې
6: څومره مو تر لږی هغه مره ده ورسره خپل عمر لږی
0: څه د پرېج منیجر نه پښتنه وګورې منیجر څه ته سوې
6: خپل پردې پکې شټلای نه کوم
0: راځوي نه څه ته 18 مایک ته نه شي مایک ته چې صفاتو کې خبره ته کوي دی
4: پردې پر هو بزوی نه ځکه 18 20 کیلو په ټوټل پکې روشي جنا بیا چې 10 کیلو دیول پکې شړ دو 5 9 کیلو نه کې لیمټ
0: مشوره ورکې ته مشول ارول جات سو بیا ایڈجسٹمنٹ
4: بس ایمر ول ارول جا تو سوال ته بیا سو ایڈجسٹمنٹ وګو کا طریقا و شولا کله مشکل هو
0: ایڈجسٹمنٹ وګا ایڈجسٹمنٹ وګا اوکے خوري خان زما خوري ایڈجسٹمنٹ وګو کی خاصي او به هر حال چې خپل غوښته ایڈجسٹمنٹ کې تاسو ولته نه کې سي دي سي نادیا بھائی سلام خوری ہاں ڈیر سے خوشحال سنگ ہے پلیز اور سانگ تو پلے کرو میں صاحب کم سانگ پلے کرو اچھا بھائی جانا فرمولا تو ہے شی پپل سان بنے خینا خیات نوم رکھیں بھائی پرشت میں رکھنا لکھ نہیں سکتی اس طرح لکھتے ہیں بھائی جانا چمرا اوکے ڈیر منا ہاں خینا وکر زما خور خوشحال شی السلام علیکم نظبان بھائی نیٹ شو کے ہر کلے دیتے ہوئے آئیں پتہ چی کلا وقت رہنا خفوی کلا بخت رہنا خفوی چی دیکھتے خبر رکھوں خلق سخت رہنا خفوی محمد رحمان یا مدشی گرین او کنه محمد رحمان او چی په ساده ساده رختیار ته خبرو له خاطر سره د ډېر دښمنۍ ده خو خو پلیز دا ټپې شامل کړه ډاکټر سره میسود چې د ژوند راته ګرانې راشي قسم په پیر و ادر ته کوم خو به د ټپا دی ته ډېر چې زما د آشنا په فرمایش باندې فیلډر وخت ځا خطر رقیب سره ټریکټر کې ګرځي وا وا وا سره میسود زما خو خوشاله چې خاص خو هغه شه دي کنه سه یار مې رقیب سره ویلاړو په ورمنډه مې کړل وی رقیب چې ته چګه ته ما چکړ ونه منډه مې ډېر مننه خو خوشاله شي زما خورې چې کېر نو سره مې سوتا تنزیلا ډېره ګران نام دی جی دې دو ټورو ډېره مننه جی زه اسان نوم غواړم آیا فرمولا اوکے ښه او چې سلام فرام جهان زیب ڈاڈی ہن نازمان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا فرمائش پورا کیا خوشحال شکرمنش چې د بندایو خیرات مکړه دا کسره گی چې صاحب اعظم غخور وای چې سادیا نه ته دا سې پوی مو په کړه وې چې زړه مننه نه خوش
6: پرنګ را سره
0: چې هاي څنګه سې پلیز ولا سم پلی کرو مې سم اصل سے محبت سونگ اوئے ہوئے زما خوری ان شاء اللہ کوشش کوں کہ نہ دا پلے کا مسئلہ دے سو ان شاء اللہ او کا پلے نہ شو گنا خبی بخ فکر شنا خاطر بن درنا وے سی تو بل سونگ طرف تو بلا چو گنا جی عدنان بھائی ابو پلی کو جیسے کہ چوردن کی بہار جی رکھ خبر من جکم نے کنے بس برا واچو لچے تے سندرہ پلے کا وے سی نہ بور تو پلی کو بیا برا شتے سر خبر ہے کو سی

0: دیگه کی بیمار ہو دی او چ پیسے نی وی پغی کی دکان تہ بوزم چ پیسے نی وی او پغی کی دکان تہ بوزم اے بچی لدا سی کی سوکم چ پلارو دی چ پیسے نی وی او پغی کی دکان تہ بوزم بچی تہ داس کی سوکم چ پلارو دی اڑی رڑی رمن دما ہا خیاں دو دما ہا غورن اڑی رڑی رمن سی پدی پروگرام کی مشترہ برخہ او قصہ چی پدی پروگرام کی مشترہ شرکت او گوزی پدی پروگرام کی مشترہ پارٹیسیپیشن او گوزی دا ہٹول اڑی رمن سی چ مشترہ سے پاتے شوئے سی اور تر بارہ بجو پر جگم دی مشت سی گپ شپ لگے دو سی خبر تر او شو سی من لب عزت ہمرا کا ویسے اور دون کو ویسے راو سی راجی سو سی مصر اغلی جی ادنان بیدا بشمل کو سیدھے جی لگتا اسر خوبونه درل گسنگ سی ویش ہویا کنے جی پریزر پریزر ولا ویش دے کنے سی
1: پریزر ولا بوبر بنے وچ سڑے
0: او کنے سی لا کے ویلے دم کو ورتل لینے شو سی مہربانی کر کے چم نو دو بوس کے سی اس کے کہنے سی اس کے کہنے خدا مسلمان ہے
1: اس کے ربانے چیک کی سڑی تھی
0: او سنا چکم دا فیرونیت شروع کسے چاہتا دے اوپنے ورسے لیش
1: وہ خمرازی لیش کی سوک نام نہ چاہی
0: آو کہنے مجھے مجھے خدا غریب تا گنج تا نک مکہ ورکی سر پیو کرے گا آدم مومی دیچو لکے اوپو کر بلا والا گا والے سی اور دینے لوا سی دمرا ڈیرے وجی دمر ڈیری میں بینڈے او خیا دیکھ چھ مش مو شی کڑو چھ
1: ڈاٹے مار سر ہو جائے گی 12 بجے دی
0: اسی فرمولہ تی آج سانیا سونیا خان نام دے پزون شیر دی خوریا خان شاد و شان اے پختانہ پر دی غم نو کڑ لاتا پر دی نمون سٹڈی کڑے وجی شو چھ بل سوک دے جزے ما بلال بھائی دی چھ عدنان بھائی دی خسی وچ بھائی جانا نادی بھائی تو دی مسلمون وایا بھائی جانا نانے تو جی بوفا نیا پروگرام تے ایس ایم ایس کر یہ ہا خوری ہا خن خن وکات او کہ خوری ہا خوشحال ہے کہ درمان ہے خوش بھائی فرمولے تو چی تنزیلا نام گراند ہے زما سرا نور نمونہ ڈیر دی چی خوش بھائی ورتا نام دا پکیک دی چی دغا زما دے گلاس کھلو نہ دے کوئی نشما سارے